lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det är mycket folk vid krogen. Ilja sätter sig utanför. Hon ger Algot några mynt och ber honom hämta något att dricka åt henne. Friskt vatten, flinar Algot. Han är känslig för människors svaghet, Algot. Verkar dras till den som en fluga dras till dynga. Tvekar inte att strö salt i det sår han upptäcker hos andra. Och samtidigt, som i förbifarten, som att det är utan mening när han träffar precis där det gör som mest ont. Ilja ropar högt åt honom bara för att han inte ska våga sig på något skälmeri och kanske köpa brännvin åt sig själv för hennes spänningar. En sup! En sup ska du köpa! Folk vänder sig om och glor. Hon hör någon skratta högt och hårt. Jaha, nu är Holms Ilja på gång igen. Det är ett tag sedan, va? Men nu har hon fått supkamrat i torpet. Och kanske sängkamrat med. Haha, nu vet man ju. Men det spelar ingen roll längre. Hon är sönderslagen inuti. Kan inte brista mera. Inte falla hårdare. Det där orden skänker ett slags tröst. Hon har haft rätt om sig själv. Om sin uselhet. Det är inte bara hon själv som ser den. Alla ser den. Algot håller sig till henne. Hon är glad för det, utan att förstå vad han tänker. Hon känner ju folk här. Hon ser många bekanta och Algot frågar henne vad det heter. Människorna som passerar och hälsar. Var det kommer ifrån, om det är goda eller onda, fattiga eller rika. Hon svarar så gott hon kan. Det roar henne att sitta här med Algot och beskriva människorna. Han skrattar gott ibland, Algot, när hon kommer på någon riktig dräpande beskrivning eller när hon minns någon lustig historia förknippad med den ena eller den andra i folkhopen. Hon mår så bra nu. Algot köper supar till henne vart efter hon dricker. Han verkar också glad och förnöjsam. Det är mitt i natten när det går tillbaka till Björby. Det känns ovant att gå i sällskap med en kar så här. Eller kar och kar. Hon kan inte riktigt se honom som vuxen. Det måste hon medge för sig själv. En vilsen pojke mest av allt. Och nog tänker hon att han ser henne som en mor. En sådan som ska ta hand om honom när det behövs. På ett självklart sätt. Utan att han behöver be om det. Nog är det enklare att ta hand om Algot än om Greta. Ansvaret för Algot är något tillfälligt, något hon kan strunta i om det faller sig så. Men ansvaret för Greta är någonting helt annat, instiftat i Moselag och evigt. Det ligger tillsammans igen, i halmbädden i sängen vid spisen. Algot är tyst hela tiden när han ligger med henne, med sammanpressade käkar och något vilt i blicken som ett djur gungar han över henne. Ögonvitorna blänker till när det svaga ljuset från härden hittar dem, en reflex över henne i allt det svarta. Så fort han somnar kryper hon över golvet till sin egen sovplats. Inte vågar hon sova nära honom efter det som hände honom förra natten, hur han försvann. Helst skulle hon gå ut och lägga sig hos brokan igen, men hon är för trött, orkar inte ens klä på sig ordentligt igen. Hon lägger sig som ett litet barn, kryper ihop och drar upp knäna så högt hon kan med yllefalen tätt över ryggen. När hon vaknar är det ljus dag och Algot sover lugnt vid spisen. Inte har han ögonen öppna heller, fast han sagt att han visst brukar sova så. Det är inte lättnad hon känner, snarare en sorg. Men sorgen känns vilsam, som om hon väntat på den och nu är den här. Allt det som var väntan och längtan i henne har tystnat. Drängen från Östergårds kommer förbi och knackar på. Han sticker in huvudet innanför dörren och får syn på henne. Vi väntade Algot till svinhuset idag. Det var sagt att han skulle hjälpa till med att snöpa galtar. Är han sjuk? Nog vet drängen att Algot inte är sjuk. Nå, inte är det Iljas sak att svara för Algot heller, men hon går i alla fall fram till honom och ruskar honom i axeln tills han börjar röra på sig och vakna.
3: Va?
2: Algot torkar sig av munnen med baksidan av handen, försöker veta läpparna med tungan, verkar ha svårt att förstå var han är egentligen, halvvaken och bakfull och på ett underligt humör, som vore han mycket liten och mycket stor samtidigt. Som sagt var, svinhuset, säger drängen och går. Ilja och Algot tittar på varandra medan de hör dörren falla igen och drängens steg försvinna utanför.
3: Det är djävulen vad den drängen är högmodig, säger Algot.
2: Håll dig väl med honom, säger Ilja lugnt. Det är Östergårds dräng och han har förtroende i både gården och bygden. Han är sådan som det är mycket bra att ha till vän och mycket dåligt att göra sig till fiende med.
3: Låt gå för det, säger Algot. Men en drängjävel ska väl inte sätta sig på höga hästar för en båtsman. Han får ta stryk av sin husbonde om husbonden känner för det. Det får inte jag.
2: Ilja både tycker om och tycker illa om den där sidan av Algot. Att han är stolt. Det kan vara dumt också att inte ge sig. Många gånger är det klokast att bara låta folk domdera på, styra och ställa och sedan i all tysthet göra som man själv finner bäst. Men han är nog för ung, Algot, för att böja sig ens under den erfarenheten. En sådan sak ska han få lov att komma underfund med själv under årens lopp, om inte annat.
3: Jag vet att det bakade vid Östergårds igår, säger hon, och är noga med att inte lägga någon vidare betydelse i tonfallet.
2: Jaha, säger Algot.
3: Bröd, säger Ilja. Du får nog färskt bröd om du skyndar dig med till svinhuset nu. Jag kan inte tro annat än att det blir rysligt glada över en arbetskar till, så kanske du inte får så mycket skäll över att du låg här och trynade och sov i förmiddags när det började snöpa.
2: Han tycker det är ett nojs. Det sista han föreställde sig när han skrev på som båtsman var att han skulle bli tvungen att jobba som bonddräng. Soldat skulle han bli, med uniform och plats på ett skepp. Segla omkring under smattrande segel, färgglada vimplar, kungens blågula fanor. Inte hade han tänkt sig att han skulle slåss med vätskrämda smågaltar och bli nerpissad av svinpissen endaste gång.
3: Nå, det får väl bli så då, för den här gången. Och visst är det bättre att få vara hemma vid och ha sin frihet emellan dagsverkena än att slita med fästningsbygge och stenhuggeri på någon av kronans fort. Sådant bråkar man sönder kroppen med. Han vet att det inte är länge till heller. När som helst kan han bli inkallad till ryssarna. Om det finns något som är värre än att vara svensk båtsman i svensk tjänst, så är det att vara svensk båtsman i fiendens, ryssens tjänst. Och nu ryktas det om det. Utskrivning av båtsmän på Åland till ryska flottan.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Då har klockan slagit 5:07. Det här är Ålandsnytt. God morgon. Den relativa arbetslösheten ökade från 5,2% i juni 2025 till 5,3% i juni 2026, samtidigt som antalet lediga jobb minskar. Det framgår i statistik publicerad av Ålands statistik och utredningsbyrå Åsub. Även om den relativa arbetslösheten bland unga har sjunkit med 0,2 procentenheter jämfört med samma period i fjol, har unga personer under 25 år det fortsatt tufft på arbetsmarknaden. Bland unga män går den relativa arbetslösheten till 7,7%, medan den bland unga kvinnor ligger på 6,2%. Antalet tillgängliga arbetsplatser minskade också jämfört med samma period i fjol. I slutet av 2026 fanns 86 lediga jobb jämfört med 92 vid samma tidpunkt året innan. Antalet lediga platser i förhållande till antalet arbetslösa minskade med 0,9 procentenheter när juni 2026 jämförs med juni 2025. Nästan samtliga åländska kommunstyrelseordförande anser att kommunerna får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter, enligt Ålands radios enkät. Finansminister Mats Perema, Liberalerna, delar inte den bilden.
1: Nå, det där har jag ju hört många gånger säga så att det är på det sättet, men ja, man för ju inte samtidigt riktigt frågan i bevis så tillvida att man då kan berätta vilken lagstiftning som har ökat kostnaderna för kommunerna väldigt mycket.
2: 11 kommunstyrelseordförande instämmer helt i påståendet om att kommunerna får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter. 4 instämmer delvis och endast en, Sottungas Björn Rönnlöv, är neutral eller kan inte ta ställning. Finansministern anser dock att den ekonomiska verkligheten under de senaste åren talar emot den bilden. Under de senaste åren har landskapet gjort stora underskott medan kommunerna sammantaget har gjort ett litet överskott.
1: Eftersom nu alla ändå är eniga om att den offentliga ekonomin bör ses som en helhet, så då kan man fråga sig om när vi har en situation där kommunerna sammantaget har gjort överskott medan landskapet har gjort stora underskott, så vilket är rätt då? Ska man reglera det som så att kommunerna då ska få mera pengar? Eller kanske man gör tvärtom, att landskapet bibehåller en något större del av pengarna för att för sin del kunna bedriva det som är viktigt. Och allt är ju viktigt. Kommunerna bedriver viktig verksamhet, äldreomsorg och skola och så. Men landskapet bedriver ju också viktig verksamhet i form av till exempel sjukvård.
2: Att kommunerna genom olika lagar skulle vara tyngda av för många uppgifter i förhållande till sina resurser, menar Perema, också motsägs av de stora skillnaderna i vad det kostar att producera service mellan kommunerna.
1: Så det finns ju förmodligen en del egna ambitioner i de olika kommunerna som har lett till högre kostnader för vissa kommuner. Och sen är det ju förstås det att det blir en skavnackdel om man har en väldigt liten kommun och ska bedriva en liten verksamhet, så kostnaden per invånare i den kommunen blir hög. Och då är vi tillbaka till den kommunstrukturfrågan som jag tror att kommer att bli allt mer diskuterad.
0: Det sa finansminister Mats Perema. Reporter var Johan Ågren. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen blir det för det mesta halvklart. Temperaturen är omkring 15 grader och vinden är västlig 3-4 meter per sekund. I eftermiddag fortsatt halvklart och temperaturen blir upp mot 21 grader. Vinden fortsatt måttlig men från nordväst. I natt halvklart väder och som lägst 11 grader. Vinden avtar till 1 meter per sekund. Imorgon är det inledningsvis också halvklart, men mot eftermiddagen blir det klart väder. Temperaturen kan stiga upp till 23 grader. Vinden tilltar igen under dagen och blir 4 sekundmeter från sydvästlig riktning. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön och Ålands hav får västliga till nordvästliga vindar som avtar under dagen. På eftermiddagen vrider vinden mot sydväst till syd, 3-8 meter per sekund, och under efternatten åter västlig. I skärgårdshavet blir det västlig vind 4-8 meter per sekund, mot kvällen sydvästlig och senare tillfälligt varierande. Södra Bottenhavet får nordvästlig vind 5-10 meter per sekund som under eftermiddagen blir västlig. God sikt råder i området, men i södra Bottenhavet förekommer först lokalt regn. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.

0: tidigare militärer för att krutdurken på Västbanken snart exploderar.
1: Den senaste våldsspiralen började i fredags med en händelse som blivit en återkommande del av vardagen för palestinierna på Västbanken. Israeliska bosättare och palestinska bybor drabbade samman och 4 palestinier och 2 israeliska soldater dödades. Båda sidor anklagar nu varandra för att ha inlett våldsamheterna. Den israeliska militären har klassificerat incidenten som en terrorattack och bosättarna kräver hämnd för dödsfallen. Fredagens dödsskjutning har följts av nya oroligheter under veckoslutet då israeliska bosättare rapporteras ha satt eld på moskéer och privat palestinsk egendom.
2: לגבי יהודה ושומרון, ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים.
1: Enligt premiärminister Benjamin Netanyahu intensifieras nu de så kallade antiterroroperationerna på Västbanken med omfattande räder och minst 130 gripanden de senaste dagarna. Den israeliska regeringen har också gett order om att försnabba utvidgningen av de olagliga israeliska bosättningarna som enligt icke-statliga källor nu omfattar en femtedel av den ockuperade Västbanken. Det ökande våldet, skadegörelsen och begränsningarna av rörelsefriheten gör livet allt svårare på Västbanken och flera kritiker också inom Israels egen militär varnar för att palestiniernas tålamod och återhållsamhet håller på att ta slut. Kritikerna menar att Netanyahu och hans regering både genom sina beslut och sin retorik eldar på våldet och att risken för ett fullskaligt palestinskt uppror växer för varje dag som går. På måndagen vädjade över 100 före detta israeliska generaler och överstar direkt till president Donald Trump för att han ska stoppa det eskalerande våldet. Enligt ex-officerarna är Trump den enda personen som kan ingripa för att stoppa katastrofen från att ske. Det är ingen hemlighet att vissa medlemmar i vår nuvarande regering orkestrerar mycket av kaoset, bland annat genom att skydda sina anhängare från lagen och dess tillämpning, skriver ex-officerarna i brevet.
0: Det rapporterar Lovisa Östman. Och premiärminister Benjamin Netanyahu besöker idag USA där han ska träffa president Donald Trump och delta i den bortgångne republikanska senatorn Lindsey Grahams begravning. Trump ska även träffa Ukrainas president Vladimir Zelensky som också är i USA för att delta i begravningen. De väntas bland annat diskutera kriget i Ukraina. Jag kan också säga att president Alexander Stubb kommer att vara i USA idag för att delta i begravningen. Sen ska det handla om vård för personer med funktionsnedsättning. För svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning så är det ofta svårt att få boendeplats. Ofta behöver de bo långt ifrån sina föräldrar eller hamnar på ett finskspråkigt boende. Så gick det för Karlbybon Jenny Heinola som efter ett års väntan fått en plats på ett finskspråkigt boende i Uleåborg. Svenska Yle fick följa med henne under hennes första dagar i den nya lägenheten.
3: Jag hämtar redo sist.
4: Jenny Heinola från Karleby har tvingats flytta 3 gånger på drygt ett år. I våras fick hon besked om att det finns en lämplig plats i Uleåborg på finska. Jenny talar finska men avståndet till barndomshemmet i Karleby är långt. Det är ändå betydligt närmare än Pargas där hon tillbringade hela förra hösten och våren. Och det är en lättnad tycker både Jenny och hennes mamma Jonna Heinola.
5: Nu är vi ju på det viset lättade över att det är nu bara 3 timmars körning.
6: Istället för 6 timmar.
5: Ja, vi har närmare att hälsa på Jenny.
4: Problem med att hitta boende för personer med funktionsnedsättning finns i hela Svensk Finland. Situationen väcker oro bland anhöriga. I åtminstone ett fall som Svenska Yle känner till har en person som inte kan finska placerats på ett helfinskt boende långt hemifrån. Det här kan vara diskriminering, det säger Elin Ljungar som är sakkunnig vid diskrimineringsombudsmannen.
7: I språklagen så är det helt tydligt att man i kontakt med då tvåspråkiga välfärdsområden har rätt att använda finska och svenska. Om vi jämför med en enskild vårdsituation till exempel så är det här ju frågan om ett ställe där personen spenderar en stor del av sin tid, att det är liksom upprepade gånger så då som en eventuell diskriminering kan ske. Och det är ju väldigt viktigt att därför kunna kommunicera på sitt modersmål.
4: Jennys föräldrar Jonna och Jan Heinola hoppas att deras dotter ska trivas i Uleåborg.
5: Det har varit väldigt tungt för alla parter. Men nu ser vi fram emot att det ska börja löpa och att hon
8: lyckas.
5: Att det här är nu i alla fall en sån lösning som Jenny själv har önskat.

0: att hon har önskat att hon skulle få bo ensam som vilken helst ung flicka.
1: Dina föräldrar är ännu med dig, men så småningom så ska de också åka hem till Karleby. Ja. Vad väcker det för känslor hos dig?
2: Kanske oro, inte vet jag riktigt. På ett sätt lättnad att jag är här och bökar till.
3: Reporter var Karina Brun. I Utsjoki där tar polardagen slut idag. Solen försvinner bakom horisonten för första gången på över 2 månader. Och det här har alltså inte hänt i Utsjoki sedan i mitten av maj. Nu blir nätterna i norr gradvis mörkare, även om det fortfarande är relativt ljusa nätter under en lång tid framöver. Vädret är ostadigt i hela landet idag. Det regnar och åskar på många håll. I kväll klarnar det upp. Dagens högsta temperatur är 15-22 grader och i landets mellersta och norra delar så varnas det på många håll för kraftiga åskbyar och riklig nederbörd. I Österbotten och i södra Österbotten så varnas det för översvämning.

Klockan den är drygt 7:07 denna tisdagsmorgon den 28 juli har vi idag. Det är Håkan som har namnsdag denna dag och vi gratulerar alla Håkan. Jag heter Ove Sjöblom och det är jag som ska hålla dig i sällskap den här tisdagsmorgonen ända fram till klockan 10. Då det är dags för nästa sommarpratare. Och i dagens program så gästas vi efter 8:30 nyheterna av några av arrangörerna bakom Kokongfestivalen som ordnas den kommande helgen vid Stallhagen. 7:40, alltså efter 7:30 nyheterna, fortsätter vi vår serie med kommunstyrelseordföranden. Men den här gången så ska det handla om att 15 av Ålands 16 kommunstyrelseordföranden anser att kommunerna får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter. Och vi ska höra finansminister Mats Perema kommentera det här. Dagens sommarpratare var jag inne lite på redan. Idag är det Marcus Måtar, jurist och ordförande för Obunden Samling. Och 7:20 så hör vi en kort liten intervju med honom inför hans sommarprat som alltså sänds här sedan klockan 10. Men vi ska inleda morgonen med att prata med åländska Maja Sandqvist som är aktuell med sin första bok. Självbiografiska Maja, det vänder mot det goda. Henne ska vi höra om en kort liten stund. Men före det så ska vi få morgonens första låt här i Godmorgon. Och jag säger väl som Veronica Maggio, välkommen in. Godmorgon.

0: Ja, välkommen in, sjunger hon Veronica Maggio. Och jag välkomnar naturligtvis dig också med till denna sändning av God morgon. Maja Sandqvist släpper sin första bok Maja, det vänder mot det goda. En självbiografisk berättelse om hur det kan gå fel även då allt ser lovande ut, men att det också kan gå att hitta en väg ut. Sandqvist är uppvuxen i Mariehamn men flyttade till Kervo i Nyland 2019 för att vara närmare familjen. Hon har alltid haft ett intresse för skrivande, allt från att som liten skriva en egen bokserie till faktatexter och dagboksinlägg. Dagboken har följt henne genom hela livet och blivit ett sätt för Sandqvist att sätta ord på det som hon haft svårt att uttrycka i stunden. Och så här svarar Maja Sandqvist på frågan om hur boken blev till.
1: Det blev bara liksom så. Jag satt och skrev för min egen skull. Började skriva och sen kände jag bara liksom helt plötsligt att ja, jag skulle vilja dela det här med världen. Så jag bestämde mig bara för att skicka in det till Libraria då. Så blev det. Det fanns egentligen ingen speciell stund. Att det bara blev så i princip.
2: Var det något särskilt ögonblick som gjorde att du bestämde dig att börja skriva boken?
1: Jag hade gått i terapi i många, många år och så kände jag bara att jag skulle vilja få ner allt på papper egentligen. Och så började jag bara skriva lite stödpunkter i princip och så blev det bara längre och längre. Så tänkte jag att det skulle bli bättre med en lång text istället. För min egen skull helt enkelt, för att få ner alla mina känslor och vad som har hänt konkret och fundera. Liksom, att vad kände jag i vissa stunder när saker hände och sånt.
2: Just det. Vad hoppas du att läsarna ska känna när de lägger ifrån sig boken sen när de har läst?
1: Jag hoppas att de känner att det finns hopp för alla. Och att även om saker känns jobbiga och är jobbiga så kommer det bli bättre. Och att alla har sina egna problem, även om det kanske inte syns på ytan. Så jag hoppas att de känner att det kommer bli bättre, oavsett vad som händer.
2: Mm. Och du beskriver ju att leva med bipolär sjukdom och ångest. Hur skulle du förklara den vardagen för någon som aldrig har upplevt det?
1: Ja, alltså det är ju lite mer komplicerat att leva liksom ett normalt liv. För att i alla fall för mig själv, kan jag tala för mig själv, så går jag ganska ofta runt och tänker på att signaler för att till exempel med bipolär att bli hypomanisk nu eller är deprimerad, liksom de minsta känslor som kanske är lite starkare än normalt. Så det kan försvåra det att leva normalt i vissa stunder. Och med ångest så små saker kan trigga ångesten och det kan liksom göra triggas till att det blir också svårare att göra saker.
2: Mm.
1: Ja.
2: Finns det några missuppfattningar om just bipolär sjukdom som du skulle vilja utmana?
1: Ja, jag skulle säga det att vissa har ju fortfarande, de tror att en person med bipolär sjukdom har humörsvängningar hela tiden. Och det är ju egentligen inte humörsvängningar. Det går ju liksom, det är ju inte bara man är en stund glad och sen blir man ledsen. Utan det är ju liksom djupa toppar och dalar. Att det är inte bara humörsvängningar. Och att vi är inte farliga eller läskiga. Även om ibland har man fått höra det, jag också, att borde man vara rädd för mig, för att när man förklarar hur det är att leva eller vad det finns för grejer som kan hända och har hänt, för kanske inte för mig men för andra personer, att hur det är. Så det är väl en grej att vi är inte läskiga eller farliga och det är inte bara humörsvängningar.
2: När förstod du att du själv behövde hjälp?
1: Jag var ett barn när jag började få hjälp med min psykiska ohälsa. Så det var egentligen, jag gjorde bara som mina föräldrar och de vuxna sa. Men sen när jag blev lite äldre och började få mina självmordstankar och sånt, så insåg jag att det är inte bra att må så här dåligt. Så det var väl runt i tonåren som jag började förstå att nu behöver jag faktiskt hjälp för att må bättre.
2: Mm. Och skulle du säga att du fick det stöd som du behövde från vården och från samhället?
1: Då som barn och i tidiga tonåren så kände jag att jag kanske inte riktigt fick det stöd jag behövde. För att jag tror inte, jag var ganska dålig på egentligen förklara hur jag mådde på grund av att jag var så ung. Så att jag kanske inte fick den hjälp jag skulle ha behövt. Att det blev ganska fort på bara att liksom jag kände att trycka undan problemet istället för att gå på djupet och liksom leta reda på varför jag mådde dåligt. Men sen när jag blev bättre i tonåren och sen som ung vuxen så fick jag absolut den hjälp jag behöver och behövde.
2: Finns det någonting som du tycker att vi borde göra annorlunda när det gäller just unga människors psykiska hälsa?
1: Ja, det går egentligen in på det som jag nyss sa, att man måste lyssna på den unga personen. Oavsett hur lite man kan tycka att dens problem är och varför den mår dåligt, så kanske just gå in på djupet om varför den mår dåligt. Att inte lägga in medicinering eller bara säga att du måste skärpa dig. Så jag tycker att det vore viktigt att faktiskt hjälpa den och hitta problemet i grunden.
2: Och om det är någon som just nu så skulle finna sig i en sån här mörk spiral som lyssnar på det här programmet, vad skulle du vilja säga till den personen?
1: Ja, säkert att det kommer bli bättre, även om jag trodde inte heller det i början att det skulle bli bättre när man är där på djupet, så känns det ju inte så. Men att det kommer alltid bli bättre, oavsett vad. Så ljuset finns alltid där långt borta kanske, men det kommer.
2: Ja, och du beskriver ju den här, eller att den här resan till slut, så just som du säger, började vända mot det goda. Vad blev den viktigaste vändpunkten för dig?
1: Den viktigaste vändpunkten var egentligen att jag gjorde slut med den personen jag var precis just då. Och började faktiskt fundera på vad jag vill med mitt liv. Och hur jag vill leva det istället för att hur samhället vill att jag ska leva det. Så egentligen bara fokusera på mig själv och vad jag vill. Så det var en stor vändpunkt för mig.
2: Hur ser ditt liv ut idag jämfört med den personen som du beskriver i bokens mörkaste kapitel?
1: Ja, det är ju mycket annorlunda. Jag har ju inte samma ångestproblematik som tidigare. Jag är mycket mer social och vågar vara mig själv i de flesta situationer. Jag är inte lika orolig för vad andra ska tycka längre. Och jag mår i allmänhet bara mycket bättre. Att jag är mer självsäker och har vågat ta emot den hjälpen. Och det är jobbiga saker som har hänt tidigare i mitt liv har jag vågat gå igenom och faktiskt berätta om.
2: Finns det liksom någonting, eller vill du med egna ord säga just vad som lyfts i den här boken och vad du vill framföra med den?
1: Jag vill framföra det att, eller vi kan börja med att vad det handlar om då, att det handlar ju om massa psykisk ohälsa och sånt. Att det alltid inte syns på ytan att någon mår dåligt eller vad som händer. Att man behöver inte se ut som en viss person eller vara på ett visst sätt för att ha sina problem. Och att även om en person är glad och ser ut att ha det bra, så är det inte alltid så. Och att jag vill att alla ska förstå att alla har sina egna problem och att det är helt okej att prata om det. Och att, eller kanske inte prata om det med alla, men att det blir bättre.
2: Du förklarar lite, om jag förstår rätt, att den här boken har lite växt fram över tid. Skulle du säga att du känner dig färdig med skrivandet, eller har du flera berättelser som vill ut?
1: Jag känner mig kanske färdig i det jag har skrivit om mig själv, men jag tror att jag någon gång i framtiden skulle vilja skriva någon bok om kanske samma ämne, men som kanske inte handlar om just mig, utan själva ämnet psykisk ohälsa och problem egentligen, för att uppmärksamma dem. Men någon gång i framtiden.
2: Och när är det som den här boken släpps?
1: Det borde bli augusti nu i år.
2: Hur är tankarna och känslorna inför det?
1: Det är jättenervöst såklart. Då jag aldrig har varit såklart skrivit någon bok eller på något sätt berättat egentligen för människor på djupet hur jag egentligen har haft det och hur jag mår och har mått. Så det är jag är nervös över det, men jag är jätteglad också över att få den här möjligheten.
0: Och det sa Maja Sandqvist, som alltså ger ut sin första bok som heter Maja, det vänder mot det goda. Och reporter, det var Nelly Höglund.

Rod Stewart tillsammans med Bryan Adams och Sting i All for Love. Här i God morgon tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Om 3 minuter då ska vi få nyheter tillsammans med Anders Fällman. Det är morgonens första längre nyhetssändning, lokala. Fram till dess lyssnar vi på Little Jinder.

0: Little Jinder är det som framför fantasi. Klockan blir 7:30. Det är dags för lokala nyheter.
1: 15 av 16 kommunstyrelseordförande anser att kommunerna får för lite pengar. Men finansminister Mats Perma menar att siffrorna säger något annat. Fortsatt tufft på arbetsmarknaden, antalet lediga jobb minskar. Och varmare och soliga väder ser ut att återvända imorgon. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, nästan samtliga åländska kommunstyrelseordförande anser att kommunerna får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter, enligt Ålands Radios enkät. Finansminister Mats Perma, Liberalerna, delar inte den bilden.
2: Nå, det där har jag ju hört många gånger sägas att det är på det sättet, men ja, man för ju inte samtidigt riktigt frågan i bevis så tillvida att man då kan berätta vilken lagstiftning som har ökat kostnaderna för kommunerna väldigt mycket.
3: 11 kommunstyrelseordförande instämmer helt i påståendet om att kommunerna får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter. 4 instämmer delvis och endast en, Sottungas Björn Rönnlöv, är neutral eller kan inte ta ställning. Finansministern anser dock att den ekonomiska verkligheten under de senaste åren talar emot den bilden. Under de senaste åren har landskapet gjort stora underskott medan kommunerna sammantaget har gjort ett litet överskott.
2: Eftersom nu alla ändå är eniga om att den offentliga ekonomin bör ses som en helhet, så då kan man fråga sig om när vi har då en situation där kommunerna sammantaget har gjort överskott medan landskapet har gjort stora underskott, så vilket är rätt då? Ska man reglera det som så att kommunerna då ska få mera pengar, eller kanske man gör tvärtom att landskapet bibehåller en något större del av pengarna för att för sin del kunna bedriva det som är viktigt. Och allt är ju viktigt. Kommunerna bedriver viktig verksamhet, äldreomsorg och skola och så. Men landskapet bedriver ju också viktig verksamhet i form av till exempel sjukvård.
3: Att kommunerna genom olika lagar skulle vara tyngda av för många uppgifter i förhållande till sina resurser, menar Perma, också motsägs av de stora skillnaderna i vad det kostar att producera service mellan kommunerna.
2: Så det finns ju förmodligen en del egna ambitioner inom olika kommuner som har lett till högre kostnader för vissa kommuner. Och sen är det ju förstås det att det blir en skavnackdel om man har en väldigt liten kommun och ska bedriva en liten verksamhet, så kostnaden per invånare i den kommunen blir hög. Och då är vi tillbaka till den kommunstrukturfrågan som jag tror att kommer att bli allt mer diskuterad.
1: Det sa finansminister Mats Perma. Reporter var Johan Ågren. Den relativa arbetslösheten ökade från 5,2% i juni 2025 till 5,3% i juni 2026, samtidigt som antalet lediga jobb minskar. Det framgår i statistik publicerad av Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Även om den relativa arbetslösheten bland unga har sjunkit med 0,2 procentenheter jämfört med samma period i fjol, har unga personer under 25 år det fortsatt tufft på arbetsmarknaden. Bland unga män uppgår den relativa arbetslösheten till 7,7%, medan den bland unga kvinnor ligger på 6,2%. Antalet tillgängliga arbetsplatser minskade också jämfört med samma period i fjol. I slutet av juni 2026 fanns 86 lediga jobb jämfört med 92 vid samma tidpunkt året innan. Antalet lediga arbetsplatser i förhållande till antalet arbetslösa minskade med 0,9 procentenheter när juni 2026 jämfördes med juni 2025. Under måndagen assisterade sjöräddningen en segelbåt som hade problem med backslaget. Händelsen inträffade söder om Mariehamn. Rescue Harry S ryckte ut till platsen för att hjälpa besättningen. Eftersom segelbåtens position inte var optimal för att kunna manövrera och backa, boxerades båten till ett varv där den kunde få service. Fågelhuset på Lilla Holmen står fortfarande tomt och påfåglarna befinner sig i en bur i hönshuset på grund av fågelinfluensarisken. Vi hör stadsarkitekten Dominikus Björkstam om det senaste projektet.
4: Vi har ett projekt också att förstora den där fågelburen med nästan det dubbla från vad den är idag. Och få en större och bättre förhållande. I dagens bur uppfyller en alla djur krav, men vi vill ge dem ännu bättre förhållanden. Och det kan vara att de börjar renarbetena i år, beroende på om det finns pengar eller inte. Och vi hoppas då att den skulle kunna stå färdig rent i vintern.
5: Det sa Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. På längre sikt hoppas man bygga om fågelhuset till naturrum med kafeteria och året runt toaletter för till exempel dagisbesökare.
4: Café måste vi ta på nästa års budget, för det finns inte pengar för det.
6: Om ni får beviljat budget för det, ja. När tror du i tiden att det skulle kunna vara aktuellt att det finns på plats?
4: Det beror ju på om vi får budget till nästa år, så kan det vara rent till nästa säsong.
1: Det sa Dominikus Björkstam, stadsarkitekt i Mariehamns stad. Reporter var Sandra Broborn. Sunds kommun säger upp avtalet med RBS Värme AB om leverans av värme. Byggnadstekniska nämnden följer därmed kommunstyrelsens tidigare beslut och värmeleveranserna ska upphöra den 15 juni 2027. Värmecentralerna ska vara borttagen senast den 15 juli 2027. Ursprungligen byggde avtalet på värme från åländsk biomassa, men efter att RBS Värmes egen pelletstillverkning på Åland lagts ner behövde pellets importerats till Åland. Kommunen hänvisar också till återkommande driftproblem. Bland annat under hösten 2025 stod anläggningen stilla i närmare 3 veckor på grund av bränslebrist. Under avbrotten har kommunen tvingats värma skolan, biblioteket, Finnby hyreshus, Tallgården och Klippan med eldningsolja, vilket inneburit ökade kostnader. Kommunteknikern bedömer att en egen flisvärmecentral skulle ge betydligt lägre driftskostnader på sikt. Sedan tidigare har en tilläggsbudget på 7000 euro beviljats som får användas för projekteringskostnader som kan uppkomma. Kommunen motiverar uppsägningen med att den nuvarande lösningen inte längre är ekonomiskt eller långsiktigt hållbar. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen blir det för det mesta halvklart väder. Temperaturen är omkring 15 grader. Vinden är västlig 3-4 meter per sekund. I eftermiddag fortsatt halvklart och temperaturen blir upp mot 21 grader. Vinden fortsatt måttlig men från nordväst. I natt halvklart väder som lägst 11 grader. Vinden avtar till 1 sekundmeter. Imorgon är det inledningsvis också halvklart, men mot eftermiddagen blir det klart väder. Temperaturen kan stiga upp till 23 grader. Vinden tilltar igen under dagen och blir 4 meter per sekund från sydvästlig riktning. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav får västliga till nordvästliga vindar som avtar under dagen. På eftermiddagen vrider vinden mot sydväst till syd 3-8 meter per sekund och under efternatten åter västlig. I Skärgårdshavet blir det västlig vind 4-8 meter per sekund, mot kvällen sydvästlig och senare tillfälligt varierande. Södra Bottenhavet får nordvästlig vind 5-10 meter per sekund som under eftermiddagen blir västlig. God sikt råder i området, men i södra Bottenhavet förekommer först lokalt regn. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Och morgonens väderobservationer från klockan 7:10. Ute, västlig vind 5 meter per sekund, 16 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind 2 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, västlig vind 8 meter per sekund, 16 grader. Märket, västlig vind 7 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 plus 29. Och det här får sätta punkt för den lokala nyhetsuppdateringen här i Ålandsnytt. Nu fortsätter God morgon med Ove.
0: Det gör det. Tack ska du ha för nyheterna, Anders. Och vi ska här i God morgon gå vidare med att höra lite mer om vad finansminister Mats Perama säger om att kommunerna anser själva att de får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter. Vi hörde lite i nyheterna, men vi ska fördjupa oss i ärendet lite här i God morgon. Men före det, Linnea Henriksson.

0: Ge inte upp på mig, Linnea Henriksson. Ja, kommunerna får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter. Det anser 15 av Ålands 16 kommunstyrelseordföranden. Endast en ordförande, Sottungas Björn Rönnlöv, är neutral och kan inte ta ställning. Men trots den stora samstämmigheten så menar finansminister Mats Perama att siffrorna visar något annat.
1: Det där har jag ju hört många gånger säga så att det är på det sättet, men man för ju inte samtidigt riktigt frågan i bevis så tillvida att man då kan berätta vilken lagstiftning som har ökat kostnaderna för kommunerna väldigt mycket. Och sen så nu då när landskapsregeringen har utvärderat det nuvarande landskapshandelssystemet, det här har ju redogjorts för offentligt också. Och vi då har gjort ett förarbete till att eventuellt gå in för ett helt nytt landskapshandelssystem. Så ser man ju det att det finns en väldigt stor kostnadsskillnad i olika kommuner. Alltså för vilken kostnad man då kan producera service av olika slag. Äldreomsorg och barndagvård och utbildningsverksamhet i grundskolan. Och vilken kostnad man i de olika kommunerna har för sin egen förvaltning. Så där finns jättestora skillnader. Och det visar ju också egentligen ganska naturligt att de minsta kommunerna ofta har en högre, inte alltid men oftast har en högre kostnad per invånare för de här olika verksamhetsgrenarna. Så att man kan inte hävda, menar jag, att det är så att det är lagen som sätter liksom den självklara ramen för högre kostnader för kommunerna, eftersom man inom kommunerna har en så väldigt varierande kostnadsbild när man då tillämpar samma lag. Så det finns ju förmodligen en del egna ambitioner i de olika kommunerna som har lett till högre kostnader för vissa kommuner. Och sen är det ju förstås det att det blir en skavnackdel om man har en väldigt liten kommun och ska bedriva en liten verksamhet, så kostnaden per invånare i den kommunen blir hög. Och då är vi tillbaka till den kommunstrukturfrågan som jag tror att kommer att bli allt mer diskuterad här framöver. Så jag är inte själv beredd att helt skriva på det här påståendet om att kommunerna skulle få för lite pengar.
2: Kommunerna känner ju att de får för lite pengar. Och om jag uppfattar det korrekt så fanns det också en plan om att kanske reducera det som kommunerna får. Hur ska det gå ihop?
1: Ja, vi har ju också för kommunerna presenterat en, inte kanske det är en 100% i sanning det, men om man sedan åren, jag tror det var också 2019, ser på hur resultaten för kommunen har utvecklats, alltså det sista raden på resultaträkningen, om det är plus eller minus då, jämfört med motsvarande resultat för landskapet, så ser man ju att landskapet har haft betydligt mera negativa resultat under den här tidsperioden, alltså ackumulerat, gjort mycket mycket större eller gjort stora underskott, medan kommunerna sammantaget som helhet har gjort ett litet överskott under samma period. Och eftersom nu alla ändå är eniga om att den offentliga ekonomin bör ses som en helhet, så då kan man fråga sig om när vi har en situation där kommunerna sammantaget har gjort överskott medan landskapet har gjort stora underskott, så vilket är rätt då? Ska man reglera det som så att kommunerna då ska få mera pengar, eller kanske man gör tvärtom att landskapet bibehåller en något större del av pengarna för sin del kunna bedriva det som är viktigt. Och allt är ju viktigt. Kommunerna bedriver viktig verksamhet, äldreomsorg och skola och så. Men landskapet bedriver ju också viktig verksamhet i form av till exempel sjukvård och annat. Så ser man det som en helhet, vilket man bör göra, och alla egentligen är eniga om att man bör se det som en helhet, så har landskapet haft en svårare situation under de gångna åren än vad kommunerna har haft.
2: Men jag tänker, vilket ansvar har landskapsregeringen när kommunerna då upplever att resurserna inte motsvarar uppgifterna?
1: Landskapsregeringen har förstås ett ansvar och har ett ansvar att föreslå saker och ting för lagtinget, som ju har det självklara ansvaret där i botten att se till saker och ting. Men man kan ju inte bara gå på sådant när någon upplever någonting på något sätt, utan då måste man ju förstås det här utreda saker och ting och titta på saker och ting. Hur ser siffrorna ut? Hur har verkligheten utfallit? Och just i den delen så har det skett och varit på det sättet som jag beskrev här förut.
2: Du var ju inne på att landskapet har gått igenom en tuffare åtstramning än vad kommunerna har gjort. Och med tanke på det ekonomiska läget, vad kan kommunerna realistiskt förvänta sig här de kommande åren?
1: Jag vet inte om jag vi var inne på just den diskussionen. Det kan hända, eller så antydde det i varje fall. Alltså, ja, landskapet har haft det tuffare på det sättet att vi har gjort större underskott. Och nu de senaste åren med början då 2025, alltså då, vilket var det första året för den balanseringsperiod som då inleddes med när regeringen Sjögren 2 tillsattes och kom till ros, så att säga. Så sedan dess så har ju landskapsregeringen, och det syns ju också i siffrorna, har ju minskat utvecklingstakten eller kostnadsökningen för egna verksamhetskostnader betydligt. Och därigenom då sparat pengar ganska mycket jämfört med om man skulle ha fortsatt som förut. Så jag tycker väl att igen då, eftersom att vi då tycker, och de kommunala representanterna också tycker, att den offentliga ekonomin ska ses som en helhet. Så jag tycker att det är rimligt och skäligt att den kommunala sektorn gör motsvarande resultatförbättringar och gör sitt yttersta, vilket det förstås görs på många håll också, gör sitt yttersta för att då balansera ekonomin och sköta om den på ett bra sätt och också spara och effektivera, precis som landskapsregeringen gör. Så att om bägge delar, landskapet och kommunerna, gör det på samma sätt och på ett motsvarande sätt, så ser jag att vi har goda möjligheter framöver att få ordning på den offentliga ekonomin så att vi ska kunna producera service både inom det kommunala fältet och inom landskapets ansvarsområde.
0: Och det sa finansminister Mats Perama. Och reporter här, det var Johan Ågren.

Tusen nålar med Örebrosonen Martin Stenmark som jag såg där någon gång i slutet på 1980-talet, början på 1990-talet kanske. En ung Martin Stenmark då, långt ifrån den stora stjärna han är nu. Men i en park i Örebro visade han vad han går för. Fram till dess att vi ska få nyheter från Svenska Yle så lyssnar vi till ABBA och I Still Have Faith in You. Efter nyheterna, då är jag tillbaka så ska vi bland annat få en litet försmak av dagens sommarprat.

0: ditt hår kastar.
1: Ja, jag tror på dig, sjunger Abba, men då på engelska. Klockan, den blir 8. Vi ska få nyheter från Svenska Yle.
2: Det råder brist på boendeplatser för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning. Spänningarna på den ockuperade Västbanken har igen nått nya höjder. Trots online-loppisboom så går det bra för många traditionella loppmarknader. Vädre, det är regnigt men ganska varmt. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, svenskspråkiga med en intellektuell funktionsnedsättning kan ofta erbjudas boendeplats långt ifrån.

0: finska, men avståndet till barndomshemmet i Karleby är långt. Det är ändå betydligt närmare än Pargas, där hon tillbringade hela förra hösten och våren. Och det är en lättnad, tycker både Jenny och hennes mamma Jonna Heinola.
1: Nu är vi ju på det viset lättade över att det är nu bara 3 timmars körning.
2: Istället för 6 timmar.
1: Ja, vi har närmare att hälsa på Jenny.
0: Problem med att hitta boende för personer med funktionsnedsättning finns i hela Svensk Finland. Situationen väcker oro bland anhöriga. I åtminstone ett fall som Svenska Yle känner till har en person som inte kan finska placerats på ett helfinskt boende långt hemifrån. Det här kan vara diskriminering, det säger Elin Ljungar som är sakkunnig vid diskrimineringsombudsmannen.
3: I språklagen så är det helt tydligt att man i kontakt med då tvåspråkiga välfärdsområden har rätt att använda finska och svenska. Om vi jämför med en enskild vårdsituation till exempel så är det här ju frågan om ett ställe där personen spenderar en stor del av sin tid, att det är liksom upprepade gånger så då som en eventuell diskriminering kan ske. Och det är ju väldigt viktigt att därför kunna kommunicera på sitt modersmål.
0: Jennys föräldrar Jonna och Jan Heinola hoppas att deras dotter ska trivas i Juleåborg.
1: Det har varit väldigt tungt för alla parter. Men nu ser vi fram emot att det ska börja löpa av att hon...
4: Ja, det lyckas.
1: Att det här är nu i alla fall en sån lösning som Jenny själv har önskat. Hon har önskat att hon skulle få bo ensam som vilken helst ung flicka.
5: Dina föräldrar är ännu med dig, men så småningom så ska de också åka hem till Karleby. Ja. Vad väcker det för känslor hos dig?
6: Kanske oro, inte vet jag riktigt. På ett sätt lättnad att vi är här och bökar till.
7: Reporter var Karina Brun. Så utrikes och till Västbanken där våldet eskalerar. Nu varnar Israels nuvarande och också tidigare militär för att krutdyrken på Västbanken snart exploderar. Reporter Lovisa Östman fortsätter.
8: Den senaste våldsspiralen började i fredags med en händelse som blivit en återkommande del av vardagen för palestinierna på Västbanken. Israeliska bosättare och palestinska bybor drabbade samman och 4 palestinier och 2 israeliska soldater dödades. Båda sidor anklagar nu varandra för att ha inlett våldsamheterna. Den israeliska militären har klassificerat incidenten som en terrorattack och bosättarna kräver hämnd för dödsfallen. Fredagens dödsskjutning har följts av nya oroligheter under veckoslutet då israeliska bosättare rapporteras ha satt eld på moskéer och privat palestinsk egendom.
9: לגבי יהודה ושומרון, ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים.
8: Enligt premiärminister Benjamin Netanyahu intensifieras nu de så kallade antiterroroperationerna på Västbanken med omfattande räder och minst 130 gripanden de senaste dagarna. Den israeliska regeringen har också gett order om att försnabba utvidgningen av de olagliga israeliska bosättningarna som enligt icke-statliga källor nu omfattar en femtedel av den ockuperade Västbanken. Det ökande våldet, skadegörelsen och begränsningarna av rörelsefriheten gör livet allt svårare på Västbanken och flera kritiker också inom Israels egen militär varnar för att palestiniernas tålamod och återhållsamhet håller på att ta slut. Kritikerna menar att Netanyahu och hans regering både genom sina beslut och sin retorik eldar på våldet och att risken för ett fullskaligt palestinskt uppror växer för varje dag som går. På måndagen vädjade över 100 före detta israeliska generaler och överstar direkt till president Donald Trump för att han ska stoppa det eskalerande våldet. Enligt ex-officerarna är Trump den enda personen som kan ingripa för att stoppa katastrofen från att ske. Det är ingen hemlighet att vissa medlemmar i vår nuvarande regering orkestrerar mycket av kaoset, bland annat genom att skydda sina anhängare från lagen och dess tillämpning, skriver ex-officerarna i brevet.
7: Premiärminister Benjamin Netanyahu besöker USA idag där han ska träffa president Donald Trump och delta i den bortgångne republikanska senatorn Lindsey Grahams begravning. Sen ekonomibörserna i Sydkorea och Japan har varit på flera procents nedgång idag under morgonen. I Sydkorea har Kospi-indexet varit en dykning på över 10% och i Japan har Nikkei-indexet varit på över 4% på minus. Främst är det teknologiföretag och chiptillverkare som det har gått dåligt för. Här hemma har många husägare i Östnyland och Västnyland beställt olagliga slamtransporter. I regionerna har man stegvis övergått till kommunalt organisation

0: organiserad slamtransport, och transporten ska alltså beställas av det kommunalt ägda avfallshanteringsbolaget. Om en husägare fortsättningsvis använder sig av andra företag så bryter båda parterna mot avfallslagen. Vid det kommunalt ägda avfallshanteringsbolaget Rock and Roll tror man att det ofta är okunskap som ligger bakom regelbrotten. Till slut ska det handla om loppmarknader, för onlineplattformar för begagnade saker har exploderat i popularitet under de senaste åren. Plattformen Vinted rapporterar en omsättning på 1,1 miljarder euro förra året. Det här är en ökning med 38% jämfört med året före det. Mikaela Stolpe driver en loppis i Ekenäs och har inte märkt att kunderna har förflyttat sig online, utan snarare tvärtom.
1: Det går bättre och bättre. Jag har inte märkt att det på ett år skulle ha farit från liksom till wow, mitt i allt jättemycket kunder, men det ökar hela tiden tycker jag, och är riktigt nöjd.
2: Och har du märkt av att Vinted och andra sån här online-loppis-appar har blivit mer populära?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Det kan vara att det är olika målgrupper. Nu när jag har lite funderat på det så tänker jag att är det de här riktigt unga som har börjat sälja på Vinted.
3: Nina Miettinen säljer saker på både loppis och på Vinted, och hon ser att båda har sina fördelar.
4: På Vinted passar bättre vissa märkeskläder som är mer eftersökta, för där kan man söka efter någon viss ord. Men till exempel just glassaker och allt sånt som kan få sönder för bättre på loppisar, för man kan inte lita på det att allt packas så bra som man önskar.
2: Vilken skulle du säga att du tjänar mest pengar på Vinted eller på loppiset?
4: På loppis, för här kan man sälja mycket, till exempel 50 cent och 1 euro saker som på Vinted, så där kan inte man, för själva posten är redan närmare 4 euro, så det är ingen nytta av att köpa 1 euro saker därifrån.
2: Skulle du säga att det är samma målgrupper på Vinted och på de fysiska loppisarna?
4: Nej, på fysiska loppisar vill folk slippa av med sina saker, och på Vinted vill folk ha det största priset som man kan få för en sak.
0: Sa Nina Miettinen. Reporter var Elin Gryne och inslaget sammanställdes av Robert Hedengren. Nu sport. Och vi börjar med friidrott. Den norska löparstjärnan Jakob Ingebrigtsen bekräftade igår att han kommer att delta i EM i Birmingham. Ingebrigtsen har rehabiliterat en hel senskada och har inte tävlat sedan VM i september förra året. Enligt norska medier kommer han antagligen att tävla på 5000 meter. Ingebrigtsen är regerande Europamästare på både 1500 och 5000 meter. Det fortsätter att storma inom det italienska herrlandslaget i fotboll. Det italienska fotbollsförbundets tekniska direktör Paolo Maldini har valt att avgå efter bara ett par veckor. Maldinis uppgift var att utse Italiens nya förbundskapten, och han ville anställa för detta storspelaren Andrea Pirlo. Planerna skrotades ändå efter kritik mot Pirlos tidigare kopplingar till det ryska spelbolaget Fonbet. Enligt italienska medier skulle Maldini inte ha accepterat någon annan kandidat och valde därför att avgå. Idag regnar och åskar det på många håll medan det klarnar upp mot kvällen. Dagens högsta temperatur är 15-22 grader. I landets mellersta och norra delar varnas det på många håll för kraftiga åskbyar och riklig nederbörd. I Österbotten och södra Österbotten varnas det för översvämning. Det var allt för nyheterna klockan 8. Vi hörs igen om en timme.
5: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
6: Ja, vi inleder denna tisdag som vi redan har inlett med halvklart till mulet, eller mestadels mulet. Framåt dagen så ska molntäcket spricka upp lite, och under eftermiddagen så blir det klart och runt en 20 grader. Framåt kvällen sen så hopar sig molnen och det blir återigen halvklart till mulet. Vinden idag är måttlig inledningsvis från nordväst. Under kvällen så vrider vinden och blir mera syd-sydväst. I natt avtar vinden och kommer från varierande riktningar och blåser svagt fram mot morgonen under onsdagen. Så är vinden mestadels ostlig, svag till måttlig. Onsdagen inleds med halvklart väder och under eftermiddagen så spricker det upp, och till kvällen, sen eftermiddag och kväll, så blir det klart väder med temperaturer dryga 20 grader. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön och Ålands hav får västliga till nordvästliga vindar som avtar under dagen. På eftermiddagen vrider vinden mot sydväst till syd 3-8 meter per sekund och under efternatten åter västlig. I skärgårdshavet blir det västlig vind 4-8 meter per sekund mot kvällen sydvästlig och senare tillfälligt varierande. Södra Bottenhavet får nordvästlig vind 5-10 meter per sekund som under eftermiddagen blir västlig. God sikt råder i området, men i södra Bottenhavet förekommer först lokalt regn. Vi har dagens pollenprognos som berättar om måttliga halter av gräs och gråbo. Ja, du lyssnar till God morgon när klockan är snart 13 minuter över 8. God morgon, här är Ålands Radio denna morgon tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Dagens sommarpratare, ja, det är Marcus Måtar. Honom ska vi få höra lite kort. Sommarpratare, det kommer ju klockan 10, vet ni som lyssnar på dem. Men vi ska få höra lite kort om dagens sommarprat efter Petra Marklund och Monica Mack.

0: Då är det dags för dagens sommarpratare som jag sitter med här i studion. Marcus Motar, välkommen.
1: Tusen tack.
0: Hur känns det här att spela in sitt sommarprat?
1: Oj, vet du, det är mer spännande än vad jag hade tänkt mig. Det måste jag faktiskt erkänna.
0: Ja, och vi känner ju dig som politiker och partiledare.
2: För Obunden Samling.
0: Men vem är du annars?
1: Ja, jag har ju lagt såklart partiledare och politik åt sidan i det här sommarpratet. Det kommer att vara ett mer personligt sommarprat och berätta lite om vad jag har varit med om i slutet av 70-talet, 80-talet och 90-talet. Och mina så att säga formativa år kanske man kan kalla det. Och det berättar kanske lite varifrån jag kommer, vem min familj är och hur det har fungerat genom åren.
0: Och det är ju lite din grund måste man ju ändå tänka då, att det är därifrån du växer.
1: Så är det. Det är grunden jag står på och det är... Kanske någon kan tycka att det är en förklaring eller vad man ska säga, men det är nog inte så att jag går igenom något barndomstrauman här, utan det är helt enkelt allting är sagt här med lite glimten i öra. Det är min story som jag säger och jag kommer att hålla mig till den, fast den kanske någon säger emot, men det är kanske brorsorna.
0: De får vända sig till dig.
1: Ja, det kanske är brorsorna mest som kommer att säga emot, men de är väl vana att det är lillebror har mamma och pappa på sin sida.
0: Okej. Ja, men och du har ju lite kända brorsor också.
1: Ja, no, så hade det väl kanske blivit. Och jag tänkte att kanske någon kan tycka att det är intressant. Många frågar om det här samspelet och så vidare. Så jag tänkte att jag kan berätta lite hur det har varit i varje fall.
0: Mm. Spännande. Hur har processen varit att skriva det här då? Har du liksom reflekterat någonting när du ändå håller på med det här?
1: Ja, jag brukar ju varna folk att jag är lite av en sista minutens man. Men saken är den att det här har nog byggt, ganska tidigt byggdes den upp i mitt huvud hur jag ville ha det. Sen att få ner det på papper och få det liksom på något vis genomfört så har varit en ganska lång process måste jag säga. Jag till och med sköt upp inspelningen en gång för jag hade inte tid helt enkelt eller jag blev inte klar.
0: Mm.
1: Så det är mycket mer jobb än vad jag trodde. Och jag hoppas sen förstås att det blir att folk orkar lyssna. Ja, man brukar ju säga att ett spontant tal tar 14 dagar att förbereda, så att det är något sånt.
0: Det ligger lite jobb bakom. Men musiken då, vad är det du lyssnar på?
1: Ja, jag är nog allätare när det gäller musik. Jag lyssnar på verkligen allt möjligt. Jag blir påverkad lite av mina barn. Det kan vara någon modern låt som kommer med tack vare det. Men annars är det nog mycket den här musiken som man själv lyssnar på i ungdomsåren. Den har blivit kvar. Man har liksom lite stannat i växten.
0: Mm. Så som det brukar vara, säg.
1: Jag tror det. Jag tror jag är fullt normal faktiskt i de flesta avseenden.
0: Nej, men vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio idag. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst nu för tiden på alandsradio.ax eller i appen OR TV Play. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Marcus Motar.
1: Tack, det blir spännande.

0: förlåt dit alla utom mig själv.
1: Oskar Lindros där med låten Konstig, när klockan den är 22 minuter över 8. Vi ska gå vidare i programmet med lite mera musik näst på tur. Sen så står ju nyheter, och efter nyheterna då får jag besök här i studion. Vi ska prata festival. Det är ju inte så att festivaltiden är över, och man tänker att årets mest intensiva vecka den avslutades i söndags, men det händer en hel del grejer även den här veckan, även om det kanske är lite lugnare nu så här i början på veckan. Men mot slutet på veckan då drar det igång igen. Men det som sagt var efter halv nio nyheterna.

Och Bruno Mars, Anderson .Paak och Silk Sonic i Leave the Door Open. Vi ska få nyheter med Anders Fällman om 3 minuter. Och det finns säkert de som var ute på stan senaste vecka. Och då kanske lyssna till det här.

0: Ja, Fredrik Kalas därmed vet det går bra. Nu blir klockan 8:30.
1: 15 av 16 kommunstyrelseordförande anser att kommunerna får för lite pengar. Men finansminister Mats Perema menar att siffrorna säger något annat. Fortsatt tufft på arbetsmarknaden, antal lediga jobb minskar. Och varmare och soligare väder ser ut att återvända. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt. God morgon. Den relativa arbetslösheten ökade från 5,2% i juni 2025 till 5,3% i juni 2026, samtidigt som antalet lediga jobb minskar. Det framgår i statistik publicerad av Ålands statistik och utredningsbyrå Åsub. Även om den relativa arbetslösheten bland unga har sjunkit med 0,2 procentenheter jämfört med samma period i fjol, har unga personer under 25 år det fortsatt tufft på arbetsmarknaden. Bland unga män uppgår den relativa arbetslösheten till 7,7% medan den bland unga kvinnor ligger på 6,2%. Antalet tillfälliga tillgängliga arbetsplatser minskade också jämfört med samma period i fjol. I slutet av juni 2026 fanns 86 lediga jobb jämfört med 92 vid samma tidpunkt året innan. Antalet lediga platser i förhållande till antalet arbetslösa minskade med 0,9 procentenheter när juni 2026 jämförs med juni 2025. Nästan samtliga åländska kommunstyrelseordförande anser att kommunerna får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter enligt Ålands radios enkät. Finansminister Mats Perema, Liberalerna, delar inte den bilden.
2: Nå, det där har jag ju hört många gånger sägas att det är på det sättet, men ja, man för ju inte samtidigt riktigt frågan i bevis så tillvida att man då kan berätta vilken lagstiftning som har ökat kostnaderna för kommunerna väldigt mycket.
3: 11 kommunstyrelseordförande instämmer helt i påståendet om att kommunerna får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter. 4 instämmer delvis och endast en, Sottungas Björn Rönnlöv, är neutral eller kan inte ta ställning. Finansministern anser dock att den ekonomiska verkligheten under de senaste åren talar emot den bilden. Under de senaste åren har landskapet gjort stora underskott medan kommunerna sammantaget har gjort ett litet överskott.
2: Eftersom nu alla ändå är eniga om att den offentliga ekonomin bör ses som en helhet, så då kan man fråga sig om när vi har en situation där kommunerna sammantaget har gjort överskott medan landskapet har gjort stora underskott, så vilket är rätt då? Ska man reglera det som så att kommunerna då ska få mera pengar, eller kanske man gör tvärtom att landskapet bibehåller en något större del av pengarna för att för sin del kunna bedriva det som är viktigt. Och allt är ju viktigt. Kommunerna bedriver viktig verksamhet, äldreomsorg och skola och så. Men landskapet bedriver ju också viktig verksamhet i form av till exempel sjukvård.
3: Att kommunerna genom olika lagar skulle vara tyngda av för många uppgifter i förhållande till sina resurser, menar Perema, också motsägs av de stora skillnaderna i vad det kostar att producera service mellan kommunerna.
2: Så det finns ju förmodligen en del egna ambitioner i de olika kommunerna som har lett till högre kostnader för vissa kommuner. Och sen är det ju förstås det att det blir en skavnackdel om man har en väldigt liten kommun och ska bedriva en liten verksamhet, så kostnaden per invånare i den kommunen blir hög. Och då är vi tillbaka till den här kommunstrukturfrågan som jag tror att kommer att bli allt mer diskuterad.
1: Det sa finansminister Mats Perema. Reporter var Johan Ågren. Sunds kommun säger upp avtalet med RBS Värme AB om leverans av värme. Byggnadstekniska nämnden följer därmed kommunstyrelsens tidigare beslut och värmeleveranserna ska upphöra den 15 juni 2027. Värmecentralerna ska vara borttagna senast den 15 juli 2027. Ursprungligen byggde avtalet på värme från åländsk biomassa, men efter att RBS Värmes egen pelletstillverkning på Åland lagts ned behövde pellets importeras till Åland. Kommunen hänvisar också till återkommande driftproblem. Bland annat under hösten 2025 stod anläggningen stilla i närmare 3 veckor på grund av bränslebrist. Under avbrotten har kommunen tvingats värma skolan, biblioteket, Finnby hyreshus, Tallgården och Klippan med eldningsolja, vilket inneburit ökade kostnader. Kommuntekniken bedömer att en egen flisvärmecentral skulle ge betydligt lägre driftkostnader på sikt. Sedan tidigare har en tilläggsbudget på 7000 euro beviljats som får användas för projekteringskostnader som kan uppkomma. Kommunen motiverar uppsägningen med att den nuvarande lösningen inte längre är ekonomiskt eller långsiktigt hållbar. Fågelhuset på Lilla Holmen står fortfarande tomt och påfåglarna befinner sig i en bur i hönshuset på grund av fågelinfluensarisken. Vi hör stadsarkitekten Dominikus Björkstam om det senaste projektet.
4: Vi har ett projekt också att förstora den där fågelburen med nästan det dubbla från vad den är idag. Och få en större och bättre förhållande. I dagens bur uppfyller den alla djur krav, men vi vill ge dem ännu bättre förhållanden. Och det kan vara att de börjar renarbetena i år, beroende på om det finns pengar eller inte. Och vi hoppas då att den skulle kunna stå färdig rent i vintern.
5: Det sa Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. På längre sikt hoppas man bygga om fågelhuset till naturrum med kafeteria och året runt toaletter för till exempel dagisbesökare.
4: Café måste vi ta på nästa års budget, för det finns inte pengar för det.
6: Om ni får beviljat budget för det, ja. När tror du i tiden att det skulle kunna vara aktuellt att det finns på plats?
4: Det beror ju på om vi får budget till nästa år, så kan det vara rent till nästa säsong.
1: Det sa det Dominikus Björkstam, stadsarkitekt i Mariehamns stad. Reporter var Sandra Broborn. Under måndagen assisterade sjöräddningen en segelbåt som hade problem med backslaget. Händelsen inträffade söder om Mariehamn. Rescue Harry S ryckte ut i platsen för att hjälpa besättningen. Eftersom segelbåtens position inte var optimal för att kunna manövrera och backa, bogserades båten till ett varv där den ska få service. Och så har vi kommit fram till vädret. Under morgonen blir det för det mesta halvklart väder. Temperaturen är omkring 15 grader. Vinden är västlig 3-4 meter per sekund. I eftermiddag fortsatt halvklart och temperaturen blir upp mot 21 grader. Vinden fortsatt måttlig men från nordväst. I natt halvklart väder och som lägst 11 grader. Vinden avtar till 1 sekundmeter. Imorgon är det inledningsvis också halvklart, men mot eftermiddagen blir det klart väder. Temperaturen kan stiga upp till 23 grader. Vinden tilltar igen under dagen och blir 4 meter per sekund från sydvästlig riktning. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav får västliga till nordvästliga vindar som avtar under dagen. På eftermiddagen vrider vinden mot sydväst till syd 3-8 meter per sekund och under efternatten åter västlig. I skärgårdshavet blir det västlig vind 4-8 meter per sekund, mot kvällen sydvästlig och senare tillfälligt varierande. Södra Bottenhavet får nordvästlig vind 5-10 meter per sekund, som under eftermiddagen blir västlig. God sikt råder i området, men i södra Bottenhavet förekommer först lokalt regn. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Och morgonens väderobservationer från klockan 7:50. Uta, västlig vind, 6 meter per sekund, 16 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind, 1 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, nordvästlig vind, 7 meter per sekund, 15 grader. Märket, västlig vind, 8 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:48 plus 28. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon här i Ålands Radio.
0: Och god morgon denna morgon tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Och som jag sa tidigare, för er som var med, så sa jag att festivalsommaren, den är ju långt ifrån över. Mera festivaler kommer det till helgen, och det ska vi snacka om en liten stund.

0: Fading like a flower, Roxette här i Galantis tappning. Ja, på fredag och lördag då arrangeras årets upplaga av Kokongfestivalen i Kupolen vid Stallhagen. Och här för att berätta om årets program så har jag Johan Grönlund och Daniel Troberg. God morgon.
1: God morgon. God morgon. God morgon.
0: Hur går det med förberedelserna? Allting klappat och klart? Ni lutar er tillbaka och bara väntar på fredagen?
2: Klappat, ja. Klart, inte. Nej, vi har trummat igång och håller på att bygga och sätter i ordning som bäst.
0: Mm. Ja, hur mycket är det att ställa i ordning?
3: Ja, det är en hel del. Det är en hel del. Men det är ju så, alltså, gör man en festival då, och om man har besökare då får man jobba lite innan och lite efter.
0: Ja, det är väl så att festivalbesökarna har väl lite förväntningar, eller?
2: Ja, vi hoppas det, och vi har ju byggt sakta mak, lite stadig kundbas eller vad man ska kalla det på det här, som vi var inne på i diskussioner här innan. Så 50 året nu då, kanske i den här skepnaden som Kokongfestival, och sakta men säkert, så vi skyndar långsamt om man säger så, och hoppas även i år då kunna erbjuda någonting utanför den här allmänna ramen av underhållning, nöje, musik, det som trillar utanför.
0: Mm. Ja, för den som inte har varit på Kokongfestival förut, vad är det för typ av festival?
3: Ja, alltså det är en festival som grundar sig på ambient och elektronisk musik. Och det är, om man åker kanske lite utanför Ålands gränser, så är det här väl en ganska, jag skulle säga, vanlig företeelse. Men vi vill ju liksom lyfta fram Åland som en exotisk destination. Så vi har ju ganska mycket folk som kommer utifrån också då. Både artister och besökare. Och det handlar ju då om ambient musik då. Min fru brukar kalla det för spa-musik.
0: Ja.
3: Men elektronisk musik, lite så här house, lite techno, experimentellt och sånt som man kanske inte hör på vad det finns för ställen här nu. Ja. Man hör inte det, man går inte till Arken och lyssnar på det här. Eller
0: nej, jag tänkte ju säga det, att om man går ut en fredag, lördag kväll här på Åland, så kanske inte det är så mycket av just den här musiken som man hör då, så här till vardags, om vi säger så.
2: Nej, möjligen inte, och där hoppas vi kunna fylla ett tomrum då, som vi sakta men säkert fyller med innehåll och material. Och en viktig grej också utöver de internationella akterna är att från Kulturföreningen Ströms sida, som arrangerar Kokongfestivalen och i år dock tillsammans med Kulturvillan med workshopsen, så är att kunna lyfta alla de här lokala åländska akterna. För vi har själva blivit förvånade hur många som sitter hemma i stugor och lägenheter och håller på med elektronisk musik, men inte hittar en plattform att få uppträda, leverera den, pröva. Och nästan varje år kommer det någon ny, så det verkar även där outtömligt från gräsrotsnivå liksom, med folk som inte hittar sin plats att agera på och uppföra sina saker. Så där har vi varje år också tyngdpunkt på det, att lyfta det åländska inom experimentell och elektroakustisk musik.
0: Men det här är ju, det visar ju på, som det, precis som du säger, det är fler än vad man tror som sitter hemma och pysslar för sig själv alltså.
3: Ja, det här har ju blivit en slags, vad ska man säga, som en hobby i sig. För byggde man Lego, eller man kanske spelade fiol för sig själv, men idag är det ju liksom, jag menar, i princip all musik idag som spelas är ju elektronisk musik. Men jag tror inte folk tänker på det riktigt, för att det är någon som sjunger ovanpå, eller det är liksom, även rockmusik, alltså det är ju det mesta är ju syntetiskt, och folk verkar inte ha så mycket problem med det, så att vi vill ju liksom bara lyfta det här som att det här är ju dels också en hobby som många har, och man köper kanske en syntare, eller så sitter man med datorn och gör sin musik, och man kan göra sina egna ljud och så vidare. Där har ju vi då kulturföreningen Ström som anordnar Kokong. Vi har ju även då, om man är medlem i kulturföreningen, så har man tillgång till ett lånebibliotek med diverse små prylar. Så vi har ju sponsorering då av världsledande märken då, inom en ganska smal genre. Men då kan man liksom testa på till exempel hur en modularsynt fungerar, eller låna hem en trummaskin och så vidare och pröva på. Mm. Och ibland så kan ju det vara liksom starten till något väldigt stort.
0: Johan, du nämnde det och du var inne lite på det här nu, Daniel, också då. Workshop och testa på lite. Det ska ju vara workshop också då, utöver festivalen.
2: Stämmer. Vi har ju haft det 2 år tidigare. Då har vi haft det ute vid festivalområdet på Stallhagen. I år har vi vårt instrumentbibliotek parkerat hos våra goda vänner på Kulturvillan, Skapa Åland. Och de kommer då på torsdag att ha en som vi kallar KV Kids, alltså där barn och ungdomar får testa en uppsjö av elektroniska instrument under guidning av Daniel Troberg som sitter här bredvid mig, som kan grejerna bäst. Och då kanske säger, är det här något för mig? Det här verkar kul, jag vill fortsätta. Så det finns också en pedagogisk utbildande tanke bakom det här, att återväxten ska tryggas och att inte steget ska vara så stort. Ofta de är ganska dyra sådana saker. Då kan man komma och testa, pröva och som medlem, som Daniel säger, också låna. Så man lånar en biblioteksbok, så kan man låna en synt eller trummaskin av oss. Och så vet man sen, är det värt att lägga ut pengarna på de här enheterna? Vill jag fortsätta med det här? Och torsdagens program är barn och ungdomar från 15.00 till 19.00. Öppet och fri entré, och då kommer då Daniel att guida dem i det. Och sen på fredagen så kommer Axel Henriksson och Anna Johansson att ha en DJ-workshop. Då får man testa den delen. Hur är det att vara DJ? Hur gör man? Hur går det till? Och den är också på 16 till 18 tror jag, klockan då. Alltså inte ålder. Nej. Utan det är fritt för alla åldrar och fri entré. Mm. Och det är Kulturvillan i Mariehamn då. Till skillnad från festivalen som då förstås är ute på Stallhagen och Kupolen.
0: Mm. Om vi återvänder då till festivalen. Vad är det? Ni sa att det är både lokala men även internationella artister. Jag såg att listan var ganska lång. Vi kanske inte kan dra allihopa. Men kan ni namedroppa någonting?
3: Ja, men några höjdpunkter där. Ja, vi har en tjej som heter Nadja Ströjvich från Holland, en Berlin-baserad. Hon är väldigt känd inom sin genre och spelar på alla stora klubbar i Europa och världen över. Så hon kommer att spela. Väldigt kul. Det är även hennes första gång i Finland. Så det är kul att då är Åland första stoppet. Sen har vi en tjej som heter Lauren Sarah Hayes, som är USA-baserad. Hon är, jag tror faktiskt hon är professor på ett universitet i Phoenix och även undervisar i alternativa kontrollers för musikskapande. Men jag tror hon är från Skottland om jag inte minns fel. Sen har vi, nu ska vi se, här. Vi har Dreamloader från Stockholm som är en ny genre som vi är glada att presentera. Kanske en generation yngre än Johan och mig. Men det är ju sådär, då får man då får man rätta sig i ledet, även vi.
0: Ja, precis. Lite lokalt då?
2: Jag kan ju då lyfta Ålands symfoniorkester. Mm. Delar av den under ledning av Cecilia Wikström så kommer att på lördag öppna i Kupolen 18.00 med ett lite experimentellt minimalistiskt verk som heter In C av Terry Riley. Så det ser vi jättemycket fram emot, och då blir det ju liksom verkligen från den kvällen A till Ö när vi går från delar av symfoniorkestern till helt andra änden av spektrat i slutet av kvällen, och även Havsmörker. Axel Jo och Anton Johansson, som börjar bli lite Ålands lokalkändisar vad gäller den här typen av musik, så kommer också att uppträda där. Och liveakter, så är det här jag talar om nu. Sen kommer det också vara en uppsjö av DJs som spelar också på den andra mindre scenen som inte är i kupolen då.
0: Om det är så att man vill komma då, var hittar man biljetter?
3: Då går man till kokong.ax och så finns det länkar till biljettköpen där. Mm. Och det finns några biljetter kvar, men vi har en väldigt, väldigt bra försäljning till årets upplaga. Och det ser vi också, att det växer och växer varje år, och det är väldigt kul.
0: Ja, men det visar ju att om biljetterna går åt redan på förhand, så visar det att det finns ju ett underlag för den här typen av festival.
3: Absolut.
0: Kanske det som gör att ni fortsätter, eller?
3: Det hjälper.
0: Ja, men att ordna en festival, det är ju inte heller helt gratis, utan det är ju omkostnader och så vidare. Så det behöver ju komma in de där, både entrébiljetter men annars också, eller
3: hur? Ja, precis. Och extremt mycket frivilligt arbete såklart. Mm. Det här är ju något som vi... Där har ju... Jag och Johan är ju så att säga gamla rävar i det här gamet sedan 90-talet. Det känns kul nu. Ja. Och givetvis är det så också att lyfta fram åländska akter och lyfta fram en ny generation. Och vi vet ju att det finns där. Och ibland kanske det kan vara... det kanske bara behövs liksom... Man bygger grunden till den här brasan och sen brinner den själv till slut.
0: Ja, det verkar ju brinna lite runt omkring. Kanske med tanke på det är Europa en dålig liknelse just nu. Mm. Men att det finns runt omkring på Åland sådana som håller på. Transporter och grejer då?
2: Ja.
0: Hur ser det ut?
2: Båda dagar från Mariehamns bussplan 18.00 ut till festivalområdet och retur vid stängning. Och bussarna går då i retur 2. Från Stallhagen och till bussplan.
0: Är det här någonting man behöver boka, eller är det i samband med att man köper biljetten? Som
2: det är bara att hoppa på 5 euro enkel väg. Så det är bara att betala den glade busschauffören. Så är man där.
0: Så är man på plats. Kokongfestival alltså i Kupolen eller vid Stallhagen inkommande fredag och lördag. Och sen då även lite workshop och annat både på torsdagen och fredagen. Johan Grönlund, Daniel Troberg, tack för att ni gästade mig och berättade om festivalen.
3: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Vi ska ta känna lite på typen av musik, kanske inte riktigt, men när vi letar, eller jag letar ju upp till arkivet, lite Kraftwerk blir det med Tour de France.

0: Ja, Kraftverk med låten Tour de France. Lite smakprov av liknande musik som kommer i Kokongfestival. Nu nyheter från Sveriges Radio.
1: Läget ser ut att vara på väg att lätta lite när det gäller bränderna i Spanien och Frankrike. Minderåriga har kunnat köpa farliga mängder paracetamol på Apotea trots åldersgräns. Och barnläkare i Borås anmäls av sjukhuset för att vara en risk för patientsäkerheten. Det är rubrikerna i Morgonekot. Först en uppdatering om brandläget ute i Europa när det gäller den stora skogsbranden strax väster om Bordeaux i Frankrike. Beskrivs läget nu under morgonen som stabiliserat, även om branden inte är under kontroll än. Den gångna natten ska ha varit relativt lugn. Samtidigt varnas för en ny värmebölja i området, vilket kan förvärra situationen på nytt. Även söder om Bordeaux pågår ju omfattande skogsbränder, men där beskrivs nu läget vara under kontroll. Och omkring 15 000 personer fick igår kväll besked om att de kan återvända hem. Från Spanien rapporteras att släckningsarbetet i området kring Madrid varit framgångsrikt under natten, men samtidigt förbereder man sig även där för en ny

0: Här arbetar en Anna bakom ett munskydd som ska skydda mot all farlig brandrök. Anna och hennes kollega Lourdes har jobbat flera dygn i sträck för att bistå några av de nästan 100 000 människor som evakuerats från bränderna som rasar i Spanien sedan flera dagar. Just här i regionen Avila är läget särskilt svårt. Brandmän och nödpersonal jobbar dygnet runt för att försöka få kontroll på bränderna som beskrivs som de största i Spaniens historia. Anna, som vanligtvis jobbar som naturfotograf, säger att landskapet här i regionen aldrig kommer bli sig likt igen efter bränderna som har dragit fram. Allt är bara grått, säger hon.
1: Ya no va a existir eso. Está todo gris, gris. Una pena. Una pena, un dolor, esto no tiene arreglo.
0: En person som behövde fly när elden drog fram var Soraya. Hon och hennes familj blev upplockade av den lokala polisen när elden tog fart och närmade sig snabbare än de hade kunnat föreställa sig.
2: Esperamos un día y luego ha venido la policía, están diciendo que tenemos que salir, que no tenemos que quedar en casa y eso, un poquito de susto y bueno, algo nuevo.
0: Vi hann bara ta med våra allra viktigaste ägodelar, säger hon, och nu vet vi inte om eller när vi kommer kunna komma tillbaka hem.
2: Susto, no sabemos qué hacer, prisa, solamente cogemos las cosas importantes.
0: Jakob Allerström, Avila i Spanien.
3: Moskvas borgmästare uppger idag att den ryska huvudstaden under natten attackerades med närmare 400 ukrainska drönare. Enligt The Kiev Independent finns det rapporter om att ett stålverk i närheten av Moskva blev träffat i samband med attackerna. Till USA nu. Inför begravningen av senatorn Lindsey Graham samlas idag flera världsledare i Washington. Både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu är på plats eller på väg dit och båda ska träffa Donald Trump.
4: Jag är på väg till Washington med Donald Trump.
5: Det är första gången sedan strax innan Israels och USAs krig mot Iran inleddes i februari som Netanyahu och Trump möts. Och även om Netanyahu på flygplanstrappan på väg till Washington bedyrade den starka vänskapen mellan de bägge ledarna, sägs samarbetet ha gnisslat betänkligt i takt med att kriget dragit ut på tiden. Och förhandlingarna med Iran, som enligt Trump nu verkar ha återupptagits, kommer garanterat att diskuteras.
6: No, you can't bribe them, you gotta beat them, and we're beating the hell out of them, but we'll see how it turns out. Right now they have very friendly negotiations going on.
5: Dessutom lär förra veckans besked om det amerikansk-saudiska avtalet om ett kärnenergiprogram vara ett hett ämne. Trump meddelade ju förra veckan att avtalet var villkorat med att Saudiarabien skulle skriva under Abrahamavtalet om en normalisering av förbindelserna med Israel. Något som Saudiarabien säger sagt inte vilja göra förrän det finns en tydlig väg mot en palestinsk stat. För Ukrainas president Zelensky är situationen nästan den omvända. Efter det katastrofala mötet i Vita huset förra året var tonen en helt annan på NATO-toppmötet i Turkiet i början av juli, där Ukraina bland annat fick löften om att börja tillverka det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot och ett förslag om skärpta amerikanska sanktioner mot Ryssland, där Lindsey Graham var en av huvudförfattarna, har goda möjligheter att godkännas av senaten. Lindsey Graham, som mötte president Zelensky dagen innan han gick bort den 11 juli, kommer att begravas i sin hemstad South Carolina imorgon onsdag. Patrik Holmström, Washington.
3: Flera skott har skjutits mot en lägenhet i Upplands Väsby norr om Stockholm under natten. I bostaden skulle ha funnits både vuxna och barn, men ingen människa skadades. Polisen har gripit en misstänkt person. Antalet självskador med paracetamol ökar bland unga. Samtidigt har nätapoteket Apotea sålt det smärtstillande läkemedlet till minderåriga utan att genomföra den ålderskontroll som branschen själv kommit överens om. Ekot har pratat med en kvinna som säger att hennes tonåriga barn vid flera tillfällen kunnat köpa farliga mängder paracetamol av Apotea. Vi har bytt ut hennes röst.
7: Som förälder är man ju helt maktlös. att de kan gå in och anskaffa sig jätteskadliga doser av medicin

0: på nätet. Det är verkligen superfarligt och väldigt läskigt.
1: Kvinnan Ekot pratat med berättar hur hon vid flera tillfällen upptäckt att hennes barn köpt hem paracetamol, ett receptfritt smärtstillande läkemedel, i självskadesyfte.
0: Det som har varit svårt för oss, det är ju att det varit så anonymt.
1: De senaste 10 åren har antalet samtal till giftinformationscentralen om misstänkt paracetamolförgiftning hos unga mer än fördubblats. Och företagen i branschorganisationen Sveriges apoteksförening kom 2018 överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol i tablettform åt gången till kunder under 18 år. Ekot har testat att köpa paracetamol i tablettform på alla nätapotek som är med i branschorganisationen. Alla medlemsföretag, förutom ett, hade en ålderskontroll som hindrade mindreåriga från att köpa mer än ett paket. På Apotea saknades den ålderskontrollen. Apotea har inte ställt upp på en intervju, men skriver i en kommentar att det handlat om en brist i deras betalsystem som nu är åtgärdad.
2: Reporter Karl Friborg. Nästa ämne är arbetsförhållandena för utländska bärplockare.
3: Trots ett nytt kollektivavtal kan thailändska bärplockare behöva resa flera timmar varje dag utan lön till och från platserna där de plockar bär. Något som möts av hård kritik från Eva Norlin, regionkoordinator mot människohandel i de 4 nordligaste länen.
4: Det är problematiskt på många sätt, framförallt för de som behöver då sitta i bilarna väldigt många timmar varje dag utan ersättning.
3: Regionkoordinatorn Eva Norlin arbetar på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och har i flera år bevakat de utländska bärplockarnas situation eftersom det förekommit missförhållanden med bland annat långa arbetsdagar och uteblivna löner.
4: De här är ju här under flera veckor och det innebär ju att det blir väldigt, väldigt långa dagar.
3: I våras skrev facket Livsmedelsarbetareförbundet Livs och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen ett nytt centralt avtal där det står att bärplockarnas resa tur och retur från boendet till skogen är obetald upp till 4 timmar per dag. Men därefter har det gjorts lokala avtal mellan facket och företagen som innebär att bärplockarna ska resa 2,5 timme per dag innan det räknas som arbetstid. Det säger Jolan Wennberg, andra ordförande på Livs.
5: Det jag tycker är rimligt är att vi har en reglering, att vi har en överenskommelse, och det har inte funnits tidigare.
3: Ett av bärföretagen, Nordlivs Produktion, har i år drygt 500 bärplockare som berörs av avtalet. Fredrik Reinoldsson är företagets säljchef och även moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta.
6: Tänker du att det är rimligt då att man ska köra 2,5 timme per dag utan att få betalt?
7: Ja, det finns många yrkeskategorier i det svenska samhället som kör till sitt arbete på fritiden.
3: Emma Garsson och Lisbeth Hermansson, P4.
2: I Pakistan har den senaste månadens monsunregn och översvämningar krävt över 100 människoliv, rapporterar landets katastrofmyndighet. Värst drabbade är de nordvästra delarna av landet och mer regn är att vänta där senare i veckan. Läget i Sudan är fortsatt mycket bekymmersamt. Lisbeth Albrecht vid Läkare utan gränser besökte nyligen staden El Obeid som utsatts för omfattande drönarattacker av den väpnade gruppen RSF.
8: As soon as you enter the city, you notice not only the direct consequences of these attacks, the death and the many wounded, but as well all these indirect consequences.
9: Hon var fram tills ett par dagar sedan på plats i El Obeid, där RSF under flera månader samlat styrkor runt stan och försökt skära av viktiga försörjningsvägar. Nu har armén säkrat vägen mot Khartoum, men civila lever fortfarande med attacker, brist på vatten och en pressad sjukvård.
8: These drones have destroyed just about all fuel stations in the city and have also severely damaged the water system.
9: FN har varnat för att utvecklingen kan påminna om El Fasher, där RSFs övertagande i oktober förra året följdes av omfattande övergrepp. El Obeid är fortfarande tillgängligt, men Lisbeth Albrecht säger att många i stan fruktar att samma sak ska hända dem.
8: Everyone in the city has that fear on their minds. That is something, I mean, that is the fear for the drone attacks, but I think there's also that constant fear of not the city falling.
9: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
2: Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har anmält att en barnläkare på sjukhuset kan vara en risk för patientsäkerheten. P4 Sjuhärad rapporterar om en rad så kallade avvikelser kring barnläkaren, och Monica Hjelmgren som är operativ chef vid sjukhuset säger så här.
10: Jag ser det som en mycket allvarlig händelse.
11: P4 Sjuhärads granskning visar att det sedan början av förra året finns minst 7 interna avvikelser på läkaren. En handlar om att ett 40-tal EKG-undersökningar inte har följts upp i tid. Och andra om att patientbesök, såsom dokumentation och remisser, inte har hanterats korrekt. Det framgår inte om det har lett till några allvarliga patientskador. Sjukhusledningen kände inte till att det fanns avvikelser på läkaren. Redan för 10 år sedan kritiserades läkaren av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 3 år senare riktades ny kritik. I båda fallen handlade det om provsvar som inte följs upp med allvarliga konsekvenser. En pojke tvingades operera bort en njure och en annan blev så svårt sjuk att han behövde intensivvård. När P4 Sjuhärad först ställde frågor kände sjukhuset inte till de tidigare IVO-ärendena. Monica Hjelmgren igen.
10: Självklart kommer vi se över vårt ledningssystem och se på hur vi säkerställer att inte någonting försvinner i våra system.
11: Efter P4 Sjuhärads intervju anmäler sjukhuset barnläkaren till IVO som en risk för patientsäkerheten.
2: Reporter Magdalena Brander vid P4 Sjuhärad som också har sökt den aktuella läkaren. Sedan nästan 10 år tillbaka kan ambulanspersonal i Sverige få möjlighet att ge blodtransfusioner vid utryckningar. Men den här behandlingen är dyr, och i till exempel Sörmland är det bara ambulansen i Nyköping där blod kan ges. Martin Jansson är ambulanssjuksköterska.
12: Det är någonting som kan göra så att patienten i slutändan faktiskt överlever.
13: Ambulansen i Nyköping är alltså ensam i Sörmland om den här möjligheten. Mattias Godlund som är verksamhetschef säger att det är en prioriteringsfråga. Det som kostar är bland annat speciella kylar, transportväskor och anordningar för att värma blod, och det handlar om miljonbelopp. Nyköpingsambulansen har gett patienter blod i genomsnitt en gång i månaden.
12: Jag har varit med en gång. Så då fick vi ropa upp till vår sjukvårdens larmcentral då och begära att en ambulans kommer ut med blod.
13: Hur gick det för patienten?
12: Den överlevde.
2: Reporter Ann-Katrin Drevfjäll vid P4 Sörmland. Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet idag. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet, och i fjällen skurar. Över norra Norrland molnigt med regn och skurar, i öster med åska. Från 20 grader varmt i söder ner till omkring 15 i norr. Och då fortsätter P1 Morgon, Jack Lantz.
14: Och vi tackar Ekot för nyheterna. Den här klockan är 9:15. Du lyssnar till God morgon här i Ålands Radio tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Vi ska inom kort göra en liten tillbakablick på den här dagen. Idag har vi ju den 28 juli. Vad har hänt? Det har hänt rätt så mycket under historiens vingslag. Just the guitar, okay, cool.

Adele med Send My Love to Your New Lover. Idag är det ju alltså den 28 juli. Vi är inne på de sista skälvande dagarna av denna sommarmånad. Idag så är det Perus och Thailands nationaldag. De firar denna dag. Men den här dagen också var ju väldigt förödande i början på 1900-talet, nämligen 1914. Det var en månad efter att den österrikiske ärkehertigen Franz Ferdinand och hans hustru Sophie von Chotek blivit mördade genom skotten i Sarajevo. Och 5 dagar efter det österrikiska ultimatumet till Serbien så utbröt det första världskriget. Det där var ju då mellan Österrike och Ungern som förklarade krig mot Serbien, och det tog ju inte många dagar så började flera nationer, länder också delta i det här. Under den kommande veckan, alltså fram till den 6 augusti, så gick fler och fler av Europas stormakter med i kriget, och det var då ett stormaktskrig som var ett faktum. Det här efter flera årtiondens kapprustning och alliansbildning som man hade försökt undvika. Men att det här var ju också ett krig som ju pågick då till 1918 och omstöpte Europas karta och politik. Om vi blickar sen fram mot 1928 så är det lite mera positivt. Olympiska sommarspelen invigs i Amsterdam. Och de olympiska sommarspelen 1928 i Amsterdam med åländsk anknytning. Frej Livendal fanns med i de olympiska sommarspelen. Sen så var det ju också lite senare, eller ganska mycket senare, nämligen 1976, så då så pågick ju OS i Montreal, och vid OS i Montreal så tog ju bland annat då Lasse Wirén guld på både 10 000 och 5 000, men inte just den här dagen. För den här dagen så var det 3000 meter hinder, och då var det ju en annan nordisk löpare, Anders Gärderud, som vann. Kommer ni ihåg det klassiska när var han tysk som trillade eller snubblade på sista hindret? Jag låter det vara osagt, men Anders Gärderud vann ju där på upploppet. Och ännu mera OS, för 1984 så invigdes sommarspelen i Los Angeles. Kommer ni ihåg då när den här människan flög in på arenan? Ja, vilka minnen som väcks till liv när man börjar fundera tillbaks lite. Ja, en del av det som har hänt i historien just den här dagen, när vi alltså har den 28

Bästa stunden på dagen sjunger Peter LeMarc, och där har vi väl lite olika tycke och tänk, kan jag tänka mig. En del tycker att bästa stunden på dagen är ungefär den här stunden, framförallt om det är så att man har varit ledig, och man är ledig, kanske sover sådär lagom utan att behöva stiga upp i ottan, sitta och dricka lite morgonkaffe och ta det lugnt och vänta på vad dagen har att erbjuda. Andra kanske tycker att sena kvällar är mycket bättre, bästa stunden på dagen. Jag just nu tycker att det här är den bästa stunden på dagen när jag får vara tillsammans med dig.

0: Hammar sjunger där, ingen annan rör mig som du. Klockan blir 9:30, det är dags för nyheter.
1: 15 av 16 kommunstyrelseordförande anser att kommunerna får för lite pengar. Men finansminister Mats Perma menar att siffrorna säger något annat. Fortsatt tufft på arbetsmarknaden, antalet lediga jobb minskar. Och varmare och soliga väder ser ut att återvända imorgon. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, nästan samtliga åländska kommunstyrelseordförande anser att kommunerna får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter, enligt Ålands Radios enkät. Finansminister Mats Perma, Liberalerna, delar inte den bilden.
2: Nå, det där har jag ju hört många gånger säga så att det är på det sättet, men ja, man för ju inte samtidigt riktigt frågan i bevis så tillvida att man då kan berätta vilken lagstiftning som har ökat kostnaderna för kommunerna väldigt mycket.
3: 11 kommunstyrelseordförande instämmer helt i påståendet om att kommunerna får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter. 4 instämmer delvis och endast en, Sottungas Björn Rönnlöv, är neutral eller kan inte ta ställning. Finansministern anser dock att den ekonomiska verkligheten under de senaste åren talar emot den bilden. Under de senaste åren har landskapet gjort stora underskott medan kommunerna sammantaget har gjort ett litet överskott.
2: Eftersom nu alla ändå är eniga om att den offentliga ekonomin bör ses som en helhet, så då kan man fråga sig om när vi har en situation där kommunerna sammantaget har gjort överskott medan landskapet har gjort stora underskott, så vilket är rätt då? Ska man reglera det som så att kommunerna då ska få mera pengar? Eller kanske man gör tvärtom, att landskapet bibehåller en något större del av pengarna för att för sin del kunna bedriva det som är viktigt. Och allt är ju viktigt. Kommunerna bedriver viktig verksamhet, äldreomsorg och skola och så. Men landskapet bedriver ju också viktig verksamhet i form av till exempel sjukvård.
3: Att kommunerna genom olika lagar skulle vara tyngda av för många uppgifter i förhållande till sina resurser, menar Perma, också motsägs av de stora skillnaderna i vad det kostar att producera service mellan kommunerna.
2: Så det finns ju förmodligen en del egna ambitioner i de olika kommunerna som har lett till högre kostnader för vissa kommuner. Och sen är det ju förstås det att det blir en skavnackdel om man har en väldigt liten kommun och ska bedriva en liten verksamhet, så kostnaden per invånare i den kommunen blir hög. Och då är vi tillbaka till den kommunstrukturfrågan som jag tror att kommer att bli allt mer diskuterad.
1: Det sa finansminister Mats Perma. Reporter var Johan Ågren. Den relativa arbetslösheten ökade från 5,2% i juni 2025 till 5,3% i juni 2026, samtidigt som antalet lediga jobb minskar. Det framgår i statistik publicerad av Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Även om den relativa arbetslösheten bland unga har sjunkit med 0,2 procentenheter jämfört med samma period i fjol, har unga personer under 25 år det fortsatt tufft på arbetsmarknaden. Bland unga män uppgår den relativa arbetslösheten till 7,7%, medan den bland unga kvinnor ligger på 6,2%. Antalet tillgängliga arbetsplatser minskade också jämfört med samma period i fjol. I slutet av juni 2026 fanns 86 lediga jobb jämfört med 92 vid samma tidpunkt året innan. Antalet lediga arbetsplatser i förhållande till antalet arbetslösa minskade med 0,9 procentenheter när juni 2026 jämfördes med juni 2025. Under måndagen assisterade sjöräddningen en segelbåt som hade problem med backslaget. Händelsen inträffade söder om Mariehamn. Rescue Harry S ryckte ut till platsen för att hjälpa besättningen. Eftersom segelbåtens position inte var optimal för att kunna manövrera och backa, boxerades båten till ett varv där den kunde få service. Fågelhuset på Lilla Holmen står fortfarande tomt och påfåglarna befinner sig i en bur i hönshuset på grund av fågelinfluensarisken. Vi hör stadsarkitekten Dominikus Björkstam om det senaste projektet.
4: Vi har ett projekt också att förstora den där fågelburen med nästan det dubbla från vad den är idag. Och få en större och bättre förhållande. I dagens bur uppfyller en alla djur krav, men vi vill ge dem ännu bättre förhållanden. Och det kan vara att de börjar renarbetena i år, beroende på om det finns pengar eller inte. Och vi hoppas då att den skulle kunna stå färdig rent i vintern.
5: Det sa Dominikus Björkstam, stadsarkitekt på Mariehamns stad. På längre sikt hoppas man bygga om fågelhuset till naturrum med kafeteria och året runt toaletter för till exempel dagisbesökare.
4: Café måste vi ta på nästa års budget, för det finns inte pengar för det.
6: Om ni får beviljat budget för det, ja. När tror du i tiden att det skulle kunna vara aktuellt att det finns på plats?
4: Det beror ju på om vi får budget till nästa år, så kan det vara rent till nästa säsong.
1: Det sa Dominikus Björkstam, stadsarkitekt i Mariehamns stad. Reporter var Sandra Broborn. Sunds kommun säger upp avtalet med RBS Värme AB om leverans av värme. Byggnadstekniska nämnden följer därmed kommunstyrelsens tidigare beslut och värmeleveranserna ska upphöra den 15 juni 2027. Värmecentralerna ska vara borttagen senast den 15 juli 2027. Ursprungligen byggde avtalet på värme från åländsk biomassa, men efter att RBS Värmes egen pelletstillverkning på Åland lagts ner behövde pellets importerats till Åland. Kommunen hänvisar också till återkommande driftproblem. Bland annat under hösten 2025 stod anläggningen stilla i närmare 3 veckor på grund av bränslebrist. Under avbrotten har kommunen tvingats värma skolan, biblioteket, Finnby hyreshus, Tallgården och Klippan med eldningsolja, vilket inneburit ökade kostnader. Kommunteknikern bedömer att en egen flisvärmecentral skulle ge betydligt lägre driftskostnader på sikt. Sedan tidigare har en tilläggsbudget på 7000 euro beviljats som får användas för projekteringskostnader som kan uppkomma. Kommunen motiverar uppsägningen med att den nuvarande lösningen inte längre är ekonomiskt eller långsiktigt hållbar. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen blir det för det mesta halvklart väder. Temperaturen är omkring 15 grader. Vinden är västlig 3-4 meter per sekund. I eftermiddag fortsatt halvklart och temperaturen blir upp mot 21 grader. Vinden fortsatt måttlig men från nordväst. I natt halvklart väder som lägst 11 grader. Vinden avtar till 1 sekundmeter. Imorgon är det inledningsvis också halvklart, men mot eftermiddagen blir det klart väder. Temperaturen kan stiga upp till 23 grader. Vinden tilltar igen under dagen och blir 4 meter per sekund från sydvästlig riktning. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav får västliga till nordvästliga vindar som avtar under dagen. På eftermiddagen vrider vinden mot sydväst till syd 3-8 meter per sekund och under efternatten åter västlig. I Skärgårdshavet blir det västlig vind 4-8 meter per sekund, mot kvällen sydvästlig och senare tillfälligt varierande. Södra Bottenhavet får nordvästlig vind 5-10 meter per sekund som under eftermiddagen blir västlig. God sikt råder i området, men i södra Bottenhavet förekommer först lokalt regn. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman.
0: Och då tackar vi Anders för nyheterna. Och här i Godmorgon-studion så finns ju jag, Ove Sjöblom. Jag har varit med dig sen 7 om det var så att du var vaken så tidigt. Och jag tänker vara med dig drygt 20 minuter till innan det är dags för dagens sommarpratare som är Marcus Måtar. Om en liten stund så ska jag få besök här i studion. Det ska vara dagens producent och så ska vi även få träffa programledaren för eftermiddag för att höra vad som erbjuds efter det att Marcus Måtar är klar med sitt sommarprat.

0: Som en sprucken mandolin med Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm på sång. God morgon, Abbe.
1: God morgon. Vilken timing jag hade in i studion.
0: Ja, men visst vad det sa. Gläd in precis sådär till de sista tonerna av Bau och Helene Sjöholm. Hur lägger jag idag?
1: Bra, stabilt, lugnt, tryggt känns det faktiskt.
0: Ja, vad härligt.
1: Taggat på vad som komma skall.
0: Mm. Ja, vad ska komma i eftermiddag?
1: Ja, men från klockan 13 så hittar ni mig bakom spakarna. Jag drar igång eftermiddagsprogrammet. Vad har vi på gång? Det är ju tisdag idag som bekant. Och det innebär ju förstås att jag... ska dra en musikfläta. En sprillans ny sådan. Jag håller just nu på att knåpa ihop en sådan. Förstås ska vi dra en vinnare från förra veckan också. Men det har vi att vänta oss. Strax efter klockan 14 sätter vi igång med det. Innan det ska vi också ta ett snack. Det blir lite tema sport och fotboll. Det är nämligen så att ålänningen Soros Mahmoudi har flyttat till Göteborg och håller på att utbilda sig till fotbollsdomare.
0: Okej.
1: Ja, han har ju varit, jag vet inte, han har ju varit lite i just den kategorin ett ganska bra tag, just hållit på med att döma fotboll och så. Men nu förstår jag att han har flyttat ganska nyligen till Göteborg och just nu går, vad jag förstår, så går han någon slags utbildning för att kunna döma som första domare i division 1. Vilket också innebär att man får döma som fjärde domare i Superettan. Så det här tycker jag låter spännande. Vi tar ett snack med honom och hör hur han ser på ja, men hur det går och vad han har för mål och målsättningar och sådär.
0: Det är lite elitdomarutbildning som han är på väg mot alltså.
1: Ja, men precis.
0: Intressant.
1: Ja, men verkligen. Och det verkar ju som att han verkligen satsar på det här nu. Så det ska bli kul att ta ett snack med honom och höra hur han ser på detta. Så det väntar 13.30 ungefär, så ringer jag honom från Göteborg och tar ett snack med honom om det. Så det kan jag utlova. Och sen dyker det ju upp massa härligheter, inte minst folk som brukar ringa in och önska musik och sådär. Så det tillhör ju också programmet.
0: Naturligtvis. Ett härligt fullspäckat program alltså, eftermiddag.
1: Just.
0: Med start klockan 13.
1: Yes.
0: Och du håller på till 15:30 och när klockan slår 16:30, då är det Hasse Persson Brus program som du producerar.
2: Ja, men precis.
0: Ja. Ålande idag är det dags för då.
2: Ja, men absolut. Och vi ska inleda det här programmet med att prata lite med Niklas Södergård. Han är ju vd för Crosskey som ju... har verkat här under många år i IT-bolag kopplat till Ålandsbanken, som ju kanske går lite under radarn för många ändå, men de håller på och växer i både Sverige och Finland, så att det är lite internationell touch på det. Och vi hör mer med honom om hur, ja, hur allt står till egentligen. Och sen så ska vi väl också göra som så, jag vet att Maria Louisa Pfeiffer är på ingång och då handlar det ju om konst, eftersom att hon håller ju på med sånt.
0: Ja.
2: Hon var ju i somras fet jag iväg till Färöarna bland annat för att måla och hade utställning här på Kulturvillan tror jag det var. Men nu är det väl något med Kobba Klintar på gång här nu.
0: Okay.
2: Så att jag behöver uppdatera mig om exakt vad det rör sig om den här gången. Men det är ju så här att lyssnar man, då får man ju alltid veta.
0: Ja, man får ju det.
2: Det är lite sådär, jag ska inte röja allting. Nej, utan bara liksom skapa lite förvirring och eventuellt locka till lyssning. Ja, det är min roll här, så här tidigt.
0: Ja, så här tidigt. Det här med att skapa förvirring, det brukar vi kunna lyckas med emellanåt.
2: Och så lyssnar man och får alla svar där 15:30.
0: Ska man gå och fundera på det här ända fram till det?
2: Ja, hur var det nu egentligen?
0: Ja, hur var det? Vad sa Hasse egentligen? Men det är ju härligt. Ja, men vi har en härlig eftermiddag att se fram emot i alla fall.
2: Garanterat.
0: Jajamän. Tack för att ni kom, Hasse och Abbe.
1: Tack.
2: Tack.

0: fullständig gubb.
1: Älska en gubb, sjunger våra pojkarna Kai. Ja, mycket tänkvärda ord i den där låten.

David Bowie med Golden Years. Ja, programmet som du har lyssnat till denna tisdag så här långt som heter God morgon bör närma sig sitt slut. Vi har bland annat fått höra till Maja Sandqvist som släpper sin första bok som heter Maja, det vänder mot det goda, som är en självbiografisk berättelse som visar hur det kan gå fel även då allt ser lovande ut. Och sen så hörde vi också en intervju med finansminister Mats Perama i vår serie där vi har ställt lite olika frågor till ordförandena i kommunstyrelserna runt omkring på Åland. Kommunerna tycker att de får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter. Finansminister Mats Perama är inte riktigt beredd att hålla med om det. Och sen så gästades jag av Johan Grönlund och Daniel Troberg som är med och arrangerar Kokongfestival i Kupolen vid Stallhagen. Och den festivalen hålls under fredag och lördag och sen så är det lite aktiviteter även på torsdag och fredag dagtid med workshop och låna instrument och annat. Var det så att du missade något av detta? Känner att ja, men det här skulle jag vilja ta del av. Då kommer det att finnas på vår hemsida inom kort. Finansministern, vad han berättade, det finns redan där. Det övriga kommer på hemsidan om en kort liten stund. Jag, Ove Sjöblom, önskar er en trevlig fortsättning på denna tisdag den 28 juli. Jag lämnar er med Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. Sen efter det, då är det dags för dagens sommarprat.

Ska jag skjuta termosen, sa jag, och titta på den nya silverglänsande ståltermosen full med god varm kakao som stod alldeles invid min kompis fot nere i Vättaskaran. Samtidigt som jag riktade mitt, som jag trodde, säkrade hagelivär, min Baikal-bock, mot termosen. Haha, gör det du, sa min kompis. Och knappt hade han sagt det så kramade jag avtryckaren på det som jag, som sagt, trodde var mitt säkrade vapen. Och ett öronbedövande hagelskott brann av samtidigt som det sprutade kakao och splitter och stenar i Vättaskaran. Kompisen låg orörlig och stirrade på mig. Det pep i mina öron och min hjärna gick på högvarv. Vad har jag nu ställt till med? Nu ryker bössan, nu ryker jaktkortet. Plus att folk måste ju tro att jag är galen. Och det blev väl en polissak. Allt det här hann jag tänka under några få sekunder som följde på skottet.

Hej Åland! Du lyssnar på Sommarprat från Ålands Radio. Jag som är din sommarpratare idag heter Marcus Måtar. Fast då när det begav sig hette jag Marcus Pettersson. Men det är ju en helt annan historia som handlar om att jag gifte mig och i utbyte mot att jag gav bort mitt namn och tog min frus efternamn får jag bestämma allt annat i äktenskap. Det kan jag rekommendera pojkar, men säg inget om det till min fru. Jag är yngst i en bröderskara på 3 och jag berättar lite om hur livet som lillebror och ständig 3 lärt mig en del läxor. Om någon hoppas på att jag ska prata om juridik och kanske politik och hur det är att jobba som frifräsande jurist eller politiker på Åland, så blir ni besvikna. Den enda juridiska eller politiska kommentaren jag ger i det här programmet, det är att bryta en lag om dagen är bra för magen. Och den som tycker om korv och respekterar lagen bör inte bekanta sig med respektive tillverkningsprocess. Mitt sommarprat är mer inspirerat av till exempel Peter Englunds bok Jag kommer ihåg. För jag kommer verkligen ihåg. Jag har fördelen av att komma ihåg hur det var när jag växte upp. Och jag tror att många kan känna igen sig i mina minnen. Jag vill inte på något sätt framhålla att jag skulle ha varit med om något märkvärdigt. Men många av de sakerna som jag minns från sent 70-, 80- och 90-tal kan kanske roa någon av er och skapa lite igenkänningskänsla. Jag har förstås, precis som alla andra, också upplevt en del tråkigheter. Men det får jag nog lov att berätta om en annan gång. Eller så tror jag vi lägger det helt åt sidan. Jag hoppas att mitt sommarprat, som sagt, ska roa lite. Jag hoppas att ni ibland ska känna att musiken passar till mina berättelser. När jag diskuterade det här med min fru så tyckte hon att mitt val var helt rätt för en gångs skull. Trots att hon nog själv helst skulle vilja höra en tragisk och sorglig historia där huvudpersonerna dör på slutet och man får gråta ut ordentligt. Ja, ni som förväntat er en tragedi får nog stänga av nu. Pratet blir koncentrerat på händelser under min uppväxt, vilka kanske delvis förklarar varför jag är som jag är. Historien tar sin början i sent 70-tal och den tar huvudsakligen slut under 90-talet. Så allt jag eventuellt erkänner är preskriberat. Tänk att det idag är lika långt eller längre tillbaka till den här tiden som jag berättar om som det då på 80- eller 90-talet var till andra världskriget.

0: It was just like a song when we were young.
1: Ja, på tal om Gårdby förresten. När vi nu är inne på det ämne så kan jag ju berätta lite närmare om byn och delar av min uppväxt där. Jag föddes 1973 som den yngsta i bröderskaran där Jörgen eller Jöje är äldst och Fredrik eller Frella är mitt emellan. Mamma Kristina var mentalvårdare på Grällsby sjukhus och pappa Magnus var lots ute på Utö. I början var jag nog inte helt säker på hur många bröder jag hade, för utöver Jörgen och Fredrik bodde dessutom tre kumlingepojkar i källaren. De var inneboende medan de gick i högstadie i Gårdby, för något högstadie fanns ju inte på Kumlinge då. Nåja, familjeförhållandena klarna och jag fick relativt snart klart för mig var i rangordningen jag befann mig. Och det var nog långt ner. Att ha två stora bröder är inte helt kanske enbart positivt, men så här i efterhand så tror jag att jag har mycket att tacka dem för. Kanske lika mycket som de får tacka mig. Lite funderar jag på om den här godtyckliga, regellösa och delvis våldsamma brödrauppfostran jag upplevt bidragit till att jag valde juristbanan. Efter att ha hantera regellöshet och övermakt i form av båda de här cirka 2 meter långa och 80-90 kilo tunga, till viss del våldsbejakande, kanske då främst Fredrik, personerna, så är det väl inte förvånande att jag valde pennan istället för svärdet. Fredrik och jag, vi brottades eller slog så gott som dagligen tills han flyttade hemifrån i 19-årsåldern. När han var 16 började han dessutom träna karate, kan ni tänka er. Jag minns hur jag sparrade och tränade med honom inför åländska mästerskapen för nybörjare i karate 1987. Jag hade mopedhjälm på och han övade olika sparkar mot mig. Förstås tog han hem OM-guldet och han har ingen annan att tacka för det än mig. Vår far jobbar vecka som lots på Utö, som sagt. Det verkar ibland betyda att såväl Jörgen som Fredrik trodde att de var farsa varannan vecka. De lärde mig allt de kunde och lite till. De både öppnade dörrar och stängde dem. På midsommarafton 1981 kraschade Jörgen med sin motorcykel, en 125 kubiks Honda. Vilket förstås betydde att dörren stängdes för mig när det gällde att få skaffa en 125 kubiks motorcykel någon gång i framtiden. Den dörren var definitivt stängd. Det var inte ens förhandlingsbart. Istället öppnades dörren senare till trimmade mopeder och några kallar mig faktiskt ännu mäcken, dock med ett ironiskt tonfall tror jag faktiskt, eftersom jag aldrig blev riktigt bra på att reparera och trimma mopeder, trots att jag försökte. Fredrik var redan i tidig ålder en pedant av rang och han kunde få för sig att hemmet behövde städas och göras trevligt. Sagt och gjort så tvingade han mig då till exempel att sopa köksgolvet, för han hatar faktiskt att få brödsmulor under fötterna om han kom barfota ner i köket. Och medan han tvingade mig att göra det här så kunde han själv städa vardagsrummet eller förstås bara ta det lugnt och titta på medan jag jobbade. En tidig sommardag beordrade han mig att komma med ut och plocka vitsippor som vi skulle glädja vår mor Kristina med genom att sätta dem i en vas på köksbordet. Såklart följde sig inte bättre in än att en av mina klasskompisars mamma var ute samtidigt och gick och samlade krafter efter en dust som hon hade haft med sin dotter som antagligen då vid den här tiden hade börjat göra lite åldersenligt uppror. Denna mamma fick syn på Fredrik och mig då vi plockade blommorna och det stod snabbt klart för henne efter att hon hade pratat med oss att medan hon stred med sin dotter en lördag morgon så gick Petterssons pojkar ut och plockade blommor åt sin mor. Ja, helt utan min egen förtjänst, det var ju faktiskt Fredriks idé att plocka de här blommorna åt mamma, så plockade jag också ett oändligt antal poäng hos denna mamma som nog än idag minns de duktiga Petterssons pojkarna. Vidden av denna blomplockning fick jag klart för mig först många år senare när jag var hemma hos min väninna och såg en gammal handskriven lapp som faktiskt ännu satt på deras kylskåp. Och där hade hon skrivit till sin mor och beklagat att hon tyvärr inte kunde uppfylla sin mors högst ställda krav och vara mer som Petterssons pojkarna. Ja, det här varumärkessnyltande som man väl kan kalla det med en juridisk term i förhållande till mina bröder. det var faktiskt ganska framgångsrikt. I skolan, på fritiden och i samhället i stort öppnades ett oändligt antal dörrar när folk fick klart för sig att jag var Jörgens eller Fredriks lillebror.

Du lyssnar på Ålands Radio Sommarprat och jag som är din sommarpratare idag heter Marcus Måtar. Ja, nu när Ålands Radio låter mig sitta här och tala oemotsagd i nästan en timme passar jag på att dra min version av allt. Det är My Way. Det är min berättelse och jag kommer att hålla mig till den. När det gäller mina bröder kan jag säga att det stora hela är samma version som jag drog främst för min mor. Som lillebror utvecklade jag en stark förmåga att dra hemåt och i olika situationer spela på föräldrarnas automatiska förmåga att ha medkänsla med den lilla pojken som ständigt slog ur underläge mot sina stora, stygga, stora bröder. Att med rätt tonläge ropa på mamma eller pappa eller klämma fram en tår i rätt läge, det var i det närmaste en överlevnadsfråga. På tal om överlevnad gällde det ofta att hålla sig framme för att man skulle få den sista biten av maten på bordet. Jag ville ofta ha sista biten och för att säkerställa att jag skulle få den så kunde jag vid behov gråta för den. Det funkar alltid. I synnerhet, ni andra småsyskon där ute förstår säkert att mina bröder gjorde det här till en ädel sport att försöka ta sista biten framför min näsa. Om jag ska vara ärlig så händer det än idag om maten håller på att ta slut när vi är på middag i Godby. De vågar nu när mor Kristina börjar vara på äldre sidan och farsan är död. Fredrik var ofta den som planerade saker på förhand. En tidig vår bestämde han att han skulle skaffa en kråka. Det måste ha varit en sen och kall vår för det var i samband med skolavslutningen som vi uppsökte ett sedan länge inspanat kråkbo med ungar. Och vi tog hem en kråkunge. Vi hade besökt det här boet flera gånger tidigare och följt med kråkungarnas utveckling. Men den 31 maj efter skolavslutningen, så minns jag det i varje fall, så skedde adoptionen. Kråkan döptes till Lisa och hon kom att bli en kär familjemedlem. Hela projektet höll dock på att sluta med förskräckelse. Vi var ute på gräsmattan första dagen då vi tagit hem henne och vi hade kråkungen på en filt. Då någonting helt plötsligt krävde vår uppmärksamhet inomhus. Vi sprang in och lämnade kråkan ensam en stund. Och när vi kom tillbaka hann vi så nära rädda henne från katten som precis då skulle ta det sista språnget och göra processen kort med kråkungen. Nåja, vi räddade Lisa och hon och vår katt Mirre kom att utveckla ett intressant hat- och kärleksförhållande. Där främst kråkan hade som hobby att lura maten från katten. För de av er som aldrig har haft en tam kråka så kan jag berätta att kråkorna är luftens schimpanser. De är enormt intelligenta och att lura en katt eller en hund eller en människa, ja, det är en enkel sak för en kråka. Många av er har säkert hört att kråkfåglar gillar glittrande saker och jag kan bekräfta att det stämmer. Alla kompisarna visste att Petterssons hemnyckel hängde på lampan bredvid dörren. Det blev ganska snart också klart för kråkan, som en dag kom och stal den i samband med att mor skulle hänga upp den på lampan. Snabbt som attan tog kråkan nyckeln och flög upp på en telefontråd. Mamma bannade Lisa och krävde att få nyckeln tillbaka, men den arma fågeln satt nu nöjd där utom räckhåll på telefonkablarna och plirade på henne. Mamma insåg att nu var goda råd dyra och hon gick in och ställde sig i köksfönstret för att se vad kråkan skulle göra med nyckeln. Så länge hon stod synlig i fönstret så rörde sig inte kråkan ur fläcken. Men när hon sen gömde sig lite bakom gardinen och bara försiktigt tjuvkika ut så kunde hon se hur kråkan for mot grannen och gömde nyckeln vid en hålighet på grannens gård. Mamma sprang som en blixt ut genom dörren och styrde stegen mot nyckelgömman. Kråkan insåg i samma ögonblick att hon hade varit iakttagen och det blev kapplöpning, eller kanske det heter kappflygning, mot gömställe. Mamma drog det längsta strået och efter det blev dörrnyckeln föremål för striktare hantering så att kråkan inte skulle ta den. Fågeln såg sig som en familjemedlem och hon ville nog alltid hänga med flocken. När vi åkte iväg med bilen ville hon komma med. Och hon kunde sätta sig och hålla i vindrutetorkarna på bilen fast vi körde iväg. Och om vi skulle åka in till stan till exempel så kunde vi inte ha kråkan med oss. Så en av oss måste då liksom stiga ur bilen, ta kråkan, kasta upp henne i luften, hoppa in i bilen snabbt igen och fortsätta färden. När vi sen kom hem så kände hon igen bilen. Hon flög med oss den sista biten genom byn.
Sammanfattningsvis kan jag nog säga att kråkan Lisa den här sommaren 1981 var den stora glädjen. Jag är dock säker på att hon samtidigt var andra personers sorg, för med jämna mellanrum började klagomålen komma från personer som inte uppskattade när en kråka helt plötsligt kom in i huset eller försökte sätta sig på en när man gick eller cyklade i närheten av vårt hus. Grannarnas småungar var livrädda med jämna mellanrum och de utvecklade en imponerande snabbhet när de försökte springa undan den hoppande kråkan som ville picka dem i vaderna. Ja, det var en fin sommar.

Att skrämma varandra på olika sätt, det gjorde vi bröder till en ädelkonst. Och som jag redan har sagt så är det här min historia och jag håller mig till den och jag tror att jag kanske var värst. Jag kommer ihåg när Fredrik och jag var ensamma hemma och hade sett en skräckfilm på tv. Klockan var säkert 1 på natten när filmen tog slut och vi båda var mer rädda och skakade än vi faktiskt kunde medge för varandra. I filmen hade de här onda vampyrerna dykt upp både här och där och att vårt eget hus var helt vampyrfritt, ja det var långt ifrån självklart just då i den mörka stunden mitt i natten. Just då fick jag en hemsk idé, ja den var nog nästan lite ondsint, om att skrämma Fredrik på det mest ultimata sättet. Jag sa godnatt åt honom och lämnade tv-rummet och gick och stängde dörren till mitt eget rum så att Fredrik skulle tro att jag hade gått och lagt mig. Men i själva verket så hade jag ju inte gått och lagt mig i mitt rum. Jag gick och gömde mig under hans säng. Det tog en stund innan han kom och han satte sig ner i sängen och skulle precis lägga sig när jag vrålade som en galning och grepp tag om hans fötter och ryckte i dem. Effekten var betydande. Fredrik blev verkligen vettskrämd. Jag tror inte att han kanske erkänner det, men jag tror att han än idag tittar under sängen innan han går och lägger sig. Några år senare lyckades Jörgen nå liknande höjder när katten, Fredrik och jag låg och tittade på film i den med glasdörrar utrustade gillestugan. Jörgen tänkte att han plötsligt skulle komma inspringande och skrämma oss mitt i filmen. Enda problemet var att han misslyckades med att öppna glasdörren så han sprang rakt igenom rutan som gick sönder med ett fruktansvärt kras. Vi blev alla riktigt rädda, men mest rädd blev nog katten som försvann som ett skitigt streck och hon var inte sig själv på många dagar efter den här händelsen. Nästa låt blir lite Beyoncé-effekt som jag har lärt mig att det heter och det har ingenting med mitt sommarprat att göra, men jag tyckte den var bra och modern så jag kvoterade in den.

Jag kommer ihåg hur vi spelade ishockey på vintrarna och åkte vattenskidor på somrarna. Kanske ändå somrarna var bäst. Vi väntade ibland tills Färgsundet var spegelblankt och kunde sedan åka vattenskidor någon timme innan vi drog upp till Uffe på berget där vi drack kaffe och åt berlinermunkar. Vi spelade tennis och badminton ute på somrarna. Jag minns att jag en gång faktiskt vann tävlingen sämst i Godby genom att förlora alla mina badmintonmatcher. Mitt artistnamn inom racketsportvärlden var Mark Peterson, the famous tennis player. Och det är faktiskt med stor glädje som jag noterar att det i Norges framgångsrika VM-lag just nu i fotboll då, finns en kille med det namnet. Att förlora för mig, det var inget problem. Snarare var det ju standard att alltid förlora i en tävling med mina bröder. Jag kommer också ihåg hur vi gärna åkte ut och körde båt i vågorna av flisfartyget Lillgard eller seglade ut i storm med en gammal askeladden som Färgsundets seglarförening hade. Vi revade seglarna och seglade i den hårda vinden allt vad det gick. Ibland kunde någon större nöjesbåt komma förbi och dra upp stora svall som vi sen körde båt eller åkte vattenskidor i. Jag minns särskilt en gång när en stor svensk motorbåt stannade och kallade mig till sig. Kapten undrade om det var Vårdebron han just hade passerat när det i själva verket var Färgsundsbron. Jag lyckades övertyga honom om att han var på fel och han vände ut mot lumparen igen. Idag hade det nog blivit lättare att navigera med alla de hjälpmedel som finns. Tidigt började vi åka till holmarna i Färgsundet och lumparen. Främst blev det Sommarön, Tingön, Blickstör och Skarven. Senare hände det att vi sökte oss också till Mariehamns och Lämlands skärgårdar. Man lärde sig ganska snabbt de här oskrivna reglerna, och jag kanske hade det med hemifrån, som säger att när man kommer till en holme där någon annan redan är, så tar man ju absolut inte i land i samma vik eller knappast ens i viken bredvid. Om du är turist, icke-ålänning och lyssnar på det här, så ska du lyssna noga. Kanske tar man i land på andra sidan holmen om den är tillräckligt stor. Man kunde med stor sannolikhet förutspå att det inte var ålänningar ifall någon kom med en båt och tog i land alldeles i närheten där man själv redan hade tagit plats. Under pandemin hade jag faktiskt lite roligt när jag en gång läste en insändare där någon arg ålänning verkade vilja överföra de här reglerna till Ålands olika skogar. Det vill säga, om man kom till en skog och såg att det redan fanns en bil parkerad, så behövde man ju inte nödvändigtvis söka sig till samma skog. Jag tycker den här tanken är lite intressant, men vi är nog ganska bortskämda med mycket utrymme och lite folk här på Åland. Men det är bra, tycker jag. Att få ta sig fram med båt, åka och hoppa från Falkbergen eller åka vattenskidor, det var en stor lycka och förmån som vi upplevde under den här tiden. Det var

Under 70-80-talet så blev det mycket indianer och cowboys i min värld. Viktiga tv-serier var Bröderna Cartwright eller Bonanza, Kampen om Colorado samt Familjen McCahan som man tittar på tv. Jag utvecklade ett stort intresse för pilbågar och bågskytte. Många, eller otaliga, var de gånger då jag suttit och tittat på en westernfilm och ett indiananfall inleddes med en pil som slog in hårt i ett träd eller en vägg alldeles nära någon skräckslagen, inte ett ont anande person. Min kompis och jag blev så intresserade av den här skrämseleffekten att vi bestämde oss för att testa den på en, ja, inte ett ont anande bärplockare i Godbyskogen. Det var i närheten av en av våra kojor och vi smög oss närmare och närmare den bärplockande mannen innan vi drog iväg varsin pil, varav den ena kom, ja, onödigt nära. Men någon skräck drabbades han inte av, den här nästan pilskjutna mannen. Han tog upp jakten på oss och eftersom snabbhet aldrig har varit min styrka så blev jag ett enkelt byte och infångad och bryskt tillrättavisad. Jag blev uppmanad att berätta hemma vad jag hade gjort och jag fick även veta att bärplockaren min son kände min mor som han till och med hade jobbat med. När jag kom hem till middagen såg jag ingen annan utväg än att berätta vad vi gjort och vad som hänt. Knappt var jag klar med storyn så ringde telefon och det var ju såklart bärplockaren som berättade för min mor om det som han nog i det närmaste beskrev som ett dråpförsök. Hon hade svårt att hålla sig för skratt. Idag hade det väl blivit en barnskyddsanmälan och myndighetsutredning. På den tiden kom jag undan med en tillsägelse. Jag tror det var bra. Senare började jag med bågskytte på allvar och jag höll på i några år. Vi har en fin bågskytteklubb här i Mariehamn och många duktiga skyttar har tränats upp den vägen. Tyvärr tog fotboll och volleyboll över min tid och bågskyttet upphörde. Många gånger har jag tänkt börja på nytt, men hittills har det inte lyckats. För att bli en riktigt duktig bågskytt behöver man ha tävlingsnerver av stål. Och det var verkligen någonting som jag genomgående saknade i sportsliga sammanhang.

Båda mina föräldrar är födda i början av 40-talet. De har vuxit upp under förhållanden där natur och hushållning ännu var viktig och tillgång till pengar mycket begränsad. Min farfar som kom från Kumlinge dog i hjärtslag redan 1947 då han endast var 32 år gammal. Han efterlämnade min farmor och 4 barn i åldrarna 2-6 år. Livet på Kumlinge i slutet av 40-talet var allt annat än enkelt för denna lilla familj som bodde i ett eländigt, fallfärdigt hus. Men när nöden är som störst så är hjälpen som närmast. Den legendariska länsmannen eller sheriffen Erik Sandbacka involverade redaktören på Husis, Elis Fogde, som skrev om familjens belägenhet i Huvudstadsbladet 1950. Och en penninginsamling resulterade i att ett litet hus kunde byggas åt familjen. Man skulle kunna tänka sig att den här händelsen skulle ha skapat en evig tacksamhetsskuld för min far. Men istället blev det ett evigt trauma för honom. All form av välgörenhet skapar tydlig ilska och irritation hos honom. Och det lönar sig inte till exempel för mig att komma och fråga om pengar till välgörande ändamål när vi hade hungerdag i skolan eller något liknande som vi höll på med på den här tiden. Välgörenhetstraumat fick jag nu aldrig uträtt. Farsan gick i sin fars fotspår och dog av hjärtslag redan som 68-åring ute på isen i Färgsunda en kall januaridag när han skulle kontrollera sina gösnät som han hade lagt ut under isen. Han fiskade mycket i ledigveckorna och jag fick många gånger komma med och ro. Att som barn ro ut nät, ja, det är för övrigt en konst och ett samspel som egentligen förtjänar en egen berättelse. Jag tror vi är många som har fått bannor om hur vi har rott fel när näten skulle i eller ur vattnet. Det var en speciell känsla när farsan höll näten i ena handen och tog tag om min hand och åran med den andra och försökte ro rätt. Här var det minsann upplagt för trauma. Men jag tror jag har klarat det. När jag idag ror ut nät med min kompis brukar vi båda med ett leende på läpparna konstatera att det liksom hör till att skälla på den som ror. Det är liksom nätläggarens rätt. Om man får bra med fisk hör det också till att dela med sig med släkt och vänner. Så var det åtminstone förr. Förutom fiske så minns jag att pappa på våren skulle plocka knipägg för sockerkaka och plättar. Han var också expert på att hitta ådägg som i och för sig varje holme var fylld med på 80-talet. Sockerkaka eller plättar på knip eller ådägg, det var en speciell vårdelikatess i det Petterssonska huset. Fågelstek av guding, alla eller svärta var en självklarhet. Ännu 1986 minns jag att vi pilkade torsk söder om Utö. Jag minns den resan extra bra eftersom ingen av de två sjökaptenerna ombord hade kontrollerat att det fanns tillräckligt med bensin i busterbåten som vi tog oss ut i havet med. När vi hade pilka klart och hade båten full med torsk kunde vi konstatera att tanken var nästan tom. Vi blev tvungna att ro i några timmar innan vi vågade starta motorn och köra den sista vägen hem till Utö. Vi fick soppa torsk strax innan vi kom fram till Utö. Snart hoppas jag att jag får pilka torsk utanför Utö eller Kobba Klintar igen. I Godby så var det middag klockan 5. Om vi inte kom hem i tid så gick pappa ut på trappan med en gammal styrmans visselpipa och vissla så det hördes över hela byn. Om inte vi pojkar hörde det så var det ofta någon kompis som uppfattade signalen och sa till oss att vi måste hem. De flesta visste att Petterssons ungar visslades in med visselpipa. Detta inkallningssätt kunde ju lätt missbrukas, men så skedde faktiskt inte. Jag minns faktiskt bara ett tillfälle då några äldre grannflickor hade skaffat en liknande visselpipa och lurat hem oss för tidigt genom att vissla med den. De tyckte det var kul och vi var irriterade. Med tiden utvecklade vi en enorm förmåga att uppfatta den här visselsignalen och skynda hem när den hördes. Jag kommer ihåg att det kunde vara livat i matbordet. Det var hårda diskussioner och vi fick då ofta höra orden från farsan: tig och stopp i huvudet nu pojke, det vill säga tig och ät. Min far hade lärt sig finska när han arbetade ombord på Algot Johanssons fartyg. Han mönstrade på som 15-åring och under nästan 2 år i sträck som 17-18-åring var han mönstrad på ett fartyg som enligt hans sjömansbok gick i Svarta havstrafik. Tänk att den tid som jag tillbringar i Ålands Lyceum, så den tillbringar han ute på motortankern Solny som gick mellan Finland och Svarta havet.
Den här typen av långa mönstringar var ju inte ovanliga på 50-talet. Idag kanske vi curlar och tar hand om våra ungar nästan för mycket. Men att ha tonåringarna ute 2 år i sträck på samma fartyg i internationell fart var nog knappast heller det ett framgångsrecept. Jag tror många blev märkta av det livet fastän det skapar riktiga hårdingar av andra. Min farfars och fars tid på jorden blev onödigt kort. Själv sa farsan alltid, ja, det är bra att ha hjärtproblem pojkar för då dör man snabbt. Och rätt fick han. Jag var själv med och bar i land honom i den vackra kalla januarinatten. Och det hade uppenbarligen gått snabbt när det bar iväg.

Under 80-talet så blev pappa lotsålderman på finska ut, och under ledig veckorna kom det otaliga samtal på telefon på finska. Att lyssna på de här samtalen som ofta kom vid middagstid skapade både irritation och intresse hos mig. Jag tror att jag här fick grunden för att vilja lära mig finska. Mot slutet av mina juridikstudier i Göteborg åkte jag faktiskt till Turun yliopisto, eller Åbo universitet, och studerade på finska som utbytesstudent. Det var mycket lärorikt och jag blev modigare att använda språket. Vid de här utbytesstudierna så lärde jag mig inte bara finska. Jag träffade också min blivande hustru. På sommaren, efter de här gäststudierna vid Åbo universitet, fick jag jobb som guide på Kastelholms slott. Den som anställde mig frågade om jag kunde finska, varpå jag tummade lite på sanningen och svarade ja. Lite ljuga, pryder tal, och mycket ljuga, skämmer äran, brukar man väl säga. Inte kunde jag finska, men jag löste det genom att lära mig en cirka 40 minuter lång guidning utan till. Om ni vill så kan jag ännu idag tala 40 minuter oavbrutet om Kastelholms slott på finska. Efter 14 dagars mindre och större pinsamheter på guidejobbet så hade jag dessutom fått alla frågor som finskspråkiga turister någonsin frågat om slottet, och jag kunde svara på alla detaljer på god finska. Jag hade dessutom lärt mig lite skämt och ordläkar som uppskattades. Det här sommarjobbet på Kastelholms slott var nästan lika roligt som när jag sommarjobbade på miljövårdsbyrån och fick åka runt och sköta de åländska naturreservaten med lie, slotterbalk, räfsa och motorsåg. På den här tiden så var ännu fångkolonin i Kastelholm aktiv och närvarande på slottet, vilket turisterna förstås tyckte var lite spännande. Jag tog ibland in kommentarer om det här i min slottsguidning, och det blev ofta ett effektfullt slut när jag upplyste gruppen om att slottet genom åren använts som fängelse och den traditionen ännu upprätthålls. Själv hade jag nu bara 8 år kvar på mitt dråpstraff, och folk stirrade med uppspärrade ögon och undrade vad jag var för en. För övrigt, på tal om miljövårdsbyrån och natur, den natur vi har på Åland är ju otrolig. Kulturmarkerna som ännu hålls uppe tack vare aktiv skötsel och betande djur är helt fenomenal. Likaså de tusentals större och mindre öar som får vara mer eller mindre orörda. Om jag inte hade blivit jurist så tror jag att jag skulle ha sökt jobb på miljöbyrån i landskapet. Kalle.

Jordbelägen, ja. En mycket viktig ingrediens i barn- och ungdomsåren var vännerna och klasskompisarna. Emellanåt umgicks man ju faktiskt mer med vännerna än med familjemedlemmarna. Vi spelade fotboll och höll egentligen på med alla sporter som jag tror existerade. Vi sprang i skogen, vi byggde kojor, cykla, körde moped, motorcykel, båt och bil. Jag minns hur vi någon gång vann skolmästerskapen i fotboll och volleyboll. Några av de här personerna har jag tappat kontakten med, men mellan några av oss uppstod en livslång vänskap och vi kallar oss ännu godbelägen. Brorsan Jörgen lär ännu ha någon liknande godbelega med sina jämnåriga, men trots åldersförsprånget så anser jag att det är vi yngre som är den riktiga godbelegan. Vi träffas regelbundet och delar glädje och sorg. Den här vänskapen, så går det inte att sätta ett pris på. Det låter kanske lite klyschigt, men den är helt ovärderlig och våra gemensamma erfarenheter har hjälpt till och väldigt långt format mig till den jag är idag. En särskild händelse var när vi 1996 flög till Los Angeles där vi hyrde en 8-personers bil och drog iväg på en så kallad roadtrip till San Diego där en av oss då studerade. Vi åkte på den här roadtrippen över Kalifornien och Nevada. Vi såg städerna San Diego och Los Angeles. Vi kom till Hoover Dam strax utanför Las Vegas och vi kom fram till Grand Canyon som vi vandrade i. Jag frågar mig, när ska vi göra det här igen? Och jag svarar, snart tycker jag. Hey.

Min mor, Kristina, är hemma från Tärnebolsta i Finström. Där äger hon ännu lite mark som kanske får anses vara mitt viktigaste andningshåll. Att åka dit och gå ner till sjöängen eller vandra runt i skogen är oslagbart avkopplande för mig. När pappa har varit borta på jobb hälften av tiden så har mamma alltid varit hemma. Hon har förstås arbetat, först på Grälsby sjukhus och senare på mentalvårdsbyrån i Mariehamn. När jag gick i Ålands Lyceum så började hon vidareutbilda sig till sjukskötare i Ekenäs. Trots arbete, studier och vecka arbetande make så lyckades hon hålla ordning på oss och se till att det alltid fanns mat, hembakat hemvete, hemlagad saft, sylt och bullar för att nu bara nämna någonting. Sakta men säkert byggde hon även upp en trädgård som idag, när jag själv börjar få en viss förståelse för det hela. Det är en rekordartad pärla med ett oändligt antal växter som från tidig vår till sen höst sjuder av liv i form av insekter och fåglar. Hur hon har hunnit med det här begriper jag inte. Under hela familjens existens så har hon dessutom fört bok över hushållsutgifterna. Så om det är någon gång någon som vill forska om vad det har kostat att driva en familj med två vuxna, tre pojkar, en katt och ibland en kråka, så finns det här ett fint material att forska i. Hon har haft en lång stubin trots att hon nog får stå ut med ett och annat pojksträck. Som den gången då jag som 15-åring kom hem stupfull och slocknade på första bästa soffa innanför dörren. Fredrik, som också hade varit på galej, kom något senare och trodde att jag hade somnat framför tvn. Men när han sen försökte väcka mig och kände hur jag osade sprit så förstod han ju vad som har hänt. Han bestämde att han skulle försöka rädda mig och mitt rykte och börja bära upp mig till mitt rum uppför trappan. Men mitt i trappan mötte han förstås mamma som undra vad som stod på. Jag vaknade senare på morgonen och fick se min mor sovande på en madrass på golvet. Hon var förstås orolig och undrade

0: Jag hade druckit för mycket och hon hade vakat över mig. Arg var hon inte förstås, men orolig. Arg tror jag nog endast att hon blev när jag spelade fotboll, så att rosorna och tulpanerna i trädgården råkade illa ut på grund av förlupna fotbollar. Sen får vi väl vara glada över att hon inte har fått reda på allt som jag har sysslat med. Men man får väl också vara nöjd att även här har brorsorna Fredrik och Jörgen antagligen, det här är ju min story, varit värre. Och minstingen har ju faktiskt inte haft det så lätt. Min mor var expert på att med små medel skapa bra saker. Lite som artisterna som med endast 4 ackord kunnat skapa större delen av all popmusik i världen idag. Därför tycker jag att det passar bra att vi lyssnar på The Four Chord Song av Axis of Awesome. Där de med hjälp av 4 ackord spelar i princip alla de bästa poplåtarna som finns i världen idag.
1: Recognize this?
2: Yeah, it's Don't Stop Believing by Journey.
3: And the cast of Glee.
1: Yeah, there's a few more songs with the same chords. Check it out.

Båda mina föräldrar följde noggrant med nyheterna. Det var Ålandsjournalen på radion. Jag minns ännu introt. Gör ni det? Båda tidningarna, det vill säga Nya Åland, Gamla Åland i postlådan samt TV-nytt på svenska på TVn från Finland och Rapport och Aktuellt från Sveriges TV. Allt det här tittades det på. Under 80-talet började dessutom pappa följa börskurserna via text-TV och den världen öppnade sig för mig. All den här nyhetskonsumtionen gjorde förstås att även jag blev intresserad och det var omöjligt att inte lära sig om vad som hände i världen. Så här i efterhand kan jag konstatera att det var mycket nyttigt och lärorikt. Att man inte alltid sen fick se på TV precis när man ville, till exempel titta på Tips Extra och fotbollsmatchen från engelska ligan på lördagar på grund av nyheter. Ja, det var någonting man fick leva med. Jag minns för övrigt när vi fick vår första färg-TV och jag minns hur pappa före det behövde slå på TVn för att bilden skulle stabiliseras. Jag minns även hur vi ibland kunde samlas hemma hos min kompis för att titta på serier som kom från Finlands TV. Jag tror vi var de sista där hemma på Åkergränd 7 i Godby som kopplade upp oss mot centralantennbolaget som gjorde att vi kunde se andra kanaler än Sveriges 1, 2 samt FST ibland. Än idag läser jag Finlands och Sveriges text-TV så gott som dagligen. Länge lever text-TV! Billy Joels låt We Didn't Start the Fire känns som en enda lång nyhetssändning och jag tycker därför att vi lyssnar på den.

termosen då? Och kompisen? Hur gick det när jag i misstag sköt skarpt i vättaskåran? Vilken smäll, utbrast min kompis, samtidigt som han med uppspärrade ögon stirrar på mig. När chocken lagt sig och vi konstaterat att vi var oskadade, enades vi om att den här händelsen inte kunde återberättas sanningsenligt i vuxenkretsar. Det skulle vara för stor risk för att vi aldrig mer skulle få åka ut på jakt på egen hand, trodde vi då i varje fall. Således kom vi överens om att vi glömde termosen ute på holmen och att vi skulle ta hem den efter nästa natt då vi igen skulle ut på jakt. I själva verket sänktes termosen, eller det som var kvar av den, strax norr om Röda Kon, och där tror jag den ligger än idag. När termosen aldrig kom hem berättade jag att den måste ju ha tagits eller kanske stulits av någon som kommit på jakt efter oss. Min mor var mycket upprörd över detta och tyckte att man skulle överväga att i varje fall sätta in dagens ris till de som stjäl termosar på Röda Kon i lumpan. Jag lyckades övertyga henne om att det inte var en bra idé. Jag jagade vidare och jag lärde mig att aldrig röra avtryckaren såvida jag inte avsåg skjuta. Allt det här var i maj 1988. Det var en underbar, solglittrande förmiddag ute på Röda Kon i lumpan. Jag var 15 år och för oss godbungar var den lilla ön Röda Kon ute i lumpan den närmaste kronoallmänningen vi kunde åka till för att bedriva vår skytte. Och det utnyttjade vi minsann. Först under den tidiga gudingsjakten i början av april och senare under den vårjakt som sträckte sig från 1 maj till 25 maj. Det spelade ingen roll om det var skoldag eller helg. Vi steg upp 2-3 på morgonen för att hinna ut först och få den bästa platsen. För ibland kunde det i det närmaste vara fullt ute på den här med kadaver fyllda holmen. Kadavren. Det var ju nämligen så att landskapet bedrev havsörns utfordring på den här tiden och det var ju rena rama kokyrkogården där ute på Röda Kon. Men ut med vättarna skulle vi. Vi hade alltid matsäck med ut. Ofta var det kakao i ståltermosar och ostsmörgåsar. Ibland kunde vi lyxa till det med grillkorv. Den här morgonen hade jag lånat min mellanbrors nyinförskaffade ståltermos. En stor fördel eftersom jag hade krossat många glastermosar tidigare. Morgonnatten kunde bli lång och det var sällan vi kom från holmen med fler än 2 fåglar. En viss leda och trötthet kunde man alltså känna och det var det som ledde till det ödesdigra skottet som blev slutet för ståltermosen. Varken dimma eller storm eller nattens mörker kunde hindra oss från att åka ut på sjöfågeljakt. Det var en otrolig tid och en otrolig frihet vi hade vid den här tiden när vi växte upp i den stora lilla byn mitt på Åland. Vi skötte oss själva, vi tog oss runt själva. Det var minsann den gamla goda tiden. Så här i efterhand grämer det mig lite att jag då inte visste att jag upplevde den gamla goda tiden. Jag önskar att det skulle finnas ett sätt för någon att säga att nu befinner du dig i den gamla goda tiden innan du faktiskt har lagt de dagarna bakom dig. Och med de orden konstaterar jag att Marcus Måtars sommarprat i Ålands Radio nått vägs ände. Tack till er som lyssnat. Fortsätt njuta av sommaren.

Då har klockan slagit 5:12. Det här är Ålands nytt. Restaurang och café Kvarnen på Jurmo Brändö blev under natten mot lördag utsatt för ett inbrott. Verksamhetsledare Max Kautori säger att ärendet är överlämnat till polisen. Om någon har sett eller hört något kan ha med inbrottet att göra, ber vi att de att kontakta polisen, säger Kautori som inte vill kommentera ärendet ytterligare. Kautori har även på Facebook gjort samma uppmaning. En personbil körde av vägen i Önningeby, Jomala under tisdagsförmiddagen. Personen som körde bilen fördes till sjukhus med ambulans för kontroll. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson berättar att det inte fanns några omfattande materiella skador på bilen och att den har bärgats från platsen. Det är i nuläget oklart vad som har orsakat olyckan. Jomala FBK assisterade vid räddningsinsatsen. Ålandsbankens tredje intäktsben, IT-leverantören Crosskey, har idag 28 kunder i finansvärlden utöver Ålandsbanken själva. Niklas Södergård, vd sedan 2021, säger att de senaste intensiva åren märkts internt. Crosskey var ett svenskspråkigt bolag när jag började för 15 år sedan. Idag är det de facto ett engelskspråkigt. Han förklarar utvecklingen med kompetensbehoven och att man lokalt på kontoren i Finland talar finska. Samtidigt är han stolt över företagskulturen som han menar kunnat behållas trots spridda kontor och lokala kontorsspråk. Jag tror inte man kan bygga en kultur bara genom att titta på en skärm och att titta på varandra, för då blir det ingen koppling till våra värderingar, hur Crosskey gör och hur Crosskey är. För då blir man bara en skärm. Jag tror stenhårt på att man måste träffas för att bygga en kultur, säger Niklas Södergård. En lång intervju med Niklas Södergård hör du i Åland idag klockan 15:30. Under måndagen assisterade sjöräddningen en segelbåt som haft problem med backslaget. Händelsen inträffade söder om Mariehamn. Rescue Harry S ryckte ut till platsen för att hjälpa besättningen. Eftersom segelbåtens position inte var optimal för att kunna manövrera och backa, boxerades båten till ett varv där den kunde få service. Den relativa arbetslösheten ökade från 5,2% i juni 2025 till 5,3% i juni 2026, samtidigt som antalet lediga jobb minskar. Det framgår i statistik publicerad av Ålands statistik och utredningsbyrå Åsub. Även om den relativa arbetslösheten bland unga har sjunkit med 0,2 procentenheter jämfört med samma period i fjol, har unga personer under 25 år det fortsatt tufft på arbetsmarknaden. Bland unga män uppgår den relativa arbetslösheten till 7,7%, medan den bland unga kvinnor ligger på 6,2%. Antalet tillgängliga arbetsplatser minskade också jämfört med samma period i fjol. I slutet av juni 2026 fanns 86 lediga jobb jämfört med 92 vid samma tidpunkt året innan. Antalet lediga platser i förhållande till antalet arbetslösa minskade med 0,9 procentenheter när juni 2026 jämfördes med juni 2025. Också lite sport. Det blev dubbla vinster i måndagens golftävling i Dormy Future Tour där August Kassén tog hem segern i poängbogeklassen med 47 poäng. Det gick även bra för Hugo Nordin i klassen pojkar under 18. Han vann efter en stabil runda med 3 slag över par. Mycket imponerande och han spelade väldigt bra, kommenterar tränaren Niklas Rajamäki om August Kasséns insats. Tävlingen spelades på Nordcenter Golf and Country Club i Finland och Ålands golfklubb ställde upp med 10-tal spelare. Alexander Wikblom tog andra platsen i klassen under pojka under 18 år och slog 6 slag över par. Också vädret. I eftermiddag blir det halvklart till klart väder, 19-21 grader varmt. Vinden är västlig, nordvästlig 4-5 meter per sekund. Till sena kvällen mulnar det och vinden avtar till 3 meter per sekund. I natt blir det halvklart och som lägst 10 grader. Vinden är nästintill vindstilla. Imorgon blir det halvklart väder och 22 grader varmt. Vinden är av varierande riktning 2-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västra delen av norra Östersjön får västlig vind 7-11 meter per sekund som under dagen avtar och vrider mot sydväst 4-8 meter per sekund för att under efternatten åter bli västlig. På Ålands hav avtar den västliga till nordvästliga vinden från 5-9 till omkring
3-7 meter per sekund under eftermiddagen med västlig vind igen mot efternatten. I skärgårdshavet väntas västlig vind 4-8 meter per sekund som under kvällen vrider mot sydväst och tillfälligt blir varierande under efternatten. I södra Bottenhavet blåser nordväst 5-10 meter per sekund. Senare under eftermiddagen västlig vind. God sikt råder i området, men i södra Bottenhavet förekommer inledningsvis lokalt regn. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig Anders Fällman och nu lämnar jag över till Svenska Yle.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. Priset på gamla bostäder fortsätter sjunka i hela landet, förutom i norr där priserna stiger något. Mellan april och juli var priserna på gamla bostäder ungefär 4% lägre i år än under samma tid i fjol. Det här meddelar Statistikcentralen. Också handeln av både gamla och nya bostäder går fortsättningsvis trögt. Speciellt försäljningen av nya bostäder har minskat med nästan 30% under årets andra kvartal jämfört med samma tid i fjol. Efter flera dagar av förhandlingar om kontrollen av Hormuzsundet föreslår Oman att de i fortsättningen ska förvalta sundet tillsammans med Iran. Oman föreslår att fartyg som härefter vill passera sundet skulle betala frivilliga avgifter. En liknande lösning finns i Malakkasundet i Sydostasien, där fartygen som passerar alltså frivilligt bidrar med pengar för att finansiera förvaltningen av sundet. Under kriget med USA har Iran upprepade gånger sagt att de vill ha kontroll över Hormuzsundet, som är en avgörande farled för den globala handeln. Omans förslag får nu stöd av andra gulfländer, men Iran har inte ännu kommenterat saken. I södra Japan har en kraftig jordbävning inträffat på ön Kyushu. Jordbävningen hade en magnitud på 7,1, vilket är det högsta på den japanska skalan. Skalvet har orsakat elavbrott hos över 48 000 hushåll och tågtrafiken i området är avbruten. Tidigare utfördes också en tsunamivarning, men den inhiberades senare. Japan drabbas av hundratals jordbävningar varje år, men merparten av skalven är lindriga. Det här var nyheterna klockan 12 med mig Ida Rislacki.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I... Den här veckan sommarpratar Anna-Kaisa Ikonen, Ålandsminister från Samlingspartiet.
1: Min roll som Ålandsminister ser jag som en brobyggares. Jag vill lyssna och förstå. Och jag vill också se till att Ålands röst hörs där besluten fattas.
0: Markus Måtar, jurist och ordförande för Obunden Samling.
2: Den enda juridiska eller politiska kommentaren jag ger i det här programmet, det är att bryta en lag om dagen är bra för magen. Och den som tycker om korv och respekterar lagen bör inte bekanta sig med respektive tillverkningsprocess.
0: Saida Pontin, orkester- och kammarmusikviolinist.
3: Jag hade stämt träff med en kompis som jobbade på Skavlans redaktion. Vi är på väg ut när någon ropar genom kontorslandskapet. Känner du några stråkmusiker som kan spela programmet på fredag? Min kompis tittar på mig. Här igen!
0: Mattias Waller, återvald rektor vid högskolan på Åland.
4: Sakta men säkert har mitt fokus skiftat från att drömma om ett liv i en surfby vid Stilla havet till en gemensam strävan. Att betrakta utbildning och forskning som något som förenar, som utvecklas i mänskliga möten.
0: Helena Pilsas, Sveriges generalkonsul på Åland.
5: Det internationella och att ha språket som arbetsverktyg var kärnan i vad jag ville jobba med. Så drömmen om att bli diplomat kom rätt tidigt. Journalist var ett annat yrke som lockade. Särskilt utrikesjournalist för radio.
0: Sommarpraten i Ålands Radio sänds klockan 10:18. Och dessutom finns de på hemsidan alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Nu då klockan är 13. I studion Ellen IS. God eftermiddag. I sydvästra Frankrike fortsätter kampen mot skogsbränderna. Det är speciellt området kring storstaden Bordeaux som hotas då värmen förutspås stiga upp till 40 grader idag. Över 42 000 hektar mark och drygt 250 hem har redan förstörts i branden. Enligt experter här hemma är det franska bränderna i det skedet att man inte försöker släcka dem mera utan främst styra dem till områden som inte brinner lika lätt. Och i Washington samlas statsledare idag för att gå på den amerikanska senatorn Lindsey Grahams begravning. Under besöket ska både Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu träffa USAs president Donald Trump. Båda söker amerikanskt stöd för sina egna ändamål. Zelensky vill ha ammunition till luftvärnssystemet Patriot och Netanyahu vill se fortsatt tryck mot Iran och Trumps stöd inför israeliska valet i oktober. Och på Västbanken eskalerar våldet efter att 4 palestinier och 2 israeliska soldater dödades i fredags. Båda sidorna anklagar varandra för våldet och Israel tar till hårdare åtgärder mot palestinierna i området. Nu varnar Israels nuvarande och tidigare militärer för att krutduken på Västbanken snart exploderar. Reporter Lovisa Östman fortsätter.
1: Den israeliska regeringen har också gett order om att försnabba utvidgningen av de olagliga israeliska bosättningarna som enligt icke-statliga källor nu omfattar en femtedel av den ockuperade Västbanken. Det ökande våldet, skadegörelsen och begränsningarna av rörelsefriheten gör livet allt svårare på Västbanken och flera kritiker också inom Israels egen militär varnar för att palestiniernas tålamod och återhållsamhet håller på att ta slut. Kritikerna menar att Netanyahu och hans regering både genom sina beslut och sin retorik eldar på våldet och att risken för ett fullskaligt palestinskt uppror växer för varje dag som går. På måndagen vädjade över 100 före detta israeliska generaler och överstar direkt till president Donald Trump för att han ska stoppa det eskalerande våldet. Enligt ex-officerarna är Trump den enda personen som kan ingripa för att stoppa katastrofen från att ske. Det är ingen hemlighet att vissa medlemmar i vår nuvarande regering orkestrerar mycket av kaoset, bland annat genom att skydda sina anhängare från lagen och dess tillämpning, skriver ex-officerarna i brevet.
0: Reporter var Lovisa Östman. Här hemma fortsätter priset på gamla bostäder att sjunka samtidigt som bostadsmarknaden står still. Priserna på gamla bostäder låg i juni cirka 4% lägre än ett år tidigare. Det rapporterar Statistikcentralen. Kraftigaste nedgången sågs i Kärvo där priserna under andra kvartalet var över 12% lägre än i fjol. I Vanda var nedgången nästan 5% och i Helsingfors omkring 4,5%. Bara i norra Finland finns det en liten trend uppåt då priserna i Rovaniemi steg med 6%. Efter Frankrikes förlust i herrarnas fotbolls-VM har uppdraget som förbundskapten gått vidare till fotbollslegenden Zinedine Zidane. Det franska fotbollsförbundet meddelar att de utser Zidane till förbundskapten

0: God eftermiddag och hjärtligt välkomna till eftermiddagsprogrammet den här tisdagen 28 juli. Jag ser fram emot att hålla er sällskap fram till 15:30 och jag som kommer göra det heter Albert Söderback. Och det ser jag fram emot att göra och vi ska ha trevligt, tänker jag ha det i alla fall och jag hoppas att ni hänger på här. Strax efter klockan 2, vad väntar då? Ja, naturligtvis en musikfläta. Jag har ägnat förmiddagen åt att knoppa ihop veckans musikfläta där ni alltså ska aktivera er lite och ta fram papper och penna och lista ut vilket ord som jag söker den här veckan. Strax efter klockan 2 hör vi det. Innan dess blir det lite tema sport och fotboll. Vi ringer upp en åländsk fotbollsdomare, Soros Mahmoudi, som är på väg uppåt inom svensk elitfotboll. Han håller just nu på att gå en domarutbildning för att kunna döma i division 1 på den svenska sidan. Det här tycker jag låter spännande. Det verkar som att han satsar på det här spåret nu. Så vi ringer upp honom 13:30 ungefär för att få höra lite mer om det. Sen är ju det här också ett program eftermiddag som där jag verkligen efterfrågar musikönskemål. Jag tycker det är kul att lyssna på vad ni lyssnar på. Musikinspiration önskas även den här eftermiddagen. Jag tycker att det hade varit extra kul om ni kanske hade skickat in låtar som ni har lyssnat lite extra mycket på just den här sommaren. Så det kan jag väl slänga ut som ett litet direktiv här att skicka gärna in önskemusik och gärna då låtar som ni lyssnar på lite extra den här sommaren. Med mig i studion har jag nu Emma från nyhetsredaktionen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Emma, om du hade varit med i det här programmet och tagit del av detta och fått önska musik utifrån då låtar som man lyssnat på lite extra den här sommaren. Vilka låtar rör det sig om då?
1: Vad svårt. Du slänger mig alltid under bussen.
0: Utan förberedelse överhuvudtaget.
1: Jag har lyssnat väldigt mycket på en artist som heter Augustin den här sommaren.
0: Oj,
1: faktiskt.
0: Vad kul, vad kul. Vi har tagit in lite ny musik av honom också här i dagarna. Jajamän, han är ju, nytt album är ju på gång. Vad kul, han är ju jättehärlig. Väldigt speciellt röst, väldigt speciellt ide i sin röst.
1: Precis. Ja, han är inte från Göteborg? Jag tror det.
0: Det kanske han är, vi får göra lite eftersökningar. Det kan absolut stämma.
1: Du kanske har sett honom på stan, tänker jag.
0: Ja, men det kanske jag har, absolut. Jag vet hur han ser, vad jag säger på rak arm nu så kan jag inte komma på att jag har gjort det. Men det är klart, jag bor ju i Göteborg så det är klart att där stöter man på lite kändisartister som tätt. Lite osäker om Augustin är en av dem. Men det hade ju varit trevligt. Jag håller med. Han är riktigt bra artist. Augustin alltså i Emmas spellista den här sommaren. Vad har du i din nyhetsdesk då för den kommande eftermiddagen här?
1: Ja, vi har ju pratat ganska mycket med Tommy Törnros på sistone. Det har ju varit mycket. Men det här handlar egentligen om ett pressmeddelande vi fick igår. Där liksom polismyndigheten i Finland gick ut med att sexuellt våld mot barn på nätet, alltså online, har ökat avsevärt. Från 2023 till 2025 var det nästan en fördubbling av antalet liksom fall. Sen vet man ju inte om det är att det faktiskt sker i högre utsträckning eller om det är att folk anmäler mer eller hur det ser ut. Men i alla fall en fördubbling liksom. Mm. I antalet ärenden. Så det har vi pratat med Tommy Törnros om, hur det ser ut på Åland. För det märks ju såklart även här.
0: Tråkigt, men viktigt förstås.
1: Ja, väldigt viktigt. Och så har vi också pratat lite om hur det har gått för Rockoff-bussen som har kört hem ungdomar från festivalen. Och lite om hur stämningen har varit på bussen.
0: Ja, men just det. Det är en sån här buss som har trafikerat stan och landsorter här med barn som inte riktigt kan ta sig hem på egen
1: Precis.
0: Hand. Ja, en liten uppföljning kring det. Det är rubrikerna vad vi har att vänta. Mer väntar förstås. 13:55, inte sant, Emma?
1: Ja, det är sant.
0: Tack för att du kom via studion.
1: Tack.

En rising star får man väl kalla henne, Hjalda, i vart fall inom svensk pop. Där hade ni henne med hennes låt Blonde. Du lyssnar på Ålands Radio, eftermiddagsprogrammet den här onsdagen, tisdag rättare sagt, rätt ska vara rätt. Det är jag som heter Albert Söderback och det är jag som kommer hålla er sällskap fram till 15.30, där vi bland annat ska ägna oss åt lite quiz. Strax efter klockan 2 sätter vi igång med vårt sedvanliga traditionella moment musikflätan, som jag har fått äran att knåpa ihop idag. Vi ska förstås dra en vinnare från förra veckans musikfläta. Icket att förglömma, det är ju fint pris som utlovas. Nödradio är vad som står i vinstpotten. Vi drar förra veckans musikfläta vinnare strax efter klockan 2 och direkt därefter så sätter vi igång med den nya. Bra blandning tycker jag har fått till idag. Förra veckan, om det präglades av lite modern och ny musik, så spolar vi tillbaks lite den här veckan och det blir mycket gammalt och gott. Då ska vi säga att det är gammalt med mina mått mätta och jag är 25, så då vet ni ungefär vad ni har att vänta er. Musikflätan alltså strax efter klockan 2. Innan dess ska vi ta ett snack med den åländska fotbollsdomaren Soros Mahmoudi, som är på väg uppåt inom svensk elitfotboll. Just nu så bor han i Göteborg och utbildar sig för att från och med under höstsäsongen kunna döma division 1 som huvuddomare. Och då det här fotboll vi pratar om, vi ringer upp Soros 13.30 ungefär och tar ett snack med honom och höra hur det går och vad han har för framtidsplaner och drömmar. Önskemusik börjar flockas in här i spellistan. Det uppskattar jag. Ni ringer in på 17.855. Om ni vill önska musik i det här programmet så slänger jag in era låtönskemål direkt här och spelar dem för er. Det går också bra att messa och då gör ni det på 0457 00 17.855 eller så mejlar ni oss. Det är kanske det smidigaste och då gör ni det på studion@alandsradio.ax.

Ny musik får du i Ålands Radio här med Bebe Rexha och David Guetta, Sad Girls, hörde ni där. Jag tänkte att vi ska ta en titt på vädret och Mariehamns prognosen de kommande dagarna här, vad vi har att vänta oss. I Mariehamn i vart fall kan jag rapportera på plats här att det är strålande sol, det ser fantastiskt ut. 20 grader säger det meteorologiska institut som jag här använder mig av. 20 grader sol alltså har vi att vänta oss här på eftermiddagen. Strålande sol. Framåt kvällen däremot ser det ut att mulna till sig något, temperaturer runt 17 grader vid 21-tiden. Men soligt mestadels alltså idag under dagen, temperaturer uppemot 21 grader. Vindarna då, vi tar en kik på dem också, hur de ser ut framåt kvällen runt 21-tiden. Sydvästliga vindar, 4 meter per sekund, 6 i byarna. I morgon onsdag då, vad säger prognosen då? Ja, enligt min mening fint sommarväder. Växlad molnighet, mest klart under dagen. Temperaturen sträcker sig ända upp till 21 grader. Och vädret går i liknande tecken också under torsdagen här i Mariehamn. Temperaturer uppemot 23 grader. Hör på det hörni, 23 grader. Sakta men säkert så verkar vi röra oss uppåt nu då mot de här sommartemperaturerna som i vart fall jag har saknat lite. Torsdagens väder ser alltså mestadels ut att bjuda på klart fint väder.

Girls Girl, Sara Larsson, en artist som man ju med milt uttryck får säga att han blomstrat till riktigt ordentligt. Vi på Åland och skandinavier eller nordeuropeer generellt ska jag väl säga har väl själv känt till henne ett bra tag, men det är ju först i år som hon har fått det här riktigt stora globala genombrottet, har ju totalt dominerat de globala streaminglistorna vad det gäller hennes musik. Kul att se, jag ska för övrigt se henne faktiskt live i mitten av augusti på Way Out West. Hon är en av huvudakterna under den festivalen som ju arrangeras i Göteborg årligen. Blir för övrigt min första sådan som deltagare, så det ska bli kul. Och första gången jag får se, nej det blir det inte, det blir inte första gången jag får se Sara Larsson. Hon har ju faktiskt varit på Rockoff en gång i tiden, och idag kanske det känns avlägset att hon har stått på stora scenen där, men det gjorde hon. Var det 2013 vågar jag gissa mig på, strax efter att hon hade släppt sin debutsingel Uncover, som ju också förstås är en legendarisk singel idag får man väl säga, en låt som ligger många varmt om hjärtat som växte upp med den låten. Jag var en av dem. Mer musik ska vi spela här, och det blir önskemusik. Bernt har hört av sig och han önskar att vi ska spela Lilla Fågel Blå med Staffan Hellstrand.

Lilla fågel blå, Staffan Hellestrand önskar musik här. Det var Bernt som hade önskat den låten och visst spelar vi den för er. Fortsätt önska musik så lägger jag in dem direkt här i spellistan och spelar dem för er. Ni mejlar åt oss lättast genom att skicka ett mejl till studion@alandsradio.ax. Fortsätt önska musik hörni.

0: The Cure, Olivia Rodrigo. Den åländske fotbollsdomaren Soros Mahmoudi är på väg uppåt inom svensk elitfotboll. Just nu utbildar han sig för att från och med höstsäsongen kunna döma Division 1 som huvuddomare. Nu har vi med oss Soros via telefon. God eftermiddag Soros, och du befinner dig i Göteborg, inte sant?
1: Tjena, det stämmer.
0: Mm. Är det där du hänger nu för tiden? Har du förflyttat dig dit nu?
1: Ja, jag har bott här i snart 7 år tror jag.
0: Mm. Så du är van i staden. Stort varmt välkommen till Ålands Radio. Jag tänkte att vi ska börja lite från början här. Alltså jag gissar att allt började med att du började spela fotboll som liten här, gissar.
1: Mm. Jag började spela när jag var 4 år gammal. Mm. Och sen spelade väl hela vägen fram till att jag fyllde 17, 18, 19 någonstans där. Och ja, så fick jag rätt mycket problem med benen, vaderna, höfter och sådär. Opererade någonting. Mm. Och i samband med det då så började jag döma för skojs skull korpen lite på land. Och så gled jag in på det sen mer och mer. Och nu spelar jag ingen fotboll alls, och så dömer jag bara fotboll liksom.
0: Okej, så det var egentligen en skada som var den utlösande faktorn här för att komma in på domarbanan.
1: En eller flera skador liksom.
0: Precis. Så hur länge totalt här nu har du varit fotbollsdomare nu då? Det blir några år här.
1: Ja, så mitt sista år på Åland så började jag döma helt och slutade spela fotboll. Och det var 2019. Och på hösten där flyttade jag till Göteborg för studier. Och från och med 2020 så började jag döma i Göteborg då. Mm.
0: Ja, var det självklart att fortsätta döma när du väl flyttade till Göteborg?
1: Ja, det var självklart. Det var ju planen att satsa på det här och så. Och på Åland så, i Finland går det kanske lite fortare i seriesystemet än vad det gör här. Så på Åland fick jag ganska snabbt börja döma division 3. Mm. Och så flyttade jag till Göteborg och så fick jag börja från division 6. Och det var ju mindre roligt så. Men det var väl bara att köra på. Och så hade det väl gått rätt bra hittills. Och så hade vi kunnat avancera lite i systemet i alla fall.
0: Mm, ja, du kommer in på det lite här. Alltså skillnader att döma på Åland kontra i Sverige. Det gick snabbt på Åland i övrigt. Vad upplever du har varit skillnaderna nu när du har varit några år i Sverige när det kommer till att vara fotbollsdomare?
1: Alltså, jag har inte dömt jättemycket i Finland så att... Jag kan inte uttala mig alls så mycket om det, men så här, redan i Sverige så är det ganska stor skillnad tycker jag i de serierna som jag dömer, beroende på vilken stad du är eller var i landet. Liksom. Så att, det skiljer sig lite i klimat och sådär, men inget anmärkningsvärt ska jag säga så, från Finland eller Sverige och sen olika städer. Men det skiljer sig lite grann beroende på var du är såklart.
0: Just det. Och nu går du en utbildning alltså för att få döma division 1 som huvuddomare. Vi ska säga det att det är alltså den tredje högsta ligan för fotbollsherrar i Sverige. Berätta lite mer om det här. Vad är det för utbildning du går just nu?
1: Ja, men så jag är ju klassificerad i division 2 herrar i Sverige. Och förra året då, i december varje år, så görs en ny klassificering. Och förra året så blev jag nominerad då till att bli uppflyttad. Och när man blir uppflyttad mellan de olika seriesystemen så finns det olika steg, utbildningssteg som man ska utföra. Och det finns från steg 1 till steg 5. Och det sista steget då är steg 5, och då har man behörighet att döma Superettan och Allsvenskan. Och förra året så blev jag nominerad till att uttala till steg 4. Och då har man behörighet att döma division 1, och då är vi 6 stycken från hela landet som går den här utbildningen. Och då hade vi några olika träffar där vi dömer matcher, analyserar matcherna och så har man lite träffar däremellan och så. Så då hade vi första träffen på våren i Stockholm, 3-4 dagar. Där man dömer varsin match och sen går igenom matchen, analyserar den. Headset-ljudet spelas ju in från matchen så man lyssnar på sitt snack också. Och därefter så hade jag min andra träff i Växjö. I och med att min instruktör för den här utbildningen är från Växjö. Mm. Och så har vi en sista träff i Malmö första helgen i september är det. Och går det bra på den här utbildningen då förhoppningsvis ska man få ta klivet upp. Ja, men från hösten blir man behörig då att döma i division 1 då. Förhoppningsvis till nästa år i december nu då blir klassificerad en nivå upp då.
0: Mm. Vi håller tummarna för det, och när du berättar om det här så låter det ju som att du lägger rätt mycket tid på det här nu. Alltså, satsar du fullt ut på domarkarriären nu, eller är det fortfarande en deltidssyssla där?
1: Det är deltidssyssla, och sen så alltså, jag satsar på så vis att jag försöker göra mitt bästa och vara fullt förberedd liksom. Men sen så kan man själv inte styra eller bestämma om man går upp eller blir nedflyttad eller vad som helst, utan man kan bara fokusera på nästa match och försöka vara väl förberedd. Så tiden man lägger ner är väl ungefär en match per femte dag i snitt kanske, och sen träning varje dag liksom.
0: Mm. Hur högt upp har du dömt hittills då? Vi pratade här lite innan och då nämnde du att du har varit och nosat i alla fall på Allsvenskan och varit fjärde domare där, var intressant.
1: Ja men exakt, så då är jag är domare och fjärde domare, så jag är inte assisterande domare alls. Det får man välja från, när man är i division 3 får man välja vilket man vill satsa på. Och men domare då, så är jag ju i division 2 just nu. Och då är det division 2 lite kval till Svenska Cupen som jag hade igår. Som är nivå man dömer på. Och som fjärde domare då hade det varit en del superrätta matcher. Någon allsvenska match, lite damarsvenskan och lite Svenska Cupen.
0: Mm. Och då ska vi förtydliga det att Allsvenskan är alltså den högsta ligan för fotbollsherrar. Men hur har det känts då? Och får verkligen få ta del av de största matcherna i Sverige då? I egenskap av fjärde domare då i det fallet?
1: Alltså egentligen inget särskilt. Det är bara kul. Det är bättre nivå på fotbollen. Lite mer publik. Annars så är det ingen jättestor skillnad så liksom. Mm. Jag tycker att desto högre upp man kommer så blir det lättare att döma fotboll, för att det är mycket mer, det är mer organiserad fotboll.
0: Okej.
1: Okay. Nej, det är bara skoj tycker jag.
0: Okej, okay, ju högre upp man kommer desto lättare upplever att det blir. Mm.
1: Ja, mina svåraste matcher är, tycker jag, när jag dömde i division 6. Så att då, det är en tuffare miljö och tuffare klimat än i elitserierna där alla är professionella och det är mindre administrativt arbete.
0: Ja, tuffare klimat på vilket, har du något så exempel eller vad tänker vi när vi är i de lägre divisionerna? Är det liksom att folk är mer professionella då generellt liksom på de högre nivåerna liksom och inte, eller liksom tjafs mot domarna, eller vad är det för saker vi pratar om här när det är mer då på det sättet?
1: Ja, men säg i elitserierna där ju spelarna skäller på spelare, och att dra på sig ett gult kort eller ett rött kort eller vad som helst kan ju kosta din karriär eller liksom kosta dig en plats i laget eller vad som helst. Och det betyder ju mycket mer för dem än om du blir avstängd i 5 matcher i division 6, kanske det inte är lika betydelsefullt som för dig som fotbollsspelare.
0: Mm.
1: Så att man tänker väl efter mycket mer hur man agerar och vad man gör i de högre serierna. Mm. Och där är du mer fokus individuellt på att alla spelare såklart vill bli bättre och ta nästa kliv, så att det inte är lika mycket fokus på något annat än fotbollen egentligen.
0: Mm, just det. Soros, jag kan inte riktigt komma undan att komma in på ett litet sidospår här. Alltså, det har ju varit fotbolls-VM här under sommaren och jag gissar att du har följt det. Och en återkommande diskussion i de sammanhangen handlar ju om det här VAR-systemets vara eller icke-vara. Alltså det här systemet där videodomare kan granska vissa avgörande situationer. VAR används ju inte i Allsvenskan, ska vi säga. Men det är ju ständigt en diskussion. Vad är din syn om det här systemet i egenskap då av domare? Förstås. Alltså, det här systemet, hjälper det domare eller skapar det nya problem?
1: Alltså, det är kul att Sverige är det enda landet som inte har VAR. Men min syn är att såklart det är fler beslut som blir rätt. Men för min del och vad jag dömer så spelar det ingen roll just nu. Så, eller såklart då i allsvenska superettan så. Men alltså, här är det ingen VAR för tillfället och det är väl inget problem med det så. Liksom. Men skulle VAR finnas skulle det vara kul också. Så att det är inget som jag tänker på sådär.
0: Du är flexibel på den fronten.
1: Ja.
0: Avslutningsvis här då, Soros, om vi tittar fram lite. Alltså, vad har du för mål här med din domarkarriär? Hur snabbt kan man klättra i de här serierna och hur gör man det? Och vart ska det här sluta, tror du?
1: Men hur snabbt man kan klättra är väl egentligen då i snitt att ta ett kliv upp per år. Och hittills sen jag flyttade hit så har jag i snitt ett kliv upp. Så det var något år som jag fick hoppa över en division och så var det ett år där jag inte fick bli uppflyttad.
0: Mm.
1: Så Så det har väl egentligen gått så snabbt som det kan. Sen finns det något fall, något enstaka fall där det är någon person som kanske får ta två kliv upp två år i rad eller vad som helst. Men hittills har det gått bra och såklart så vill man ju döma så högt upp som möjligt. Men det är ingenting som jag kan kontrollera eller styra över, så jag tänker inte så mycket på det, utan det gäller bara att vara så väl förberedd som möjligt inför kommande match och försöka prestera varje match. Och sen är det någon annan som tar beslut om jag ska bli uppflyttad eller inte, och det får de göra liksom. Så lägger inte jag så mycket fokus på det.
0: Mm. Om du får drömma då, var hittar vi det om några år?
1: Ja, högre upp än där jag är nu.
0: Högre upp. Ja. Mm, vi siktar högre upp. Soros, vi hoppas också att du hamnar högre upp och att det går fortsatt bra. Stort lycka till med den här domarkarriären. Och stort tack, Soros Mahmoudi, alltså att du kunde ställa upp på en telefonintervju här i Ålands Radio.
1: Tack själv. Ha det bra.
0: Ha det fint. Soros alltså som från och med höstsäsongen tar steget upp till svenska division 1 som huvuddomare.

Ny musik från Fanny Avon, Vad gör jag nu? Fortsätt önska musik här i programmet. En av dem som jag alldeles nyss pratade med, det var Bengt. Han ringde in och förklarade att han med jämna mellanrum varje år ringer in och önskar lite musik. Det är vi så glada för. Gör som Bengt, säger jag. Han vill att vi ska spela It's Really Rain in My Heart, Bo Malmsten och The Anacondas.

It's really rain in my heart, önskar musik här. Bo Malmsten och The Anacondas. Det var Bengt som ringde in och önskade den låten. Vi fortsätter med önskar musik här i eftermiddagsprogrammet i Ålands Radio. Sune vill att vi spelar Needles and Pins med The Searchers.

Needles and Pins, The Searchers, det var Sune som önskade den låten. Jag tycker att ni ska fortsätta önska musik här, det tycker jag alltid är väldigt trevligt. Ni gör det lättast genom att ringa in, och 17855 är ju som bekant numret ni gör det på. Alldeles strax ska vi få en lokal nyhetsuppdatering från Emma, för det får ni lite lokal musik, PPP, facka.

0: Klockan är 2:05 och det här är Ålands nytt. God eftermiddag. Kommissarie Tommy Törnros säger att ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir allt vanligare även på Åland. Under måndagen rapporterade Ålands Radio om Polismyndighetens nationella varning att den här typen av brott har ökat kraftigt de senaste åren. Vi ser att det sker en ökning av sexuellt utnyttjande av barn på internet, olika spelplattformar och liknande. Det säger kommissarie Tommy Törnros. Enligt Polismyndigheten i riket har antalet fall av sexuella övergrepp mot barn på nätet nästan fördubblats från 2023 till 2025. Polisen varnar samtidigt för att förövare riktar sig mot allt yngre barn och att bilder kan användas för att pressa barn till nya handlingar. Vi vet att det finns personer som söker upp barn och försöker övertala dem att skicka bilder på sig själva. Vi vet att det finns fall där de här bilderna sedan används för att pressa barn att göra andra saker, säger Tommy Törnros. Törnros menar att det har blivit mindre tabubelagt att anmäla idag än vad det tidigare var. När man tittar över tid har det garanterat blivit fler anmälningar. Jag tycker också att det finns en större medvetenhet idag, men mörkertalet kan vara jättestort, säger Tommy Törnros. Han betonar vikten av att vuxna pratar med sina barn om riskerna med att dela nakenbilder. I samma sekund som bilden är skickad tappar man kontrollen över den, säger han. Ålandsbankens tredje intäktsben, IT-leverantören Crosskey, har idag 28 kunder i finansvärlden utöver Ålandsbanken själv. Niklas Södergård, vd sedan 2021, säger att de senaste intensiva åren märkts internt. Crosskey var ett svenskspråkigt bolag när jag började för 15 år sedan. Idag är vi de facto ett engelskspråkigt, säger han. Han förklarar utvecklingen med kompetensbehoven och att man lokalt på kontoren i Finland talar finska. Samtidigt är han stolt över företagskulturen som han menar kunnat behållas trots spridda kontor och lokala kontorsspråk. Jag tror inte man kan bygga en kultur bara genom att titta på en skärm och att titta på varandra. För då blir det ingen koppling till våra värderingar, hur Crosskey gör och hur Crosskey är. För då blir man bara en skärm. Jag tror stenhårt på att man måste träffas för att bygga en kultur, det säger Niklas Södergård. En lång intervju med Niklas Södergård hör du idag i Åland idag klockan 15:30. Restaurang och Café Kvarnen på Jurmo Brända blev under natten mot lördag utsatta för ett inbrott. Verksamhetsledare Max Kaitori säger att ärendet är överlämnat till polisen. Om någon har sett eller hört något som kan ha med inbrottet att göra, ber vi att den tar kontakt med polisen, säger Kaitori, som inte vill kommentera ärendet ytterligare. Kaitori har även på Facebook gjort samma uppmaning. En personbil körde av vägen i Önningeby Jomala under tisdags förmiddagen. Personen som körde bilen fördes till sjukhus med ambulans för kontroll. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson berättar att det inte fanns några omfattande materiella skador på bilen och att den har bärgats från platsen. Det är i nuläget oklart vad som har orsakat olyckan. Jomala FBK assisterade vid räddningsinsatsen. Och så sport och golf. Det blev dubbla vinster i måndagens golftävling i Dormy Future Tour där August Kassén tog hem segern i poängbogeyklassen med 47 poäng. Det gick även bra för Hugo Nordin i klassen pojkar under 18. Han vann efter en stabil runda med 3 slag över par. Mycket imponerande och han spelade väldigt bra, kommenterar tränaren Niklas Rajamäki om August Kasséns insats. Tävlingen spelades på Nordcenter Golf and Country Club i Finland och Ålands Golfklubb ställde upp med totalt 10 spelare. Och så vädret. Dagen blir halvklar, temperatur runt 20 grader, måttlig nordvästlig vind 4 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till sydväst. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Det var Ålandsnytt, i studion Emma Enqvist, och nu nyheter från Ekot.
1: Sverige måste bli bättre på att hantera desinformation, menar regeringen som nu lägger fram en ny nationell strategi för det psykologiska försvaret. Bland annat ska myndigheter använda mer AI. Tidigare erfarenheter visar att en strategi behövs, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin.
2: Vi såg under NATO-anslutningsprocessen hur enskilda händelser i Sverige användes i informationsmiljön för att sätta en felaktig bild av vad det var som pågick i Sverige för att skada den svenska NATO-anslutningsprocessen och därmed skada Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
1: En av Sveriges mest ökända kriminella, Jonas Falk, döms till fängelse i 9 år och 2 månader för 4 fall av synnerligen grova narkotikabrott utomlands. Han har stått åtalad för att ha smugglat över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa. Jonas Falk har under rättegången menat att brotten inte ska prövas i Sverige utan i de länder där brotten har begåtts. I Japan har minst 50 personer förts till sjukhus efter den kraftiga jordbävning som tidigare idag inträffade i den södra delen av landet, rapporterar japansk media. Flera byggnader har rasat och bränder har också rapporterats. Bland annat ska ett tak på ett köpcenter i staden Kumamoto ha rasat in. Och här i Sverige har 5 tonåringar räddats efter att ha vandrat i Kebnekaisefjällen, rapporterar P4 Norrbotten. Enligt polisen ska flera i sällskapet skadat sig och de led också brist på vatten. Förhållandena i området är just nu besvärliga då stora delar av en vandringsled har spolats bort på grund av issmältning. Det sätter punkt för Ekot med Emil Nylén Danielsson.
3: En av sommarens mest utdragna övergångskaruseller har nu nått sitt slut. För Frankrikes nya förbundskapten i fotboll heter...
4: Zinedine Zidane! Zinedine Zidane! Trollkaren, den gamle och bollen har gjort det igen och han marscherar i takt till Marseljäsen.
3: Ja, den franske ikonen med meriter från bland annat VM, EM och Champions League tar nu över de blåklädda efter Didier Deschamps. 1998 prisades han dessutom som världens bästa fotbollsspelare. Men spelarkarriären fick ett minnesvärt slut i VM-finalen 2006.
5: Zidane sätter alltså en dansk skalle som vi brukar säga i bröstet mot hjärttrakten på Marco Materazzi. Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
6: Helt korrekt.
5: Zinedine Zidane visas ut. En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv.
3: Något ytterligare VM-guld blev det inte för Zidane den gången. Det har han däremot chans att uppnå nu när han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2030. Det vill säga över nästkommande världsmästerskap. Det här blir 54-åringens första tränaruppdrag sedan han lämnade Real Madrid för 5 år sedan, då efter bland annat 3 raka Champions League-titlar. Och ett lag som nu har påbörjat en lång resa ditåt är svenska Mjällby som ikväll spelar Champions League-kvalretur borta mot Lincoln Red Imps. Och på plats i Gibraltar finns då ungefär 300 Mjällby-supportrar. En av dem är Douglas Nordenbelt.
7: Man tar nog in det lite mer när man står där ikväll, liksom att fan, här är 300 från Listerlandet som är nere och stöttar. Liksom. Det tror jag kommer bli en mäktig känsla.
3: En längre intervju gjord av P4 Blekinge hittar du på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio. Där kommer du också kunna höra matchen live med start klockan 18.00. Missa inte det. Med det sagt, ta sporten och tacka för nu. Jag som står i studion heter Emil Håkansson.

My Body Isn't Ready, somber. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet i Ålands Radio där vi nu ska dra igång veckans musikfläta. Men innan vi sätter igång med den musikflätan som jag knåpar på här under förmiddagen så tänker jag att vi ska naturligtvis dra en vinnare från förra veckans musikfläta. Gå igenom facit och sådär, se att rätt blev rätt och kolla om ni där hemma i stugorna var inne på rätt spår. Och jag fick ju in flera svars alternativ och de allra flesta verkar ha hittat rätt utifrån svarsförslagen som har kommit in. Jag tänkte att vi kan väl inledningsvis bara nämna det här att ordet som jag sökte i förra veckans musikfläta var alltså ombord. Ombord var alltså ordet som jag sökte efter. Och hur fick vi fram det här ordet då? Ja, då letade jag ju först efter bokstaven O som i One Direction. Där spelade jag ju Harry Styles senaste låt, Harry Styles, som ju är en av, eller som var, ska jag säga, en av bandmedlemmarna i den här pojkgruppen som ju slog igenom i Storbritannien på tidigt 2010-tal. O som i One Direction inledde ledningsvis alltså i förra veckans musikfläta. Sen var det dags för låt nummer två och där sökte jag ju bokstaven M som i Mbappé. Jag spelade ju årets VM-låt Dai Dai med Shakira och undrade samtidigt vilken fotbollsspelare som vann skytteligan i årets fotbolls-VM. Mbappé.

ska det vara. Nu har jag inte det framför mig, men jag tror att tvåan i skytteligan var Messi. Så var man lite osäker på Mbappé eller Messi, så gav ju båda rätt här i den meningen att man fick bokstaven M i båda fallen. Nåväl, låt tre då. Bokstav tre, där var det bokstaven B som jag sökte efter. B som i Bulgarien. Jag spelade ju Bangaranga med Dara, årets Eurovision-vinnare. Och utifrån den då så ska man ha fått B. Fjärde låten som jag spelade var Smooth Operator. Varför spelade jag den låten? Ja, det var ju en låt som släpptes 1984. 1984 som ju också är namnet på den roman som ju definitivt har gått till litteraturhistorien. Här sökte jag bokstaven O som i Orwell. George Orwell var ju författaren till den här legendariska boken 1984 alltså. Femte låten som jag spelade var Talk to me med Robin. Här sökte jag ju bokstaven R som i Robin. Svårare än så var inte det. Och den sista låten som jag spelade var ju Skyfall med Adele. Och utifrån den då så borde man ha fått bokstaven D som i Daniel Craig. Daniel Craig som ju spelade huvudrollen i filmen Skyfall. Bondfilmen som släpptes 2012. Mm. Hade man koll på allt detta så fick man ordet om bord. Och då har det blivit dags att presentera vinnaren av förra veckans musikfläta som träffade rätt här. Jag och vi säger stort grattis till Inga, Lis och Hasse Växström. Stort grattis till er. Ni skickade in ert svar här tidigare och fick alltså rätt. Inga, Lis och Hasse Växström, ni är, ursäkta, hjärtligt välkomna hit till Ålands Radio och hämta er nödradio som ju har som pris på den här tävlingen. Hjärtligt välkomna hit alltså. Inga Lis och Hasse Växström. Och med det så har vi dragit vinnaren från förra veckan och då är vi redo för den här veckans musikfläta. Och också den här veckan så söker jag ett ord på sex bokstäver. Vi kommer att spela en låt till varje bokstav. Och ert jobb är ju att lista ut alla de här sex bokstäverna som alltså tillsammans bildar ett ord. Och det finns ingen tid att förlora. Vi sätter igång med den första låten direkt. Och här så är det tema jordbävningar kan man säga. Jag ska säga det att jag skrev de här frågorna tidigt i morse innan. Det hade skrivits om att det faktiskt hade varit en jordbävning här i Japan tidigare i förmiddag. Så det var ett litet olyckligt sammanträffande faktiskt att min första fråga då är just på tema jordbävningar. När marken börjar skaka så handlar det ju om rörelser långt nere i jordskorpan. Och det finns ett särskilt vetenskapsområde som studerar just jordbävningar. Hur de uppstår och hur de här skalven sprider sig. Vad heter denna vetenskap? Jag söker den första bokstaven i ordet.

Du lyssnar på Musikflätan här i Ålands Radio. Vi har nyss spelat den första låten för den här tisdagen. Och här var det tema jordbävningar. Olyckligt sammanträffande får man ändå säga med anledning av den jordbävning som det har rapporterats om att ha skett i Japan. Här är det alltså ett särskilt vetenskapsområde som jag söker efter. Ett vetenskapsområde som studerar just jordbävningar. Hur de uppstår och hur skalven sprider sig och sådär. Vad heter den här vetenskapen om jordbävningar alltså? Första bokstaven i ordet, och du borde ha den första bokstaven för veckans ord i veckans musikfläta. Det var första låten. Vi rullar direkt vidare till den andra låten. Och nu här under den här låten så är det ett bandnamn som jag söker efter. Den här gruppen bildades i Los Angeles och slog igenom stort under 2000-talet. Vad heter bandet som vi kommer att få höra? Första bokstaven i bandets namn.

Musikflätan i Ålands Radio. Vi har lyssnat på den andra låten för den här veckan. Här var det gruppens namn som jag sökte efter. Första bokstaven i bandnamnen och du har den andra bokstaven för den här veckan. När det gäller musikflätan alltså. Och med det så rullar vi vidare till ledtråd nummer 3 och låt nummer 3. Och nu är det ett ord för en personlighetstyp som jag söker efter. Den här typen av person kan man säga trivs bäst i mindre sällskap och laddar batterierna bäst i eget sällskap. Vilket ord söker jag efter här? Jag söker den första bokstaven i ordet.

Du lyssnar på den tredje låten i veckans musikfläta. Under den här låten så var det ju förstås också ett ord som jag sökte efter. Och här var det ett ord för en personlighetstyp som jag letade efter. En typ av person som trivs bäst i mindre sällskap och som laddar batterierna bäst i eget sällskap. Ja, vilket ord är det jag söker efter här? Första bokstaven i ordet, och du borde ha den tredje bokstaven för veckan. Du lyssnar på musikflätan. Vi rör oss vidare här med stormsteg mot låt nummer 4 enligt ordningen, och då ska vi spela lite mer musik, och nu är det ytterligare ett ord som jag söker efter på tema semesterresa. När man är på semester så tar man ju gärna med sig något hem som ett minne från en plats de besökt. Något som känns väldigt liksom så att man behöver det på plats där och då. Men sen när man kommer hem kanske man inser att vad i helsike, varför köpte jag den här saken? Nåväl, det är den här särskilda saken som jag söker efter här. Vad kallar vi en sån här minnessak? Första bokstaven i ordet.

Du lyssnar på Musikflätan här i Ålands Radio. Det var fjärde låten vi spelade där. Och här var det alltså ett ord på tema semesterresa som jag letade efter. Man åker ju iväg på de här olika semesterresorna och inte sällan så tar man ju med sig något. Man köper hem något, ett minne från en plats som de har besökt. Vad kallar vi en sån här minnessak? Första bokstaven i ordet är jag ute efter. Vi fortsätter. Låt nummer 5 och ledtråd nummer 5 ska avslöjas. Och här kommer jag fatta mig kort. Under den femte låten så är det nämligen en genre som jag söker efter. Låten jag kommer spela för er är den enda ledtråd du får. Jag söker första bokstaven i den här genrens namn.

glad musik, hade det varit en genre så kanske det där hade definitivt kategoriserats som det. Nu är det inte så, nu är det en annan genre här jag är ute efter. Låten ni hörde, vad är det för genre? En väldigt typspecifik sådan. Ja, det är den enda ledtråden ni får på det där. Första bokstaven i genrens namn och ni har den femte bokstaven i veckans musikfläta. Jag har gjort det här några gånger nu och vanligtvis under den femte, ibland till och med händer det att redan under den fjärde låten så poppar det ner lite förslag i min mailingkorg här med vilket veckans ord är. Det har det inte gjort än. Och då är vi ändå framme vid den sista låten här som jag ska spela alldeles strax. Jag tolkar det som, inte att ingen lyssnar, det hoppas jag att ni gör, men jag tolkar det som att ni gnuggar era geniknölar där och verkligen febrilt nu undrar vad är det för ord och väntar på den sista ledtråden för att kunna lista ut här och förhoppningsvis få det lite utkristalliserat så småningom vilket ord som jag söker i veckans musikfläta. Och med det så tänker jag att det inte finns någon tid att spilla. Jag tänker att vi hoppar på den sjätte och sista låten i veckans musikfläta. Och till sist här då så är det en typ av rädsla som jag letar efter. Vad heter rädslan för höga höjder? Jag söker den första bokstaven i det här ordet.

Sista låten ut i veckans musikfläta. Sjätte låten. Förhoppningsvis fick du där den sjätte bokstaven. Här var det ju en rädsla som jag letade efter. Vad heter den här rädslan för höga höjder? Första bokstaven i ordet. Och så bör du ha den sjätte och sista bokstaven i veckans ord. I veckans musikfläta som jag härmed sätter punkt för. Jag nämnde ju det här tidigare att det är din att det inte hade kommit in något svarsförslag. Det gör det som på beställning nu. Nu rasslar det in förslag här i mailinkorgen. Vad som är intressant dock är att det kommer lite olika bud. Det är inte, ibland, ofta är det ju så kanske ibland att de flesta är inne på rätt. Här har jag fått olika bud kring vilket veckans ord här. Och det gör ju det förstås extra intressant. För det är klart att ska man ha chans på den här nödradion och vara en av dem som utlottas och vinner, då ska man ju ha rätt. Så det finns goda anledningar att delta lite aktivt nu här under eftermiddagen och spetsa öronen och lyssna till den snabb repris som vi snart ska sätta igång kring veckans musikfläta om vilket ord vi söker efter. Det fortsätter att komma in lite mail-svar här in i inkorgen. Jag följer det med spänning. Och medan jag följer den utvecklingen här i vår mailinkorg där ni skickar in era svar, så kan jag säga så mycket som så att slog du på radion mitt under musikflätan eller kanske alldeles nyss och missade de första låtarna, kan du andas ut. Här kommer nämligen en snabb repris av veckans musikfläta. Då har det blivit dags för kortversionen av musikflätan vecka 31. Också den här veckan så söker jag ett ord på 6 bokstäver och vi kommer att spela en låt till varje bokstav och ert jobb är att lista ut alla 6 bokstäver som alltså tillsammans bildar ett ord. Under den första låten så är temat jordbävningar. När marken börjar skaka så handlar det om rörelser långt nere i jordskorpan och det finns ett särskilt vetenskapsområde som studerar just jordbävningar, hur de uppstår och hur skalven sprider sig. Vad heter denna vetenskap? Jag söker den första bokstaven i ordet.

Nu är det ett bandnamn som jag söker efter. Den här gruppen bildades i Los Angeles och slog igenom stort under 2000-talet. Vad heter bandet som vi kommer att få höra? Första bokstaven i bandets namn.

Nu är det dags för låt nummer 3 och nu är det ett ord för en personlighetstyp som jag söker efter. Den här typen av person trivs bäst i mindre sällskap och laddar batterierna bäst i sitt eget sällskap. Vilket ord söker jag? Första bokstaven i ordet.

Och nu är det ett ord på tema semesterresa. Många tar ju gärna med sig något hem som ett minne från en plats som de har besökt. Vad kallas en sån här minnessak? Jag söker första bokstaven i ordet.

Under femte låten så är det en genre som jag nu söker efter. Låten jag kommer spela är den enda ledtråd du får. Jag söker första bokstaven i genrens namn.

Och till sist så är det en rädsla som jag letar efter. Vad heter rädslan för höga höjder? Jag söker den första bokstaven i det här ordet.

Mm, och där borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Har du det så får du jättegärna skicka in det till tavling@alandsradio.ax eller skriva ner det på ett vykort och skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn. Märk gärna brevet med musikflätan och skriv ditt för- och efternamn. Stort lycka till!

Mimosa, Darin här i eftermiddag, där vi fortsätter med önskemusik. Det är folk som har hört av sig, det är jag glad över. Agneta önskar att vi ska spela Buenasera med Little Gerard, som gick ur tiden för en liten tid sedan, skriver hon. Och visst är det så, Little Gerard, den svenska rocksångaren här som faktiskt dog i år, 14 juli. Här har ni honom med Buenasera. Buenasera.

Buenos aires, Little Gerard önskar musik här av Agneta i eftermiddag. Vi fortsätter en halvtimme till, allra närmast väntar strax en lokal nyhetsuppdatering. Sen fortsätter vi eftermiddagsprogrammet efter det.

0: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Ålandsbankens tredje intäktsben, IT-leverantören Crosskey, har idag 28 kunder i finansvärlden utöver Ålandsbanken själv. Niklas Södergård, vd sedan 2021, säger att de senaste intensiva åren märkts internt. Crosskey var ett svenskspråkigt bolag när jag började för 15 år sedan. Idag är vi de facto ett engelskspråkigt, säger han. Han förklarar utvecklingen med kompetensbehoven och att man lokalt på kontoren i Finland talar finska. Samtidigt är han stolt över företagskulturen som han menar kunnat behållas trots spridda kontor och lokala kontorsspråk. Jag tror inte man kan bygga en kultur bara genom att titta på en skärm och att titta på varandra, för då blir det ingen koppling till våra värderingar, hur Crosskey gör och hur Crosskey är. För då blir man bara en skärm. Jag tror stenhårt på att man måste träffas för att bygga en kultur, säger Niklas Södergård. En lång intervju med Niklas Södergård hör du i Åland idag klockan 15:30. Kommissarie Tommy Törnros säger att ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare även på Åland. Under måndagen rapporterade Ålands Radio om Polismyndighetens nationella varning att den här typen av brott har ökat kraftigt de senaste åren. Vi ser att det sker en ökning av sexuellt utnyttjande av barn på internet, olika spelplattformar och liknande, säger kommissarie Tommy Törnros. Enligt Polismyndigheten i riket har antalet fall av sexuella övergrepp mot barn på nätet nästan fördubblats från 2023 till 2025. Polisen varnar samtidigt för att förövare riktar sig mot allt yngre barn och att bilder kan användas för att pressa barn till nya handlingar. Vi vet att det finns personer som söker upp barn och försöker övertala dem om att skicka bilder på sig själva. Vi vet att det finns fall där de här bilderna sedan används för att pressa barn att göra andra saker, säger Tommy Törnros. Törnros menar att det har blivit mindre tabubelagt att anmäla idag än vad det tidigare var. När man tittar över tid har det garanterat blivit fler anmälningar. Jag tycker också att det finns en större medvetenhet idag. Men mörkertalet kan vara jättestort, säger Tommy Törnros. Han betonar vikten av att vuxna pratar med sina barn om riskerna med att dela nakenbilder. I samma sekund som bilderna är skickad tappar man kontrollen över den, säger han. Restaurang och café Kvarnen på Jurmo Brändö blev under natten mot lördag utsatta för ett inbrott. Verksamhetsledare Max Kaitori säger att ärendet är överlämnat till polisen. Om någon har sett eller hört något som kan ha med inbrottet att göra ber vi att den tar kontakt med polisen, säger Kaitori, som inte vill kommentera ärendet ytterligare. Kaitori har även på Facebook gjort samma uppmaning. En personbil körde av vägen i Önningeby Jomala under tisdags förmiddagen. Personen som körde bilen fördes till sjukhus med ambulans för kontroll. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson berättar att det inte fanns några omfattande materiella skador på bilen och att den har bärgats från platsen. Det är i nuläget oklart vad som har orsakat olyckan. Jomala FBK assisterade vid räddningsinsatsen. Och så sport och golf. Det blev dubbla vinster i måndagens golftävling i Dormy Future Tour där August Cassén tog hem segern i poängbogeyklassen med 47 poäng. Det gick även bra för Hugo Nordin i klassen pojkar under 18. Han vann efter en stabil runda med 3 slag över par. Mycket imponerande och han spelade väldigt bra, kommenterar tränaren Niklas Rajamäki om August Cassens insats. Tävlingen spelades på Nordcenter Golf och Country Club i Finland och Ålands Golfklubb ställde upp med totalt 10 spelare. Alexander Wikblom tog andra platsen i klassen pojkar under 18 och slog 6 slag över par. Och så vädret. Dagen blir halvklar, temperatur runt 20 grader. Måttlig nordvästlig vind 4 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till sydväst. pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Det var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till Abbe och eftermiddag.
1: Ja, stort tack för det, Emma. Vi fortsätter en halvtimme till här. Vi ska spela ny musik för er och er önskemusik. Det är flera av er som har önskat låtar. Vi ska se vad vi hinner med här sista halvtimmen, men fortsätt göra det. 17855 är numret om ni vill ringa in och önska musik. Alldeles strax här ska vi också få en liten uppdatering om vad som väntar senare i kanalen 15.30 Åland idag. Det ser vi fram emot. För det får ni ny musik från Edison Ray, Diet Pepsi.

0: Det är ett Pepsi, Addison Rae. Du lyssnar på eftermiddag i Ålands Radio. Och det gör du i ungefär en halvtimme till. 15.30 är det Åland idag som står på agendan. Och den som kommer stå bakom spakarna den här eftermiddagen är Sandra Broborn. Jag har med mig henne nu i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jaha, vi pratade nyss lite här om vad som står på agendan. Vad har du att ge? Vad har vi för rubriker att vänta oss idag?
1: Ja, jag skulle säga att det är rätt gott och blandat i denna eftermiddagssändning. Vi ska tangera både lite lättsammare och lite tyngre ämnen. Vi ska bland annat höra lite grann från kommissarie Tommy Törnros om de här ärendena mot sexuellt våld mot barn på nätet, att det blir vanligare och vad han säger om detta.
0: Just det.
1: Eftersom vi då igår rapporterade om Polismyndighetens nationella varning att den här typen av brott har ökat kraftigt de senaste åren.
0: Det kan man tänka sig, och att det kanske är svårare att upptäcka också när det så mycket sker digitalt idag.
1: Exakt.
0: Så som förälder att ha koll på barn idag. Det är svårt, tungt men viktigt förstås.
1: Exakt, och sen så ska vi även få gäster till studion. Tre konstnärer kommer hit och berättar om ett tvärkonstnärligt projekt som pågår just nu ute på Kobba Klintar. Där de samarbetar just kring dans, musik och bildkonst.
0: Spännande blandning.
1: Ja, jag har själv aldrig varit på Kobba Klintar. Men

0: ju dit på måndagar, för jag var nämligen ledig igår.
1: Mm-hmm. Ja. Okej, okay. Måndagar är båten stängd.
0: Ja, exakt.
1: Ja, men du får hitta en annan lucka.
0: Så kan det vara.
1: Ja, men lite konst alltså smäller vi in också här i Åland idag.
0: Jajamän, och sen så ska vi även ta och höra lite mer om CrossKey, det här IT-bolaget som har bara växt och växt här under de senaste åren. Och har kunder i både Sverige och Finland. Och sen, ja, vår reporter Björn Nylund har helt enkelt varit och träffat vd Niklas Södergård i sin serie om företag på Åland. Och det här blir nog fjärde delen i den.
1: Mm, spännande. Mm. Det bland annat har vi att vänta alls om 15.30. Då tunar vi in och lyssnar. Sandra, du kommer hålla oss sällskap då. Stort tack att du kom via studion.
0: Tackar, tackar.

lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio, där det nu har blivit dags att presentera dagens nya låt. Som idag heter, låten heter Back in Love. Artisten heter Suki Waterhouse och där tycker jag är en spännande artist. Ett namn som man kanske känner igen. Hon är mångfacetterad när det kommer till yrken i vart fall. Modell, skådespelare bland annat har hon varit, och det är väl framförallt där hon är igenkänd ifrån. Suki Waterhouse alltså. Bland annat har man kunnat se henne i musikserien som gick på Amazons här för ett tag sedan, Daisy Jones and the Six. Men de senaste åren, om man känner till henne, så har hon nog framförallt syns i samband med hennes musikkarriär som hon nu satsar på. En slags blandning av indiepop och rock skulle man väl kunna säga, men indiepop är väl det närmsta vi kommer genremässigt här. På sin nya singel som vi ska få höra på nu här alldeles strax så sjunger hon om att hitta tillbaka till sig själv och bli förälskad i livet igen. Nytt album släpptes i somras. Här har vi den första singeln på albumet, Back in Love, Suki Waterhouse.

0: Suki Waterhouse, Back in Love. Sommarpratan, de fortsätter i sitt vanlig ordning här i Ålands Radio. Tidigare i morse så kunde ni höra dagens sommarpratare som heter Marcus Måtar. Det här är förstås ett sommarprat som man kan lyssna på repris ikväll klockan 18 i den här kanalen. Men såklart går det också att lyssna på vår webbsida och i vår app ORTV Play. Josefina träffade Marcus Måtar precis innan han skulle spela in sitt sommarprat. Då lät det så här.
1: Det är dags för dagens sommarpratare som jag sitter med här i studion. Marcus Måtar, välkommen.
2: Tusen tack.
1: Hur känns det här att spela in sitt sommarprat?
2: Oj, vet du, det är mer spännande än vad jag hade tänkt mig. Det måste jag faktiskt erkänna.
1: Ja, och vi känner ju dig som politiker och partiledare.
3: För Obunden Samling.
1: Men vem är du annars?
2: Ja, jag har ju lagt såklart partiledare och politik åt sidan i det här sommarpratet. Det kommer att vara ett mer personligt sommarprat och berätta lite om vad jag har varit med om i slutet av 70-talet, 80-talet och 90-talet. Och mina så att säga formativa år kanske man kan kalla det. Och det berättar kanske lite varifrån jag kommer, vem min familj är och hur det har fungerat genom åren.
1: Och det är ju lite din grund måste man ju ändå tänka då, att det är därifrån du växer.
2: Så är det. Det är grunden jag står på och det är... kanske någon kan tycka att det är en förklaring eller vad man ska säga, men det är nog inte så att jag går igenom något barndomstrauma här, utan det är helt enkelt allting är sagt här med lite glimten i öra. Det är min story som jag säger och jag kommer att hålla mig till den fast den kanske någon säger emot, men det är kanske brorsorna
1: säger till dig.
2: Ja, det kanske är brorsorna mest som kommer att säga emot, men de är väl vana att det är lillebror har mamma och pappa på sin sida.
1: Okej. Ja, men och du har ju lite kända brorsor också.
2: Ja, no, det, så hade det väl kanske blivit och jag tänkte att kanske någon kan tycka att det är intressant. Många frågar om det här samspelet och så vidare. Så jag tänkte att jag kan berätta lite hur det har varit i varje fall.
1: Mm. Spännande. Hur har processen varit att skriva det här då? Har du liksom reflekterat någonting när du ändå håller på med det här?
2: Ja, jag brukar ju varna folk att jag är lite av en sista minutens man. Men saken är den att det här har nog byggt, ganska tidigt byggdes det upp i mitt huvud hur jag ville ha det. Sen att få ner det på papper och få det liksom på något vis genomfört så har varit en ganska lång process måste jag säga. Jag till och med sköt upp inspelningen en gång för jag hade inte tid helt enkelt eller jag blev inte klar.
1: Mm.
2: Så det är mycket mer jobb än vad jag trodde. Och jag hoppas sen förstås att det blir att folk orkar lyssna. Ja, man brukar ju säga att ett spontant tal tar 14 dagar att förbereda så att det är något sånt.
1: Det ligger lite jobb bakom. Men musiken då, vad är det du lyssnar på?
2: Ja, jag är nog allätare när det gäller musik. Jag lyssnar på verkligen allt möjligt. Jag blir påverkad lite av mina barn. Det kan vara någon modern låt som kommer med tack vare det. Men annars är det nog mycket den här musiken som man själv lyssnar på i ungdomsåren. Den har blivit kvar, man har liksom lite stannat i växten.
1: Så som det brukar vara, säg.
2: Jag tror det. Jag tror jag är fullt normal faktiskt i de flesta avseenden.
1: Nej, men vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio idag. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst nu för tiden på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Marcus Måtar.
2: Tack, det blir spännande.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Ny musik från Tove Lo, det flör hörde ni där. Klockan närmar sig 15.30. Jag som har hållit er sällskap sedan klockan ett heter Albert Söderback. Jag ska tacka så mycket för mig. Det har varit trevligt att varit hängt med er här de senaste två timmarna. Stanna kvar i kanalen dock. Sandra Broborn är på väg Åland idag här allra närmast. Jag avslutar med Iconic, 18s.

Åland idag, tisdag. Ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare på Åland. Just nu pågår ett tvärkonstnärligt projekt ute på Kobbaklintar där dans, musik och bildkonst vävs samman. Konstnärerna bakom projektet kommer till studion och berättar mer. IT-bolaget Crosskey växer utanför Åland och har idag kunder i både Sverige och Finland. Hur självständigt är företaget från Ålandsbanken? Vår reporter Björn Nylund har träffat vd Niklas Södergård i sin serie om företag på Åland. I studion, Sandra Broborn.

0: Under Pressure med Queen och David Bowie hörde du där, och du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn, här i studion. Crosskey är ett bekant företag på Åland men tämligen okänt utanför. Ålandsbankens IT-bolag växer dock i både Sverige och Finland. Ålands radios reporter Björn Nylund träffade vd Niklas Södergård på kontoret i Tidenhuset för ett samtal om hur självständigt Crosskey är och hur företaget kombinerar de lokala och internationella frågorna.
1: Så när du säger att du jobbar på Crosskey, så är det aldrig någon på Åland som undrar, vad är Crosskey?
2: Nej, det är det väl inte. Utan det...
1: Är ni Crosskey eller är ni Ålandsbankens IT-bolag?
2: Vi är Crosskey. Och ibland är vi Ålandsbankens IT-bolag. Om vi tar på mig bara Crosskey-hatten och inte koncernhatten. Så där är vi en teknikleverantör mot dem också. Jag tror en fördel som Crosskey har jämfört eller på marknaden är just att vi ägs av en bank. Så vi kommer in med ett, då vi säger att vi kan banking, så då finns det kanske lite mer substans bakom den än på andra ställen. Det finns ju ett otroligt värde i de system vi levererar, och jag tycker det är intressant att man kan ta vara på det i en bank. Till skillnad från, jag antar att om man går tillbaka 30 år så var det ganska vanligt att banker utvecklade, eller 20-30 år, så utvecklade säkert de flesta egna system. Men den här så tog man det vidare då och faktiskt såg det som ett affärsområde. Ja, nu ett eget bolag.
3: I bankvärlden talas det om två intäktsben, räntenetto och provisionsnetto. Ålandsbanken har sedan några år ett tredje ben, och så här lät det från koncernchefen Peter Wiklöf vid den senaste delårsrapporten.
4: Tar vi den tredje delen i det här, så är ju IT-intäkterna, och det är ju Crosskey. Och Crosskey har ju signat finska delen av Handelsbanken, ska ta över deras kreditportfölj, och de ska in på Crosskeys IT-plattform. Och den andra goda nyheten när det gäller Crosskey var ju nu här att under juni så gick ju Crosskey live med det man har jobbat nu ett par år med. Det är de lokala andelsbankerna, det som kallas POP-bankerna på finska sidan. 18 lokala andelsbanker som nu då valde att gå live och ta Crosskeys hela systemuppsättning. Och det gör ju att andra halvåret så kommer Crosskey att få IT-intäkter från de här POP-bankerna för att de levererar de här tjänsterna. Så att den här underliggande delen av det vi gör, så den känns fortsättningsvis bra och lovande den. Så att jag är på gott humör när jag ser in i andra halvåret.
1: Om man tittar på er intäktskurva, så 2024 verkar vara det år som hittills har varit det största året för Crosskey.
2: Ja, det stämmer. Som sagt, vi har varit i projektmode länge. Det har ökat intäkterna, vi har fått nya kunder. Det har ökat intäkterna, absolut.
1: Och vilket mod är ni i nu då?
2: Nu är vi slutet på projektmod. Nu ska vi starta en ny produktutveckling.
1: Okej. Okay. Har ni nya produkter på gång här nu?
2: Det handlar väl mer om att ta de produkter vi har utvecklat och ta dem till marknaden och implementera. Jag brukar säga internt, och jag pratar, att vi säljer ju inte bilar, utan försäljningscykeln i den här typen av bransch är ju väldigt, väldigt lång. Att det handlar ju mycket om att bygga relationer och finnas där och prata och sen försöka få in stegsprodukter och sen gå vidare på det viset. Det så det ser ut. En försäljningscykel är lätt 5 år för vår del.
3: Vilka produkter är det då egentligen Crosskey levererar som är specialanpassade för bankvärlden och skiljer bolaget från en mer generell leverantör av IT-tjänster?
2: Om man ska titta på vårt erbjudande komplett, så kundkanalerna, vilka är kortet. Det är väl det som vi använder absolut mest som slutkund. Idag finns ju inte fysiska kort lika starkt, men då har du oftast i telefonen. Men det är fortsättningsvis det kort. Det är en av de viktigaste kundkanalen. Sen är det ju mobil och nätbank. Det är ju någonting som kunderna också träffar på. Kanske inte på daglig basis, men åtminstone på veckobasis. Beroende på vad, eller månadsbasis. Och sen är det ju den kundkanal som, när de går och besöker banken, då finns ju system på den sidan för att hjälpa kunden. Och det levererar vi också. Så det är ju kundkanalen som en, så att säga, en vanlig kund hos banken träffar på oss. men vi syns ju inte. Utan det är ju banken som syns. Ett av det viktigaste är ju betalinfrastrukturen. Alltså betalningar mellan och inom banken förstås, men också mellan bankerna och sen också ut i Europa. För att vara ett företag med 400 personer, vi är 400 anställda idag, så har vi ett väldigt komplett erbjudande. Jag tror, utan att, jag tycker inte om att recensera konkurrenter, men jag tror inte att vi har någonting att skämmas för i vårt erbjudande jämfört med dem, utan det är snarare så att för ett sånt här bolag så har vi ett otroligt komplett erbjudande.
1: Hur många banker är det som nyttjar CrossKeys-lösningar? Eller finansiella institut kanske jag ska säga.
2: Ungefär en 30-35, beroende på hur man räknar. Fast det är inte bank, alltså som jag sa tidigare, det är banker, kapitalförvaltare, kortutgivare. Så det är liksom, beroende på vilka produkter de har. Det är väldigt få som har hela erbjudande. Sen har vi liksom mera nischat för vissa.
1: Hur mycket agerar ni fristående från ett moderbolag, så att säga, banken? Är det alltid banken som är inblandad i stora beslut och så?
2: Det är ju det. Vi jobbar ju med en mängd olika banker och institut och så vidare på marknaden, och där behöver man ju hålla en separation. Så är det.
1: Finns det en oro hos era kunder att ja, men ni tillhör den här banken, då kan, om vi börjar med det här så kan ju det landa i Ålandsbanken?
2: Nej, jag upplever inte att det finns en sån oro. Det är en förtroendebransch. Det måste man bara vara tydlig med hur man jobbar.
1: Finns det lösningar som är implementerade eller som finns i andra banker men inte i Ålandsbanken till exempel?
2: Ja, det finns det.
1: Ålandsbanken, känner de till de produkterna som finns? Eller?
2: Det kan jag inte uttala mig om.
1: Jag tänker att hur hemlig är verksamheten gentemot internt?
2: Vissa delar i banking är ju jättekänsligt. Så är det ju bara. Andra delar är ju, jag menar att vi har betalinfrastruktur eller att vi har en nätbank och mobilbank. Det är ju inga hemligheter, det kan man gå och titta på vår hemsida. Men sen handlar det ju mycket om bankspecifika saker. Och det kan, ja.
3: Niklas Södergård har själv varit i lokalerna i 15 år. Innan han tog vd-rollen 2021 var han IT-chef.
2: Det som har ändrat, jag tror vi var 200 personer då jag började. Det är ganska precis, och nu är vi 400. Så det är en fördubbling. Vi finns på fler ställen. CrossKey var ett svenskspråkigt bolag där jag började. Idag är vi nog de facto engelskspråkigt. Så har det nog bara blivit. Och sen att allt går så mycket snabbare. Det är högre tempo än för 15 år sedan. Mycket högre tempo.
3: När vi ber Niklas Södergård beskriva CrossKeys värdeord, kunnig, positiv, hjälpsam, noggrann, blir internationaliseringen än tydligare.
1: Nu tog du de här på engelska och du pratar om att ni har nästan i princip övergått till engelska som en sorts företagsspråk. När skedde det och hur?
2: Det har nog skett inkrementellt under hela min tid på CrossKey. Engelska är nog det gångbara språket just nu. Men sen om vi tog omkring här, i Mariehamn till exempel, så ja, men då är det ju svenska till mycket. I vissa team så pratar man engelska, men vid kaffeautomaten pratar de flesta svenska.
1: Hur många har en åländsk dialekt här då?
2: Oj, det vet jag inte. Inte jag.
1: Okej. Okay. Ja, lite skulle jag säga att det finns ändå. Ja, man brukar fånga upp lite grann.
2: Lite. Jag har bott på Åland i 20 år nu. Mm. Så det har säkert börjat smitta av sig.
1: Hur har de här senaste åren varit?
2: Intensiva. Vi har väl varit projektmode, implementationsmode med flera kunder under en jättelång tid. Så det har varit bara att nu går vi vidare, nu tar vi. Och det, jag tycker det är så otroligt roligt. Det är ju, alla föredrar ju att jobba, tror jag, på ett företag som växer och går framåt. Sen kommer det utmaningar med det också. Så är det ju bara. Jag vet inte hur man, det är en kultur här som är väldigt rolig att jobba i. Det, som alla bolag så har, visst, det finns ju utmaningar och problem. Men sen när någonting ska göras, om man ska, kavlar alla upp ärmarna så gör man det och så går vi vidare. Det såg jag från dag ett, och det är någonting som, fast vi har växt ganska mycket sedan 15 år, så är det någonting som vi har lyckats behålla, och det gör mig jätteglad.
1: Hur behåller man en sån kultur? För Crosky finns ju på så många olika, finns på flera orter också då. Hur liksom samlar man alla under samma värderingsparaply då?
2: Det handlar nog om att prata om det. Både prata om det liksom som vd och ledningsgrupp, men också att man är där och hjälper till är ett stort ord för mig. Jag jobbar ju inte aktivt i tekniken mera, eller systemet. Men man finns där, man jobbar, det här är viktigt, man förklarar varför det är viktigt. För, liksom, alla behöver förstå, varför är det här viktigt för kunden? Vad är det vi gör? Och om man lyckas man kanalisera det, ja, men då blir det inte, då behöver man inte ha en diskussion om varför man gör det. Utan då är det här är viktigt för kunden. Och sen är det ju så att vi levererar till banker. Det är en viktig verksamhet. Det förstår, och det förstår alla.
1: Hur många av Crosskeys anställda jobbar på Åland idag?
2: Ungefär 250. Någonting i den storleksherraden.
1: Hur klarar ni av att växa på just Åland?
2: Det har gått ganska bra. Vi har varit duktiga på att fånga in inflyttare. Vi har varit duktiga på att ta in trainees, både från högskolan och från Grit Lab. Det är väl ett av de sakerna som jag tycker vi är riktigt duktiga på. Men sen har vi ju de andra kontoren, Helsingfors, Åbo, Stockholm, där vi också behöver växa. För all kompetens finns inte på Åland, så är det bara. Det klipper man inte ifrån. Mm.
1: Men kompetensen lockas fortfarande till just Åland. Är det hit ni i första hand vill ha era anställda också då, eller?
2: Ja, vi anställer nog där den finns. Men gärna till Åland. Det liksom, vi har inte en preferens egentligen för kontor. Om du tittar på tillväxten så har det varit på alla kontor. Och det är kul.
1: Alltså, man kan ju tänka sig att det finns en ganska, för Ålands samhällsstorlek så är det en fantastisk konkurrens om just IT. Kompetensen. Jag har ett antal högteknologiska företag. Vi kan ju nämna PAF till exempel, som är nästan i eran storlek då på detta. Det måste ju vara en unik situation nästan. Är det Silicon Valley för Finland, eller?
2: I en liten skala. Åländsk skala kan vi väl kalla det då. Men jag ser inte det som en konkurrenssituation. Det är ju bra för både företagen och de anställda. Det finns olika alternativ. Och Åland har ju faktiskt en där är lite unik särställning, tycker jag. Det finns faktiskt flera olika alternativ. Och relativt stora bolag också.
1: Vad ska man vara bra för då, för att börja jobba på hos Crosskey?
2: Ja, det var en bra fråga.
1: Men finns det något särskilt man ska rikta in sig på i sin utbildning till exempel?
2: Jag tror man ska vara öppen för att saker och ting förändras hela tiden. Man ska vara, att vara allt för nischad gör att jag tror det blir svårt i arbetslivet, utan man ska ha ganska brett. En utvecklare som förstår banking, det är liksom mycket kraftfullare än bara ha ena benet. För då kan du faktiskt leverera en helhet och du förstår helheten, du förstår vad som händer på banken. Och det är ju något som vi internt jobbar med, liksom, när man kommer hit att hej, du ska förstå vad vi håller på med. Det är inte bara en utvecklare, utan du ska förstå lite mera också. Det tror jag, nu, framförallt nu, så tror jag det är ännu viktigare än vad det någonsin har varit. Just på grund av den förändring som till exempel AI kommer in med. Som vi pratar om internt är ju att vi måste säkerställa att vi har kompetens om både att utveckla och om vad vi utvecklar. Det är inte svårt att hitta någon bra analogi så där, men man satsar på de delarna. För det finns att utveckla ett system, det är en lilla delen är fel ord, men det är ett stort projekt. Men sen ska det där hanteras under en jättelång tid. Och då behöver man ha kunskap i bolag att hantera det. Men sen att AI kommer att vara ett stort stöd i det, absolut.
1: Jag tänker företagskultur, innovation och liknande. De växer ju ofta just när man träffas. När man träffas och diskuterar de här grejerna.
2: Exakt så är det. Jag tror inte, och det här tror jag stenhård, jag tror inte man kan bygga kultur bara genom att sitta och titta på en skärm och titta på varandra. Då blir det ingen koppling till Kroskis värderingar, hur Kroski gör och vad Kroski är. Utan man blir bara en skärm. Så jag tror stenhård på att man måste träffas för att bygga kultur.
0: Ni hörde Crosskeys vd Niklas Södergård och det här var fjärde inslaget i Ålands radios serie om företag på Åland. Reporter var Björn Nylund.

Vem fan är du med Miriam Bryant och Hoja, hörde du där? Vi ska strax få lokala nyheter här i Åland idag, följt av riksnyheter med Svenska Yle. Men vi ska först lyssna på Angstbadan och Silver Machine, det här bluesrockbandet med en frontman från Åland, Filip Karlström. Och i år så firar ju dessutom det här bandet 10 år. Här kommer Silver Machine.

0: Klockan är 4:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Kommissarie Tommy Törnros säger att ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare även på Åland. Under måndagen rapporterade Ålands Radio om Polismyndighetens nationella varning att den här typen av brott har ökat kraftigt de senaste åren. Vi ser att det sker en ökning av sexuellt utnyttjande av barn på internet, olika spelplattformar och liknande. Det säger kommissarie Tommy Törnros. Enligt Polismyndigheten i riket har antalet fall av sexuella övergrepp mot barn på nätet nästan fördubblats från år 2023 till 2025. Polisen varnar samtidigt för att förövare riktar sig mot allt yngre barn och att bilder kan användas för att pressa barn till nya handlingar. Vi vet att det finns personer som söker upp barn och försöker övertala dem att skicka bilder på sig själva. Vi vet att det finns fall där de här bilderna sedan används för att pressa barn att göra andra saker, säger Tommy Törnros. Törnros menar att det har blivit mindre tabubelagt att anmäla idag än vad det tidigare var. När man tittar över tid har det garanterat blivit fler anmälningar. Jag tycker också att det finns en större medvetenhet idag, men mörkertalet kan vara jättestort, säger Tommy Törnros. Han betonar vikten av att vuxna människor pratar med sina barn om riskerna med att dela nakenbilder. I samma sekund som bilden är skickad tappar man kontrollen över den, säger han. Under Rockoff-veckan körde också i år olika bussbolag på beställning av kommunerna hem ungdomar från festivalen. Mot norra Åland körde Nova Buss. Enligt Pierre Borgs, vd på Nova Buss, har responsen från både ungdomar och föräldrar varit mycket positiv. Fantastiskt trevligt, säger han om uppdraget. Nova Buss, som främst kör mindre bussar, använde en 29-sitsig buss för att köra hem unga från Rockoff. Platserna räckte i stort sett till under hela festivalveckan. Det var bara en gång vi behövde be en äldre person att lämna sin plats till förmån för en yngre resenär, säger Pierre Borgs. Han betonar samtidigt att det hade gått att lösa situationen även om bussen blivit fullsatt. Det fanns tillgång till både en extra buss och möjlighet att beställa taxi som företaget står för. För Pierre Borgs har satsningen framförallt handlat om att ge ungdomarna en trygg resa hem efter festivalen. Han beskriver dessutom stämningen ombord som mycket god och säger att det gjort uppdraget extra uppskattat. En kväll sjöng alla på bussen, då kunde man inte annat än le, säger Pierre Borgs. Årets vikingamarknad i Saltvik lockade drygt 5600 besökare. Det berättar Tom Danielsson, ordförande för fornföreningen Fibula, som arrangerar marknaden. I ett inlägg på sociala medier tackar föreningen alla besökare och även de 350 deltagande försäljarna, hantverkarna, musikartisterna, gycklarna, vikingakrigarna och vikingarna. Vi är jättenöjda, vi har haft över 1000 fler besökare än i fjol och även fler försäljare, säger Tom Danielsson. Marknadens besöksrekord från 2015 ligger på 9200 besökare. Restaurang och Café Kvarnen på Jurmo Brända blev under natten mot lördag utsatta för ett inbrott. Verksamhetsledare Max Kaitori säger att ärendet är överlämnat till polisen. Om någon har sett eller hört något som kan ha med inbrottet att göra ber vi att den tar kontakt med polisen, säger Kaitori, som inte vill kommentera ärendet ytterligare. Kaitori har även på Facebook gjort samma uppmaning. Och så till sist vädret. Dagen blir halvklar, temperatur runt 20 grader. Måttlig nordvästlig vind 4 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till sydväst. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Engqvist och nu blir det nyheter från Ylle.
1: En senators begravning i Washington blir inofficiell hubb för utrikespolitiska möten. Jag ber strax om en direktrapport från USA. Bostadspriserna fortsätter sjunka här hemma. Just nu är det köparens marknad, säger expert. Men finländarna avvaktar ändå med att köpa hus. Regnet ger småningom vika, åtminstone tillfälligt, och det blir lite varmare. Här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, i Washington DC samlas världsledare idag för att närvara vid den republikanske senatorn Lindsey Grahams begravning. Till exempel Ukrainas president Volodymyr Zelensky och president Alexander Stubbe på plats. Innan begravningen har USA:s Donald Trump bokat in några möten och om en stund ska han träffa Zelensky. Nu har jag med mig vår USA-korrespondent Thomas Silén. Förväntningarna är höga inför möte mellan Trump och Zelensky, men Thomas, vad kan vi egentligen vänta oss av dagens möte?
2: Ja, vi ska se. Det är ju lite inklämt här i den här begravningsproceduren. De ska hålla en vaka här i Kapitolium innan de drar vidare till National Cathedral här i Washington för själva begravningen. Och under den tiden ska han alltså då, Trump, träffa Zelensky. Och förväntningarna är lite olika från båda håll, tror jag. För Zelenskys del så handlar det förstås om att fortsätta behålla den här, vad ska vi säga, bättre samstämmigheten som har funnits mellan honom och Trump den senaste tiden efter det katastrofala mötet i början av Trumps mandatperioder. Zelensky har ju gjort framsteg diplomatiskt på så sätt att han har fått tillstånd att bygga robotar i Ukraina som ska skydda luftrummet. Han har också lyckats övertyga åtminstone delvis Trump om att det är inte Ukraina som är det största problemet, utan att det faktiskt är Vladimir Putin i Ryssland som är det största hindret för fred. Så man kan förvänta sig att han kommer att fortsätta sina diplomatiska trevare på den här punkten. Det har ju också i dagarna skett lite incidenter i Kaspiska havet, där Ukraina har anfallit ett transportfartyg som sägs ha innehållit då iranska och ryska militärmedel som iranierna naturligtvis är sura på, men för Zelensky fungerar väldigt bra som ett slags, vad ska jag säga, någonting att visa upp för Trump att man minsann står på USAs sida och vill gärna ha det stödet från dem också. För Trump så skulle det förstås handla om någon form av politisk seger som skulle behövas, tror en del analytiker. Kriget i Iran går dåligt. Hans siffror ser inte särskilt bra ut, alltså popularitetssiffrorna här bak, och ekonomin är ett stort problem för republikanerna här inför mellanårsvalet. Så att Trump behöver någonting han kan visa upp som en vinst, och om han kan på något sätt få till stånd antingen större framgångar för Ukraina eller någon form av början på någon slags fredssamtal mellan Ryssland och Ukraina, så är det förstås någonting han kan visa upp också. Så det finns lite för båda i den här situationen.
1: Utöver de möten med Trump så ska Zelensky närvara vid Lindsey Graham begravning. Och Graham, han var ju en stark utrikespolitisk påverkare i sitt parti och var en av de få republikaner som yrkar på ett fortsatt starkt stöd till Ukraina. Och han träffade Zelensky i Kiev bara en dag innan han dog i början av juli. Thomas, spelar den här kopplingen mellan Zelensky och Graham någon roll under dagens möte med Trump, tror du?
2: Det kan det absolut göra. Graham var ju ändå väldigt nära till Trump, och Trump har ändå sett honom som en av de här närmaste i sin krets. Och Graham var en av de kanske få inne i den här Trumps krets som faktiskt blickade utåt, som ville att USA skulle fortsätta vara en spelare på världsplanen och inte liksom bara titta och blicka inåt. Så att naturligtvis kommer det här Lindsey Graham-arvet att hänga kvar någonstans i Trumps huvud. Sen hur länge det varar, det får man naturligtvis se. Trump är ju ganska ombytlig. Nu har han i och för sig då Laura Loomer, en annan sån här i den Trumps inre krets, så, som har haft ett gott öra till president Trump och som nyligen också var på besök i Ukraina och tidigare var en väldigt stark förespråkare för ryska intressen, som nu har liksom svängt om helt och börjat tala väldigt mycket för att USA borde hjälpa Ukraina, kan kanske bli en någon form av ny röst för Ukraina, även om det naturligtvis inte kommer att ha samma tyngd som Lindsey Grahams röst. Men säkert kommer det att spela någon slags roll, och framförallt kommer det att spela någon roll när man överväger sanktioner mot Ryssland här i framtiden.
1: Utöver kriget i Ukraina så får Trump också snacka en annan militär konflikt senare, då med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. De ska också träffas senare idag. Hur tror du att det mötet kommer att gå?
2: Vi ska se. Netanyahu har ju försökt träffa Trump här nyligen och fick då nobben. Trump har varit lite irriterad, sägs det, på Netanyahu på grund av Israels beteende i framförallt Libanon. För Libanon i sin tur har då kopplats av Iran till hela den här pågående konflikten, och man har sagt att det sker inga vettiga förhandlingar om inte exempelvis Israel drar sig ur Libanon och slutar.

0: Möten. Tack för den här rapporten, Thomas Selén, på plats i Washington. I södra Japan befaras flera personer ha omkommit när ett köpcentrum rasade samman efter en jordbävning i morse. På ön Kyushu har åtminstone 12 andra byggnader också skadats. Skalvet har orsakat elavbrott hos över 48 000 hushåll och tågtrafiken i området är avbruten. Åtminstone 50 personer har skadats och får sjukhusvård. Skalvet hade en magnitud på 7,1, vilket är högt på den japanska skalan, rapporterar flera medier. Här hemma var gamla aktiebostaders priser nästan 4% lägre i juni i år än under samma tid i fjol. Dessutom gjordes det nästan 30% färre bostadsaffärer än för ett år sedan. Det här visar Statistikcentralens färska siffror över aktiebostäders priser. Tanja Vennonen-Kärnä är chefstrateg på S-banken. Hon lyfter fram att konsumenternas låga förtroende är en orsak till att bostadspriserna fortsätter att sjunka.
1: Och det är säkert en bidragande faktor, för att om man inte känner sig säker så vill man säkert inte göra ett av sitt livs största investeringar samtidigt. Och så är ju nästan utbudet på bostäder väldigt stort. Så nu möts inte köparen och säljaren om det inverkar på priset.
2: Bostadsmarknaden har ju ganska länge stått stilla. När tror du att det sker en vändning och när sker det en uppgång i bostadshandeln?
1: Jag tror att mycket beror på den här förtroendefrågan. Så nu just så tynger ju geopolitiken ganska hårt. Det inverkar negativt på energipriserna, det bidrar till inflationstrycket och det höjer på räntorna. Och allt det här är negativt för bostadsmarknaden. Men sen å andra sidan är till exempel företagsförtroende betydligt bättre. Och avsikten är att sysselsätta fler personer ser allt mer positiva ut. Så det kan vara en sån här positiv driver verkligen för bostadsmarknaden också. Om man har en säker tjänst så är det säkert lättare att fatta det här beslutet att köpa en bostad. Men jag är illa rädd för att vi kan inverka på den här geopolitiken och det leder säkert då till 2027 före vi kommer till skott i den här saken.
2: Enligt S-bankens prognos stiger bostadspriserna med 2% nästa år. Nu är det köparens marknad, säger Tanja Vennonen-Kärnä.
1: Ja, det här är ju ett strålande läge för första bostadsköpare, absolut. Och det kunde också hjälpa till att sätta lite spin på den här spiralen så att det skulle bli en större efterfrågan också på bostäderna. Så att de som vill sälja har möjlighet att sälja. De som vill köpa så hittar lämpliga bostäder.
0: Det sa Tanja Vennonen-Kärnä, chefstrateg på S-banken, och reporter var Katarina Hintsanen. Frankrikes fotbollsförbund bekräftar att den tidigare stjärnspelaren Zinedine Zidane blir Frankrikes följande landslagstränare. Zidane efterträder Didier Deschamps som avgick efter VM-tävlingarna där Frankrike slutade på fjärde plats. Under sin spelarkarriär ledde Zidane Frankrike till guld år 1998 och han har som tränare bland annat fört spanska Real Madrid till 3 segrar i Champions League. Zidanes kontrakt är 4-årigt och sträcker sig fram till VM år 2030. I kväll spelar Kuopion Palloseura en viktig kvalmatch till Champions League. I kvalomgångens returmatch på hemmaplan möter de Sabah från Azerbaijan. Sabah vann det första mötet med 1-0, men i fallkups lyckas avancera säkra laget minst en plats till gruppspelet i Conference League. För att nå gruppspelet i Champions League måste cups ytterligare motståndare ännu vinnas. Fram till imorgon eftermiddag är det ostadigt väder, speciellt i norr. Det klarnar ändå småningom upp sydvästerifrån. I natt är det mellan 9 och 16 grader och imorgon mest mellan 18 och 23 grader. I öster och norr varnas för kraftiga regn- och åskskurar. Och utsikterna fram till lördag den 1 augusti visar att det blir en hel del uppehåll under de närmaste dagarna med växlande molnighet. Mot helgen blir det ändå regnigt igen och då kan det också åska på flera håll. Mest ska det då regna i norr. Om dagarna är det mellan 18 och 27 grader, i Lappland kan det vara svalare, och om nätterna mest mellan 9 och 17 grader. Det här var nyheterna klockan 16.

0: Nu fortsätter Åland idag.
1: Välkommen med för dig som precis satte på radion. Du lyssnar alltså på Åland idag med mig, Sandra Broborn, här i studion. Och i det här programmet så går vi igenom aktuella nyhetshändelser. Vi ska snart få höra ett inslag här med kommissarie Tommy Törnros som kommenterar det här med att sexuellt våld mot barn på nätet ökar. Men först då ska vi lyssna på lite musik, och då ska det bli ganska nysläppt med en artist från södra London, född 2001. Och hon började skriva egna låtar redan som 11-åring och gick på den välkända Brit School. Samma skola som andra artister som Adele och Amy Winehouse. Och en del kanske har hört hennes tidigare låt som hon slog igenom med Messi. Men i den här låten så visar hon en lite mjukare och eftertänksam sida. Här kommer From Down Here med Lola Young.

0: From Down Here med Lola Young. Här hörde du denna artist från södra London som började skriva låtar redan som barn. Och här var hennes singel från tidigare i år, och den är producerad tillsammans med James Blake och handlar om att lämna ett tufft kapitel bakom sig och våga se framåt. From Down Here hette den alltså. Kommissarie Tommy Törnros säger att ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare, även på Åland. Under måndagen rapporterade Ålands Radio om Polismyndighetens nationella varning att den här typen av brott har ökat kraftigt de senaste åren.
1: Om vi tar en utgångspunkt då i sexuellt utnyttjande av barn på internet eller olika spelplattformar eller liknande, så det ser vi att det sker en ökning utav. Vi vet att det finns personer som söker upp barn, försöker övertala dem till att skicka bilder på sig själva. Vi vet att det finns fall där man sedan använder de här bilderna för att pressa barn att göra andra saker. Det är inte på något sätt ett nytt fenomen, och det förekommer även här på Åland. Och det här är ju en av orsakerna till varför man i många och långa tider redan har lyft fram hur viktigt det är för vuxna i barns närhet att våga ta diskussionen om hur man beter sig på nätet om någon kommer med förslag på att man ska göra det ena eller det andra, även när det inkluderar nakenhet, eller kanske framförallt när det inkluderar nakenhet.
2: Men det är inte så här som att man kan säga att det har blivit fler anmälningar eller något sånt?
1: Ja, men tittar vi över tid så har det ju garanterat blivit flera anmälningar, och jag tycker att det finns en större medvetenhet idag om att, och kanske också en större, det är ett mindre tabu att anmäla idag än vad det kanske tidigare var. Men fortfarande, vi vet ju inte vad vi inte vet, och mörkertalet i det här fallet kan ju också vara jättestort. Men det kommer nog förhållandevis ofta ändå anmälningar kring den här typen av sexuellt utnyttjande. Eller just att man sprider bilder på andra eller liknande på nätet, så kommer det oftare och oftare till polisen. Det här är ju min subjektiva uppfattning, jag har ingen statistik för oss framtagen på det här. Men jag ska inte säga att det blir vanligare.
2: Mm. Men vad är vanligast tillvägagångssätt? Hur ser det ut?
1: Igen, jag har inte någon statistik på det, så det här blir en väldigt subjektiv uppfattning. Men det vanligaste är att någon har övertalats att skicka bilder på sig själv i varierande grad av nakenhet. Och det här kan ju vara någonting som har skickats i samband med att man har haft ett förhållande. Det kan ha skickats för att man har blivit övertalad till det, kanske till och med mot ekonomisk ersättning i vissa fall, eller mot andra typer av fördelar. Eller bara som en oskyldig plojgrej. Det finns många olika orsaker till varför någon har skickat en bild på sig själv i varierande grad av nakenhet. Och sen när bilden väl är skickad så används den på ett sätt som man inte har gått med på, inte har räknat med. Det kan vara allt från att det har varit ett kärleksförhållande, man har skickat bilder till varandra, och utav någon orsak så tar det här förhållandet slut. Och den parten då som sitter på de här bilderna som föreställer den andra är då kanske arg eller sur eller någonting sånt, och börjar sprida de här bilderna till kompisar eller till andra. Och därigenom utsätter ju den här personen som de här bilderna avbildar i en ganska jobbig situation. Mm. Så det är väl ganska vanligt förekommande, och mycket handlar det om oförstånd, vågar jag hävda i det fallet. Men sen är det ju klart att det finns ju den mörkare sidan av det här, där det är människor som utstuderat låtsas vara yngre, låtsas vara flickor som söker bilder av andra flickor, låtsas vara pojkar som söker bilder av andra pojkar etc. etc. Men syftet är att bara skapa material som på ett sexuellt sätt visar barn, för att sen förmedla det till andra då som har samma intresse, bättre ord, att beskriva det hela. Så det är en ganska stor bredd i vad det är som kan göra att de här bilderna uppkommer och att de sen missbrukas.
2: Mm. Är det något mer du skulle vilja säga om just det?
1: Nej, jag kan väl igen bara trycka på i det fallet vikten utav att vi vuxna tar diskussionen med barn i vår närhet över att inte sprida bilder på sig själv i varierande grad av nakenhet. Det spelar ingen roll hur kär man är, hur lycklig man är eller vilka fördelar man skulle få, för att i samma sekund som bilden är skickad så tappar man kontrollen över den. Mm. Och det här är någonting som jag tror att det är väldigt viktigt att föra in, så vi har en sån vana att använda våra telefoner och annan elektronisk utrustning idag, ta bilder, skicka allting från denna selfie-trend som existerar i diverse kanaler som Snapchat och TikTok och etc. Där man på alla möjliga och omöjliga platser ska ta bilder på sig själv och dela dem. Så då kanske man ibland missar gränsen för vad är en okej bild, en ofarlig bild, till när det faktiskt blir någonting som kan bli jättejobbigt i framtiden.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros och reporter var Emma Engqvist.

En dag i ett liv, gryning med Peter Hägerstrand och badhusepåken. Ja, ganska mycket kan ju rymma under en dag i ett liv som den här låten tangerade. Näst här så ska vi höra Queen of Kings med Alessandra.

Queen of Kings med Alessandra hörde du där. Norges Eurovisionsbidrag här 2023. Lite senare här i programmet så ska jag få in tre konstnärer i studion som ska berätta om det tvärkonstnärliga projektet som just nu pågår på Kobba Klintar. Men innan dess så väntar vi in lokala nyheter som vanligt som vi ska få här strax i kanalen. Men innan dess så ska vi lyssna på en person som också har väldigt pigga låtar, och det är nämligen Oscar Sia. Och här kommer hans Vi som är natten.

0: IT-leverantören Crosskey har idag 28 kunder i finansvärlden utöver Ålandsbanken. Kommissarie Tommy Törnros säger att ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare även på Åland.
1: Vi vet att det finns personer som söker upp barn, försöker övertala dem till att skicka bilder på sig själva.
0: Och responsen från ungdomar och föräldrar har varit mycket positiv angående rock-off-bussarna. Bland annat det här hör du i tisdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare enligt kommissarie Tommy Törnros. Under måndagen rapporterade Ålands Radio om Polismyndighetens nationella varning om att den här typen av brott nästan har fördubblats i Finland mellan 2023 och 2025. Tommy Törnros säger att även Åland berörs och att mörkertalet kan vara stort.
1: Om vi tar en utgångspunkt då i sexuellt utnyttjande av barn på internet eller olika spelplattformar eller liknande, så det ser vi att det sker en ökning utav. Vi vet att det finns personer som söker upp barn, försöker övertala dem till att skicka bilder på sig själva. Vi vet att det finns fall där man sedan använder de här bilderna för att pressa barn att göra andra saker. Det är inte på något sätt ett nytt fenomen och det förekommer även här på Åland. Och det här är ju en av orsakerna till varför man i många och långa tider redan har lyft fram hur viktigt det är för vuxna i barns närhet att våga ta diskussionen om hur man beter sig på nätet om någon kommer med förslag på att man ska göra det ena eller det andra, även när det inkluderar nakenhet eller kanske framförallt när det inkluderar nakenhet.
0: Men det är inte så här som att man kan säga att det har blivit fler anmälningar eller något sånt?
1: Ja, men om vi tittar över tid så har det ju garanterat blivit flera anmälningar och jag tycker att det finns en större medvetenhet idag om att, och kanske också en större, det är ett mindre tabu att anmäla idag än vad det kanske tidigare var. Men fortfarande, vi vet ju inte vad vi inte vet och mörkertalet i det här fallet kan ju också vara jättestort. Men det kommer nog förhållandevis ofta ändå anmälningar kring den här typen av sexuellt utnyttjande. Eller just att man sprider bilder på andra eller liknande på nätet, så kommer det oftare och oftare till polisen. Det här är ju min subjektiva uppfattning. Jag har ingen statistik för oss framtagen på det här. Men jag ska inte säga att det blir vanligare.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Ålandsbankens tredje intäktsben, IT-leverantören Crosskey, har idag 28 kunder i finansvärlden utöver Ålandsbanken själv. Niklas Södergård, vd sedan 2021, säger att de senaste intensiva åren märkts internt. Crosskey var ett svenskspråkigt bolag när jag började för 15 år sedan. Idag är vi de facto ett engelskspråkigt, säger han. Han förklarar utvecklingen med kompetens behoven och att man lokalt på kontoren i Finland talar finska. Samtidigt är han stolt över företagskulturen som han menar kunnat behållas trots spridda kontor och lokala kontorsspråk. Jag tror inte man kan bygga en kultur bara genom att titta på en skärm och att titta på varandra, för då blir det ingen koppling till våra värderingar, hur Crosskey gör och hur Crosskey är. För då blir man bara en skärm. Jag tror stenhårt på att man måste träffas för att bygga en kultur, säger Niklas Södergård. Fantastiskt trevligt, så sammanfattar Pierre Borgs vd för Nova Buss hur det var att få köra Rockoff-bussen. I år körde företaget Nova Buss hem ungdomar från Rockoff-festivalen till de norra kommunerna på Åland. Enligt Pierre Borgs har responsen från både ungdomarna och föräldrarna varit mycket bra.
2: Som vi har förstått det så är alla väldigt nöjda och vi också. Det och ungdomarna har skött sig fantastiskt bra på bussarna. Det har varit jätterolig stämning verkligen. Knappt behövt städa bussarna ska jag vara ärlig och säga.
3: Nova Buss har i första hand riktat in sig på mindre bussar. Och den buss som fungerar som Rockoff-buss har 29 platser. Pierre Borgs tycker ändå att det visar sig vara tillräcklig mängd.
2: De tre sista dagarna så var det ganska högt tryck, men bara en kväll att vi behövde be fyra äldre personer att kliva av bussen då, i förmån för de unga. Jag tror att det funkar ganska bra med en sån här buss faktiskt, för det är som sagt de sista tre dagarna som egentligen så här många sitsar behövs.
3: Men han vill också vara tydlig med att det ändå skulle ha löst sig ifall bussen skulle ha blivit helt full.
2: Det har ju funnits beredskap hela tiden och det finns alternativ och jag har fler bussar som jag kan röra mig med ifall att det skulle behövas ännu mer.
3: Pierre Boris säger att han är glad att kunna erbjuda ungdomarna en trygg hemväg från festivalen. Dessutom tycker han att stämningen på bussen har gjort jobbet ännu mer tacksamt.
2: Från vårt håll så har det varit jätteroligt. Stämningen på bussen varje kväll har varit jättetrevlig verkligen. Ena kvällen så satt de och sjöng ungdomarna och det jag måste säga, man kan bara le. Det har varit så roligt.
0: Det sa Pierre Boris, vd för Nova Buss. Och reporter, det var Oskar Skogberg. Årets vikingamarknad i Saltvik lockade drygt 5600 besökare. Det berättar Tom Danielsson, ordförande för fornföreningen Fibula, som arrangerar marknaden. I ett inlägg på sociala medier tackar föreningen alla besökare och även de 350 deltagande försäljarna, hantverkarna, musikartisterna, gycklarna, vikingakrigarna och vikingarna. Vi är jättenöjda, vi har haft över 1000 fler besökare än i fjol och även fler försäljare, säger Tom Danielsson. Marknadens besöksrekord från 2015 ligger på 9200 besökare. En personbil körde av vägen i Önningeby Jomala under tisdags förmiddagen. Personen som körde bilen fördes till sjukhus med ambulans för kontroll. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson berättar att det inte fanns några omfattande materiella skador på bilen och att den har bärgats från platsen. Det är i nuläget oklart vad som orsakade olyckan. Jomala FBK assisterade vid räddningsinsatsen. Restaurang och Café Kvarnen på Jurmo Brända blev under natten mot lördag utsatta för ett inbrott. Verksamhetsledare Max Kaitori säger att ärendet är överlämnat till polisen. Om någon har sett eller hört något som kan ha med inbrottet att göra ber vi att den tar kontakt med polisen. Det säger Kaitori som inte vill kommentera ärendet ytterligare. Kaitori har även på Facebook gjort samma uppmaning. Och så till sist vädret. Dagen blir halvklar, temperatur runt 20 grader. Måttlig nordvästlig vind 4 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till sydväst. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Sjövädret i västra delen av norra Östersjön och Ålands hav blåser det först västliga till nordvästliga vindar på omkring 5-8 meter per sekund som senare vrider mot syd. På skärgårdshavet svag västlig vind som under natten vrider mot sydväst och senare nordväst. Södra Bottenhavet västlig vind på 5-9 meter per sekund som avtar under natten. Lokala regnskurar kan förekomma på skärgårdshavet och södra Bottenhavet, men sikten är mestadels god. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu tillbaka till Åland idag och Sandra.
4: Tackar, tackar för det, Emma. Jo, här i Åland idag i studion så kommer vi prata om det pågående konstprojektet som finns här på Kobba Klintar. Om en liten stund, vi ska då tala med Maria-Louisa Pfeiffer och Lukas Lantz. De är på ingång här, men innan dess håll till godo så ska vi lyssna på Monica Mack och Din egen sol.

0: Din egen sol med Monica Mack hörde ni där. Och Kobba Klintar blir i sommar en gemensam ateljé för dans, musik och bildkonst. Under flera veckor skapar tre konstnärer från olika fält ett gemensamt verk ute på den gamla Lotsön. Välkomna hit till studion Maria Luisa Pfeiffer och Lukas Lantz.
1: Hej, tack så mycket.
2: Tackar, tackar.
0: Ja, men berätta. Ni har precis kommit från Kobba Klinta där det just nu pågår ett konstprojekt. Vad är det som händer där och hur länge pågår det här projektet?
1: Jo, det här är ett projekt som vi har hållit på med, hur länge nu? Under juli månaden, men det har varit i planering sedan tidigt under våren. Och det kommer ha premiär i form av en performance där det ingår musik, dans och konst på Kulturnatten på Emmausfestivalen klockan 17.
0: Just det, och datum är då landar vi
1: 14 augusti.
0: På 14 augusti, ja precis. Ja, och här med dig bredvid så har du också Lukas Lantz och Linnea Korpi är också med i det här projektet. Och sen även Mansour Hosseini, kompositör som deltar på distans. Hur föddes idén till det här projektet då?
1: Jo, det var så att jag och Mansour Hosseini från Sverige då, vi jobbade redan i våras på ett annat konstprojekt där min tavla blev tonsatt av hans ensemble. Och då reste jag till Köpenhamn för att träffa honom och vara med i det här projektet. Och vårt samarbete fungerade otroligt bra och vi hade väldigt liknande estetiska visioner och så vidare. Och därför var det väldigt naturligt att vi kände okej, vi måste verkligen göra ett till projekt tillsammans. Och det kändes väldigt naturligt att göra det på Åland och sen så hade jag redan varit på Kobba Klintar året före och det var en plats som jag kände har otroligt mycket potential konstnärligt, så därför föll valet på det.
0: Ja, hur märkte du det? Alltså vad var det som gjorde att just Kobba Klintar kändes på det sättet?
1: Jag tror det är nog någonting nästan alla kan relatera till som någonsin har varit ute på Kobba Klintar. För att det är ett väldigt unikt landskap. Det känns nästan som att man kommer i utlandet för det är så annorlunda från Mariehamn. Och sen så stämningen är väldigt lugn. Det är en väldigt enhetlig färgskala, vilket ägnar sig väldigt bra för mina bilder. Och alltså man bara känner sig väldigt avslappnad och det är en otrolig stämning bara tycker jag där ute.
0: Kan ni säga någonting om vad publiken så att säga kommer att få ta del av rent så konkret?
2: Under tiden vi har jobbat så har vi liksom devisat med varandra. Så Maria Luisa målar och Linnea dansar och jag gör musik. Och vi tar inspiration från varandra. Och det är bland annat det som händer ute på Kobba Klintar. Vi skapar liksom i samspel. Så föreställningen eller performancen, det blir ju en blandning av dans, musik och konst.
1: Precis.
2: Ihopbakat i en halvtimme, 45 minuters föreställning.
1: Exakt, en halvtimme. Och sen så kommer vi också samtala i 15 minuter kring själva projektet. Så att publiken får lite kontext. För det är ju ett väldigt nytt sorts projekt. Väldigt tvärkonstnärligt och väldigt nytänkande känner jag. Mm. Men det kommer vara så att Linnea reagerar på musiken som spelas. Och jag kommer måla på Linnea och allt möjligt. Och sen så håller jag även en pop-up studio och den är öppen hela Kulturnatten. Och där så kommer man även också kunna se själva bakgrunden till projektet. Mycket som jag har målat men också anteckningar från hela gruppen. Och på det viset så håller egentligen det här performancet öppet hela Kulturnatten. Men själva höjdpunkten är då klockan 17.
0: Just det. Ja, och har ni fått syn på nya sidor inom era egna konstformer genom det här samarbetet redan, eller hur går tankarna där?
2: Ja, det är väldigt spännande för mig att vara med. Jag halkade in lite på ett bananskal i projektet och det är fullt av lärdomar. Jag som musiker har alltid varit mer bunden till popformatet när det kommer till musik. Man skriver en låt, det finns en refräng, det finns en vers och så vidare. Nu handlar det mer om att lyssna på de andra och skapa musik som gynnar gruppen, och i och med att det inte är ett band så får jag skriva på nya sätt. Det handlar om musik som ska vara bakgrund till dansande men som också ska få ta plats, och jag sitter med anteckningsblocket ute på Cobra Clint där och liksom skriver ner vad jag ser och hör runt omkring mig, eller vad jag ser Maria Luisa måla, som jag sedan översätter till musik. Så det är verkligen, det är som en workshop för mig.
0: Ja, och ett väldigt tätt nära samarbete på något sätt också med den här platsen där ute, Cobra Clint där. Du då, Lukas, vad har du för relation till den här platsen?
2: Jag fick en relation till Cobra Clint där idag. Annars så är det mest... varje dag i 15 år har jag åkt förbi de här vita ensilagebalarna i Jomala där det står ha en bra dag på Cobra Clint. Det är min relation till Cobra Clint. Men idag, nu har jag liksom fått komma ut dit och vara där. Och det är en helt fantastisk plats. Verkligen.
0: Ja, och sen kompositören då, som kanske var, hur var det, sitter i Köpenhamn? Eller,
1: han är bosatt i Göteborg. Det där projektet som vi gjorde tillsammans, det var i Köpenhamn.
0: Ja.
1: Men
0: hur funkar det samarbetet då, när han är på distans?
1: Det går rätt bra. Alltså, vi har haft flera möten online, främst via WhatsApp. Men vi håller honom väldigt uppdaterad och skickar material, vad vi... Alltså musik som vi har gjort och bilder som vi har målat, och vi har filmat Linnea som dansar. Så det är ett väldigt stabilt samarbete, och sen så kommer han att komma hit 2 dagar innan kulturnatten, så då hinner vi finslipa de sista sakerna och då får även han chansen att komma ut på Cobra Clint där, vilket jag är väldigt taggad på att han ska få se.
2: Och Mansour är ju musiker och kompositör, så han och jag samarbetar. Han skickar ackord och grejer som jag spelar in och så bollar vi. För tanken är också att Mansour ska spela instrument. Så då får jag göra bakgrunder till det han ska spela live sen. Men jag kommer inte träffa Mansour personligen. Så att det här, för mig och honom är det helt på distans. Jättespännande.
0: Ja, hur har det känts att så att säga skapa åt någon som sen tar vid?
2: Det är nervöst när man inte liksom kan vara där och kontrollera att allting går rätt till med kaninöron. Men jag har full förtroende för den här gruppen. Mm. Det kommer bli jättebra.
0: Mm. Ja, här under arbetsprocessen då, är det någonting som har överraskat er?
1: Alltså, det är väl... kanske att vi har spenderat så många, många timmar på Cobra Clint där, främst då jag och Linnea hittills. Och det ger en helt annan rytm i arbetet. Så det är inte som att vi för dit och sen så jobbar vi stenhårt igenom de där, alltså verkligen minst 6 timmar som vi är där. Men vi har också varit där i över 24 timmar när vi har sovit över på Cobra Clint där. Så mycket av arbetet består just i att bara samexistera, prata mycket, byta ut idéer, och det är en väldigt lugn process som verkligen matchar landskapet. Så det är jag väldigt nöjd över att det har blivit så.
0: Mm. Ja, och när det här sen då kulminerar under kulturnatten, vad hoppas ni att besökarna får med sig då?
1: Nå, jag hoppas att det inspirerar till flera samarbeten inom kulturlivet på Åland. Jag är en stor motståndare av den här ensamma, deprimerade konstnären i sin studio. Jag tycker att vi har för mycket av sånt i världen, och att sådana här samarbeten borde värdesättas, för att man inser också i den här dialogen med andra konstformer att de egentligen liknar väldigt mycket på varandra. Till exempel idag så sa Lukas, vet du, det här med att du hittar tillbaks till det du egentligen gör och att det egentligen inte är så nytt. Det var någonting som jag kunde relatera till mycket med min konst när jag provar nya saker, men så måste man påminna sig om vad man egentligen kan. Och så det har jag upptäckt mycket vid både dansare och musiker, att tankeprocessen är väldigt liknande trots att medium är ett annat.
0: Har du något att fylla i där?
2: Nej, jag håller med, och det som Maria Luisa nämnde med när man tar sig an en ny utmaning och så börjar man tänka på alla nya saker man måste uppfinna och man ska hitta sitt nya sätt att jobba för just det projektet. Och sen så plötsligt så inser man att det går inte att göra så. Man är ju bara sig själv och man har ju de verktygen man har. Sen får man lära sig av de andra och lära sig av projektet. Få visa vägen lite grann. Och det handlar om att släppa taget och det får man öva på som konstnär. I alla fall med det här gänget liksom och det här konceptet.
1: Mm. Och sen så en väldigt central grej är just det här med Kuba Klintar. Jag var verkligen alltså, väldigt chockerad att Juha Pykäläinen nu är liksom den enda konstnären verkligen som har varit aktiv där ute. Jonas Villén har ställt ut någon gång tillsammans med honom. Men avsett från det är det inte jättemycket konstnärlig aktivitet där ute. Vilket jag inte förstår hur det har blivit så med tanke på hur kraftfull den där platsen är. Mm. Så jag hoppas väl att det också inspirerar lite i kulturlivet. Att vi faktiskt tar vara på de här otroliga skatterna vi har direkt framför näsan. 15 minuter utanför Mariehamn. Mm.
0: Ja, jättestort tack att ni kom hit till studion, Maria Louisa Pfeiffer och Lukas Lantz. Och så ser vi fram emot det här som pågår på Koppar Klintar. Jag tänkte att vi nu ska lyssna på en låt som lite grann tangerar i alla fall att ta sig ut till Koppar Klintar. För man kan ju faktiskt segla dit om man har en segelbåt eller känner någon. Här kommer Sailing med Rod Stewart.

0: Sailing med Rod Stewart hörde ni där, den här gamla klassikern som känns lika aktuell idag som då. Jag hade alldeles precis besök här i studion av konstnärerna Maria-Louisa Pfeiffer och Lukas Land som berättade om deras pågående konstprojekt på Kobbaklintar med Linnea Korpi också, som sen kulminerar ute där under Kulturnatten den 14 augusti. Du lyssnar ju alltså på Åland idag och vi är strax klara här i studion för idag. Och den som har varit med dig här i studion, det är jag, Sandra Broborn, och producent, det har varit Hasse Persson Bru. Om du vill veta mer om vad vi har gjort här i sändningen så får du gärna gå in på vår sajt alandsradio.ax, och där kan ni också läsa de inslag som har gått i programmet, bland annat med Cross Keys VD som idag pratar om att de är ett engelskspråkigt företag. Och här ska vi nu alldeles strax lyssna på Ekot. Tack för mig!
1: Tre tonåringar häktas på sannolika skäl misstänkta för mord i Hässelby i Stockholm i fredags. Offret jobbade som barnskötare för lågstadiebarn. Fredrik Olsson är rektor på skolan.
2: Först och främst går våra tankar till hans anhöriga, hans kollegor, de barn, de vårdnadshavare som känner honom. Så det är att fånga upp den oro, den chock som finns inom vår organisation.
3: Enligt rektorn var mannen omtyckt och uppskattad av elever och personal. Skolans fritidsverksamhet är öppen och nu står fokus på att fånga upp barnen som kände mannen.
2: De flesta drabbas ju av chock och sorg och oförstående. Och där är det viktigt att vi vuxna kan ta samtal med barnen kring det här, möta deras oro.
1: Reporter Neo Siamballis, P4 Stockholm. Sverige måste bli bättre på att hantera desinformation, menar regeringen, som nu lägger fram en ny nationell strategi för det psykologiska försvaret. Bland annat ska myndigheter använda mer AI. Tidigare erfarenheter visar att en strategi behövs, det säger ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.
4: Vi såg under NATO-anslutningsprocessen hur enskilda händelser i Sverige användes i informationsmiljön för att sätta en felaktig bild av vad det var som pågick i Sverige för att skada den svenska NATO-anslutningsprocessen och därmed skada Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
1: Det säger alltså Carl-Oskar Bohlin. En av Sveriges mest ökända kriminella, Jonas Falk, döms av tingsrätten till fängelse i drygt 9 år. Han har stått åtalad för att ha smugglat över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa. Falk har under rättegången menat att brotten inte ska prövas i svensk domstol utan i de länder där brotten begåtts. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
5: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
6: Maja Sandqvist släpper sin första bok Maja, det vänder mot det goda. En självbiografisk berättelse om hur det kan gå fel även då allt ser lovande ut, men att det också kan gå att hitta en väg ut. Sandqvist är uppvuxen i Mariehamn men flyttade till Kervo i Nyland 2019 för att vara närmare familjen. Hon har alltid haft ett intresse för skrivande, allt från att som liten skriva en egen bokserie till faktatexter och dagboksinlägg. Dagboken har följt henne genom hela livet och blivit ett sätt för Sandqvist att sätta ord på det som hon haft svårt att uttrycka i stunden. Och så här svarar Maja Sandqvist på frågan om hur boken blev till.
7: Det blev bara liksom så, jag satt och skrev för min egen skull, började jag skriva och sen kände jag bara liksom helt plötsligt jag skulle vilja dela det här med världen. Så jag bestämde mig bara för att skicka in det till Libraria då. Så blev det. Det fanns egentligen ingen speciell stund, att det bara blev så i princip.
8: Var det något särskilt ögonblick som gjorde att du bestämde dig att börja skriva boken?
7: Jag hade gått i terapi i många, många år och så kände jag bara att jag skulle vilja få ner allt på papper egentligen. Och så började jag bara skriva lite stödpunkter i princip, och så blev det bara längre och längre, så tänkte jag att det skulle bli bättre med en lång text istället. För min egen skull helt enkelt, för att fundera alla mina känslor och vad som har hänt konkret, och fundera liksom att vad kände jag i vissa stunder när saker hände och sånt.
8: Just det. Vad hoppas du att läsarna ska känna när de lägger ifrån sig boken sen när de har läst?
7: Jag hoppas att de känner att det finns hopp för alla, och att även om saker känns jobbiga och är jobbiga så kommer det bli bättre, och att alla har sina egna problem även om det kanske inte syns på ytan. Så jag hoppas att de känner att det kommer bli bättre oavsett vad som händer.
8: Mm. Och du beskriver ju att leva med bipolär sjukdom och ångest. Hur skulle du förklara den vardagen för någon som aldrig har upplevt det?
7: Ja, alltså det är ju lite mer komplicerat att leva liksom ett normalt liv. För att i alla fall för mig själv, kan jag tala för mig själv, så går jag ganska ofta runt och tänker på att signaler för att till exempel med bipolär, att blir jag hypomanisk nu eller är deprimerad, liksom de minsta känslor som kanske är lite starkare än normalt. Så det kan försvåra det att leva normalt i vissa stunder. Och med ångest så små saker kan trigga ångesten, och det kan liksom göra triggas till att det blir också svårare att göra saker.
8: Mm.
7: Ja.
8: Finns det några missuppfattningar om just bipolär sjukdom som du skulle vilja utmana?
7: Ja, jag skulle säga det att vissa har ju fortfarande, de tror att en person med bipolär sjukdom har humörsvängningar hela tiden, och det är ju egentligen inte humörsvängningar. Det går ju liksom, det är ju inte bara man är en stund glad och sen blir man ledsen, utan det är ju liksom djupa toppar och dalar. Att det är inte bara humörsvängningar, och att vi är inte farliga eller läskiga, även om ibland har man fått höra det, jag också, att borde man vara rädd för mig, för att när man förklarar hur det är att leva eller vad det finns för grejer som kan hända och har hänt, för kanske inte för mig men för andra personer, att hur det är. Så det är väl en grej att vi är inte läskiga.

0: tidiga tonåren så kände jag att jag kanske inte riktigt fick det stöd jag behövde. För att jag tror inte, jag var ganska dålig på att egentligen förklara hur jag mådde på grund av att jag var så ung. Så att jag kanske inte fick det, den hjälp jag skulle ha behövt. Att det blev ganska fort på bara att liksom jag kände att trycka undan problemet istället för att gå på djupet och liksom leta reda på varför jag mådde dåligt. Men sen när jag blev bättre i tonåren och sen som ung vuxen så fick jag absolut den hjälp jag behöver och behövde.
1: Finns det någonting som du tycker att vi borde göra annorlunda när det gäller just unga människors psykiska hälsa?
0: Ja, det går egentligen in på det som jag nyss sa, att man måste lyssna på den unga personen oavsett hur lite man kan tycka att dens problem är och varför den mår dåligt. Så kanske just gå in på djupet och varför den mår dåligt. Att inte lägga in medicinering eller bara säga att du måste skärpa dig. Så jag tycker att det vore viktigt att faktiskt hjälpa den och hitta problemet i grunden.
1: Och om det är någon som just nu så skulle finna sig i en sån här mörk spiral som lyssnar på det här programmet, vad skulle du vilja säga till den personen?
0: Ja, säkert att det kommer bli bättre, även om jag trodde inte heller det i början att det skulle bli bättre när man är där på djupet, så känns det ju inte så. Men att det kommer alltid bli bättre oavsett vad. Så ljuset finns alltid där långt borta kanske, men det kommer.
1: Ja, och du beskriver ju den här, eller att den här resan till slut, så just som du säger, började vända mot det goda. Vad blev den viktigaste vändpunkten för dig?
0: Den viktigaste vändpunkten var egentligen att jag gjorde slut med den personen jag var precis just då. Och började faktiskt fundera på vad jag vill med mitt liv. Och hur jag vill leva det istället för att hur samhället vill att jag ska leva det. Så egentligen bara fokusera på mig själv och vad jag vill. Så det var en stor vändpunkt för mig.
1: Hur ser ditt liv ut idag jämfört med den personen som du beskriver i bokens mörkaste kapitel?
0: Ja, det är ju mycket annorlunda. Jag har ju inte samma ångestproblematik som tidigare. Jag är mycket mer social och vågar vara mig själv i de flesta situationer. Jag är inte lika orolig för vad andra ska tycka längre. Och jag mår i allmänhet bara mycket bättre. Att jag är mer självsäker och har vågat ta emot den hjälpen. Och det är jobbiga saker som har hänt tidigare i mitt liv har jag vågat gå igenom och faktiskt berätta om.
1: Finns det liksom någonting, eller vill du med egna ord säga just vad som lyfts i den här boken och vad du vill framföra med den?
0: Jag vill framföra det att, eller vi kan börja med att vad det handlar om då, att det handlar ju om massa psykisk ohälsa och sånt. Att det alltid inte syns på ytan att någon mår dåligt eller vad som händer. Att man behöver inte se ut som en viss person eller vara på ett visst sätt för att ha sina problem. Och att även om en person är glad och ser ut att ha det bra så är det inte alltid så. Och att jag vill att alla ska förstå att alla har sina egna problem och att det är helt okej att prata om det. Och att, eller kanske inte prata om det med alla, men att det blir bättre.
1: Du förklarar lite, om jag förstår rätt, att den här boken har lite växt fram över tid. Skulle du säga att du känner dig färdig med skrivandet eller har du flera berättelser som vill ut?
0: Jag känner mig kanske färdig i det jag skrivit om mig själv. Men jag tror att jag någon gång i framtiden skulle vilja skriva någon bok om kanske samma ämne. Men som kanske inte handlar om just mig utan själva ämnet, psykisk ohälsa och problem egentligen för att uppmärksamma dem. Men någon gång i framtiden.
1: Och när är det som den här boken släpps?
0: Det borde bli augusti nu i år.
1: Hur är tankarna och känslorna inför det?
0: Det är jättenervöst såklart. Då jag aldrig har varit såklart skrivit någon bok eller på något sätt berättat egentligen för människor på djupet hur jag egentligen har haft det och hur jag mår och har mått. Så det är jag är nervös över det, men jag är jätteglad också över att få den här möjligheten.
2: Och det sa Maja Sandqvist som alltså ger ut sin första bok som heter Maja, det vänder mot det goda. Och reporter, det var Nelly Höglund.

0: Kommunerna får för lite pengar i förhållande till sina uppgifter. Det anser 15 av Ålands 16 kommunstyrelseordförande. Endast en ordförande, Sottungas Björn Rönnlöv, är neutral eller kan inte ta ställning. Men trots den stora samstämmigheten menar finansminister Mats Perema att siffrorna visar något annat.
1: Det där har jag ju hört många gånger säga, så att det är på det sättet. Men ja, man för ju inte samtidigt riktigt frågan i bevis, så att, man då kan berätta vilken lagstiftning som har ökat kostnaderna för kommunerna väldigt mycket. Och sen så nu då när landskapsregeringen har utvärderat det nuvarande landskapshandelssystemet, det här har ju redogjorts för offentligt också, och vi då har gjort ett förarbete till att eventuellt gå in för ett helt nytt landskapshandelssystem, så ser man ju det att det finns en väldigt stor kostnadsskillnad i olika kommuner, alltså för vilken kostnad man då kan producera service av olika slag, äldreomsorg och barndagvård och utbildningsverksamhet i grundskolan och vilken kostnad man i de olika kommunerna har för sin egen förvaltning. Så där finns jättestora skillnader och det visar ju också egentligen ganska naturligt att de minsta kommunerna ofta har en högre, inte alltid men oftast har en högre kostnad per invånare för de här olika verksamhetsgrenarna. Så att man kan inte hävda, menar jag, att det är så att det är lagen som sätter liksom den självklara ramen för högre kostnader för kommunerna, eftersom man inom kommunerna har en så väldigt varierande kostnadsbild när man då tillämpar samma lag. Så det finns ju förmodligen en del egna ambitioner i de olika kommunerna som har lett till högre kostnader för vissa kommuner. Och sen är det ju förstås det att det blir en skavnackdel om man har en väldigt liten kommun och ska bedriva en liten verksamhet, så kostnaden per invånare i den kommunen blir hög. Och då är vi tillbaka till den kommunstrukturfrågan som jag tror att kommer att bli allt mer diskuterad här framöver. Så jag är inte själv beredd att helt skriva på det här påståendet om att kommunerna skulle få för lite pengar.
0: Kommunerna känner ju att de får för lite pengar. Och om jag uppfattade det korrekt så fanns det också en plan om att kanske reducera det som kommunerna får. Hur ska det gå ihop?
1: Ja, vi har ju också för kommunerna presenterat en, inte kanske det är en 100% i sanning det, men om man sedan åren, jag tror det var också 2019, ser på hur resultaten för kommunen har utvecklats, alltså det sista raden på resultaträkningen, om det är plus eller minus då, jämfört med motsvarande resultat för landskapet, så ser man ju att landskapet har haft betydligt mera negativa resultat under den här tidsperioden, alltså ackumulerat, gjort mycket mycket större eller gjort stora underskott, medan kommunerna sammantaget som helhet har gjort ett litet överskott under samma period. Och eftersom nu alla ändå är eniga om att den offentliga ekonomin bör ses som en helhet, så då kan man fråga sig om när vi har en situation där kommunerna sammantaget har gjort överskott medan landskapet har gjort stora underskott, så vilket är rätt då? Ska man reglera det som så att kommunerna då ska få mera pengar, eller kanske man gör tvärtom att landskapet bibehåller en något större del av pengarna för att för sin del kunna bedriva det som är viktigt? Och allt är ju viktigt. Kommunerna bedriver viktig verksamhet, äldreomsorg och skola och så. Men landskapet bedriver ju också viktig verksamhet i form av till exempel sjukvård och annat. Så ser man det som en helhet, vilket man bör göra, och alla egentligen är eniga om att man bör se det som en helhet, så har landskapet haft en svårare situation under de gångna åren än vad kommunerna har haft.
0: Men jag tänker, vilket ansvar har landskapsregeringen när kommunerna då upplever att resurserna inte motsvarar uppgifterna?
1: Vanskapsföreningen har förstås ett ansvar och har ett ansvar att föreslå saker och ting för lagtinget, som ju har det självklara ansvaret där i botten att se till saker och ting. Men man kan ju inte bara gå på sådant när någon upplever någonting på något sätt, utan då måste man ju förstås det här utreda saker och ting och titta på saker och ting. Hur ser siffrorna ut? Hur har verkligheten utfallit? Och just i den delen så har det skett och varit på det sättet som jag beskrev här förut.
0: Du var ju inne på att landskapet har gått igenom en tuffare åtstramning än vad kommunerna har gjort. Och med tanke på det ekonomiska läget, vad kan kommunerna realistiskt förvänta sig här de kommande åren?
1: Jag vet inte om vi var inne på just den diskussionen. Det kan hända, eller så antydde det i varje fall. Alltså, landskapet har haft det tuffare på det sättet att vi har gjort större underskott. Och nu de senaste åren med början då 2025, alltså då, vilket var det första året för den balanseringsperiod som då inleddes med när regeringen Sjögren 2 tillsattes och kom till ros, så att säga. Så sedan dess så har ju landskapsregeringen, och det syns ju också i siffrorna, har ju minskat utvecklingstakten eller kostnadsökningen för egna verksamhetskostnader betydligt. Och därigenom då sparat pengar ganska mycket jämfört med om man skulle ha fortsatt som förut. Så jag tycker väl att igen då, eftersom att vi då tycker, och de kommunala representanterna också tycker, att den offentliga ekonomin ska ses som en helhet. Så jag tycker att det är rimligt och skäligt att den kommunala sektorn gör motsvarande resultatförbättringar och gör sitt yttersta, vilket det förstås görs på många håll också, gör sitt yttersta för att då balansera ekonomin och sköta om den på ett bra sätt och också spara och effektivera, precis som landskapsregeringen gör. Så att om bägge delar, landskapet och kommunerna, gör det på samma sätt och på ett motsvarande sätt, så ser jag att vi har goda möjligheter framöver att få ordning på den offentliga ekonomin så att vi ska kunna producera service både inom det kommunala fältet och inom landskapets ansvarsområde.
0: Det sa finansminister Mats Perema, reporter Johan Ågren.

0: På fredag och lördag då arrangeras årets upplaga av Kokongfestivalen i Kupolen vid Stallhagen. Och här för att berätta om årets program så har jag Johan Grönlund och Daniel Troberg. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Hur går det med förberedelserna? Allting klappat och klart? Ni lutar er tillbaka och bara väntar på fredagen?
2: Klappat, ja. Klart, inte. Nej, vi har trummat igång och håller på att bygga och sätter i ordning som bäst.
0: Mm. Ja, hur mycket är det att ställa i ordning?
3: Ja, det är en hel del. Det är en hel del. Men det är ju så, alltså, gör man en festival då, och om man har besökare då får man jobba lite innan och lite efter.
0: Ja, det är väl så att festivalbesökarna har väl lite förväntningar, eller?
2: Ja, vi hoppas det, och vi har ju byggt sakta mak, lite stadig kundbas eller vad man ska kalla det på det här, som vi var inne på i diskussioner här innan. Så 50 året nu då, kanske i den här skepnaden som Kokongfestival, och sakta men säkert, så vi skyndar långsamt om man säger så, och hoppas även i år då kunna erbjuda någonting utanför den här allmänna ramen av underhållning, nöje, musik, det som trillar utanför.
0: Mm. Ja, för den som inte har varit på Kokongfestival förut, vad är det för typ av festival?
3: Ja, alltså det är en festival som grundar sig på ambient och elektronisk musik. Och det är, om man åker kanske lite utanför Ålands gränser, så är det här väl en ganska, jag skulle säga, vanlig företeelse. Men vi vill ju liksom lyfta fram Åland som en exotisk destination. Så vi har ju ganska mycket folk som kommer utifrån också då. Både artister och besökare. Och det handlar ju då om ambient musik då. Min fru brukar kalla det för spa-musik.
0: Ja.
3: Men elektronisk musik, lite så här house, lite techno, experimentellt och sånt som man kanske inte hör på vad det finns för ställen här nu. Ja, man hör inte det, man går inte till Arken och lyssnar på det här. Eller
0: nej, jag tänkte ju säga det, att om man går ut en fredag, lördag kväll här på Åland, så kanske inte det är så mycket av just den här musiken som man hör då så här till vardag, som vi säger så.
2: Nej, möjligen inte, och där hoppas vi kunna fylla ett tomrum då, som vi sakta men säkert fyller med innehåll och material. Och en viktig grej också utöver de internationella akterna är att från Kulturföreningen Ströms sida, som arrangerar Kokongfestivalen och i år dock tillsammans med Kulturvillan med workshopsen, så är att kunna lyfta alla de här lokala åländska akterna. För vi har själva blivit förvånade hur många som sitter hemma i stugor och lägenheter och håller på med elektronisk musik, men inte hittar en plattform att få uppträda, leverera den, pröva. Och nästan varje år kommer det någon ny, så det verkar även där outtömligt från gräsrotsnivå liksom, med folk som inte hittar sin plats att agera på och uppföra sina saker. Så där har vi varje år också tyngdpunkt på det, att lyfta det åländska inom experimentell och elektroakustisk musik.
0: Men det här är ju, det visar ju på, som ni, precis som du säger, det är fler än vad man tror som sitter hemma och pysslar för sig själv alltså.
3: Ja, det här har ju blivit en slags, vad ska man säga, som en hobby i sig. För byggde man Lego eller man kanske spelade fiol för sig själv, men idag är det ju liksom, jag menar, i princip all musik idag som spelas är ju elektronisk musik. Men jag tror inte folk tänker på det riktigt, för att det är någon som sjunger ovanpå, eller det är liksom även rockmusik, alltså det är ju det mesta är ju syntetiskt, och folk verkar inte ha så mycket problem med det, så att vi vill ju liksom bara lyfta det här som att det här är ju dels också en hobby som många har, och man köper kanske en syntare eller så sitter man med datorn och gör sin musik och man kan göra sina egna ljud och så vidare. Där har ju vi då Kulturföreningen Ström som anordnar Kokong. Vi har ju även då, om man är medlem i kulturföreningen så har man tillgång till ett lånebibliotek med diverse småprylar. Så vi har ju sponsorering då av världsledande märken då, inom en ganska smal genre. Men då kan man liksom testa på till exempel hur en modularsynt fungerar eller låna hem en trummaskin och så vidare och pröva på. Mm. Och ibland så kan ju det vara liksom starten till något väldigt stort.
0: Johan, du nämnde det och du var inne lite på det här nu, Daniel, också då. Workshop och testa på lite. Det ska ju vara workshop också då, utöver festivalen.
2: Stämmer. Vi har ju haft det 2 år tidigare. Då har vi haft det ute vid festivalområdet på Stallhagen. I år har vi vårt instrumentbibliotek parkerat hos våra goda vänner på Kulturvillan, Skapa Åland. Och de kommer då på torsdag att ha en som vi kallar KV Kids, alltså där barn och ungdomar får testa en uppsjö av elektroniska instrument under guidning av Daniel Troberg som sitter här bredvid mig, som kan grejerna bäst. Och då kanske säger, är det här något för mig? Det här verkar kul, jag vill fortsätta. Så det finns också en pedagogisk utbildande tanke bakom det här att återväxten ska tryggas och att inte steget ska vara så stort. Ofta de är ganska dyra sådana saker. Då kan man komma och testa, pröva och som medlem, som Daniel säger, också låna. Så man lånar en biblioteksbok så kan man låna en synt eller trummaskin av oss. Och så vet man sen, är det värt att lägga ut pengarna på de här enheterna? Vill jag fortsätta med det här? Och torsdagens program är barn och ungdomar från 15.00 till 19.00. Öppet och fri entré. Och då kommer då Daniel och guida dem i det. Och sen på fredagen så kommer Axel Henriksson och Anna Johansson att ha en DJ-workshop. Då får man testa den delen. Hur är det att vara DJ? Hur gör man? Hur går det till? Och den är också på 16 till 18 tror jag. Klockan då. Alltså inte ålder. Nej. Utan det är fritt för alla åldrar och fri entré. Mm. Och det är Kulturvillan i Mariehamn då. Till skillnad från festivalen som då förstås är ute på Stallhagen och Kupolen.
0: Mm. Om vi återvänder då till festivalen. Vad är det? Ni sa att det är både lokala men även internationella artister. Jag såg att listan var ganska lång. Vi kanske inte kan dra allihopa. Men kan ni namedroppa någonting?
3: Ja, men några höjdpunkter där. Ja, vi har en tjej som heter Nadja Ströjvich från Holland, en Berlin-baserad. Hon är väldigt känd inom sin genre och spelar på alla stora klubbar i Europa och världen över. Så hon kommer att spela. Väldigt kul. Det är även hennes första gång i Finland. Så det är kul att då är Åland första stoppet. Sen har vi en tjej som heter Lauren Sarah Hayes som är USA-baserad. Hon är, jag tror faktiskt hon är professor på ett universitet i Phoenix och även undervisar i alternativa kontrollers för musikskapande. Men jag tror hon är från Skottland om jag inte minns. Sen har vi, nu ska vi se, här. Vi har Dreamloader från Stockholm som är en ny genre som vi är glada att presentera. Kanske en generation yngre än Johan och mig. Men det är ju sådär, då får man... då får man rätta sig i ledet, även vi.
0: Ja,
3: precis.
0: Lite lokalt då?
2: Jag kan ju då lyfta Ålands symfoniorkester. Mm. Delar av den under ledning av Cecilia Wikström så kommer att på lördag öppna i Kupolen 18.00 med ett lite experimentellt minimalistiskt verk som heter In C av Terry Riley. Så det ser vi jättemycket fram emot och då blir det ju liksom verkligen från den kvällen A till Ö när vi går från delar av symfoniorkestern till helt andra ändan av spektrat i slutet av kvällen och även havsmörker. Axel Jo och Anton Johansson som börjar bli lite Ålands lokalkändisar vad gäller den här typen av musik, så kommer också att uppträda där. Och live actor så är det här jag talar om nu. Sen kommer det också vara en uppsjö av DJs som spelar också på den andra mindre scenen som inte är i kupolen då.
0: Om det är så att man vill komma då, var hittar man biljetter?
3: Då går man till kokong.ax och så finns det länkar till biljettköpen där. Mm. Och det finns några biljetter kvar, men vi har en väldigt, väldigt bra försäljning till årets upplaga. Och det ser vi också att det växer och växer varje år, och det är väldigt kul.
0: Ja, men det visar ju att om biljetterna går åt redan på förhand, så visar det att det finns ju ett underlag för den här typen av festival.
3: Absolut.
0: Kanske det som gör att ni fortsätter, eller?
3: Det hjälper.
0: Ja, men att ordna en festival, det är ju inte heller helt gratis, utan det är ju omkostnader och så vidare. Så det behöver ju komma in de där, både entrébiljetter men annars också, eller hur?
3: Ja, precis. Och extremt mycket frivilligt arbete såklart. Mm. Det här är ju något som vi... Där har ju... Jag och Johan är ju... så att säga gamla rävar i det här gamet sedan 90-talet. Men... det känns kul nu. Ja. Och givetvis är det så också att lyfta fram åländska akter och lyfta fram en ny generation. Och vi vet ju att det finns där. Och ibland kanske det kan vara... det kanske bara behövs liksom... Man bygger grunden till den här brasan och sen brinner den själv till slut.
0: Ja, det verkar ju brinna lite runt omkring. Kanske med tanke på det är Europa en dålig liknelse just nu. Mm. Men att det finns runt omkring på Åland sådana som håller på. Transporter och grejer då?
2: Ja.
0: Hur ser det ut?
2: Båda dagar från Mariehamns bussplan 18.00 ut till festivalområdet och retur vid stängning. Och bussarna går då i retur 2. Från Stallhagen och till bussplan.
0: Är det här någonting man behöver boka, eller är det i samband med att man köper biljetten? Som
2: det är bara att hoppa på 5 euro enkel väg. Så det är bara att betala den glade busschauffören. Så är man där.
0: Så är man på plats. Kokongfestival alltså i Kupolen eller vid Stallhagen inkommande fredag och lördag. Och sen då även lite workshop och annat både på torsdagen och fredagen. Johan Grönlund, Daniel Troberg, tack för att ni gästade mig och berättade om festivalen.
3: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålandsnytt. Ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare enligt kommissarie Tommy Törnros. Under måndagen rapporterade Ålands Radio om Polismyndighetens nationella varning om att den här typen av brott nästan har fördubblats i Finland mellan 2023 och 2025. Tommy Törnros säger att även Åland berörs och att mörkertalet kan vara stort.
1: Om vi tar en utgångspunkt då i sexuellt utnyttjande av barn på internet eller olika spelplattformar eller liknande, så det ser vi att det sker en ökning utav. Vi vet att det finns personer som söker upp barn, försöker övertala dem till att skicka bilder på sig själva. Vi vet att det finns fall där man sedan använder de här bilderna för att pressa barn att göra andra saker. Det är inte på något sätt ett nytt fenomen, och det förekommer även här på Åland. Och det här är ju en av orsakerna till varför man i många och långa tider redan har lyft fram hur viktigt det är för vuxna i barns närhet att våga ta diskussionen om hur man beter sig på nätet om någon kommer med förslag på att man ska göra det ena eller det andra, även när det inkluderar nakenhet, eller kanske framförallt när det inkluderar nakenhet.
0: Men det är inte så här som att man kan säga att det har blivit fler anmälningar eller något sånt?
1: Ja, men tittar vi över tid så har det ju garanterat blivit flera anmälningar, och jag tycker att det finns en större medvetenhet idag om att, och kanske också en större, det är ett mindre tabu att anmäla idag än vad det kanske tidigare var. Men fortfarande, vi vet ju inte vad vi inte vet, och mörkertalet i det här fallet kan ju också vara jättestort. Men det kommer nog förhållandevis ofta ändå anmälningar kring den här typen av sexuellt utnyttjande. Eller just att man sprider bilder på andra eller liknande på nätet, så kommer det oftare och oftare till polisen. Det här är ju min subjektiva uppfattning. Jag har ingen statistik för oss framtagen på det här. Men jag ska inte säga att det blir vanligare.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Under Rockoff-veckan körde också i år olika bussbolag på beställning av kommunerna hem ungdomar från festivalen. Mot norra Åland körde Nova Buss. Enligt Pierre Borgs, vd på Nova Buss, har responsen från både ungdomar och föräldrar varit mycket positiv. Fantastiskt trevligt, säger han om uppdraget. Nova Buss, som främst kör mindre bussar, använder en 29-sitsig buss för att köra hem unga från Rockoff. Platserna räckte i stort sett till under hela festivalveckan. Det var bara en gång vi behövde be en äldre person att lämna sin plats till förmån för en yngre resenär, säger Pierre Borgs. Han betonar samtidigt att det hade gått att lösa situationen även om bussen blivit fullsatt. Det fanns tillgång till både en extra buss och möjlighet att beställa taxi som företaget står för. För Pierre Borgs har satsningen framförallt handlat om att ge ungdomarna en trygg resa hem efter festivalen. Han beskriver dessutom stämningen ombord som mycket god och säger att det gjort uppdraget extra uppskattat. En kväll sjöng alla på bussen, då kunde man inte annat än le, säger Pierre Borgs. Ålandsbankens tredje intäktsben, IT-leverantören Crosskey, har idag 28 kunder i finansvärlden utöver Ålandsbanken själv. Niklas Södergård, vd sedan 2021, säger att de senaste intensiva åren märkts internt. Crosskey var ett svenskspråkigt bolag när jag började för 15 år sedan. Idag är vi de facto ett engelskspråkigt, säger han. Han förklarar utvecklingen med kompetensbehov och att man lokalt på kontoren i Finland talar finska. Samtidigt är han stolt över företagskulturen som han menar kunnat behållas trots spridda kontor och lokala kontorsspråk. Jag tror inte man kan bygga en kultur bara genom att titta på en skärm och att titta på varandra, för då blir det ingen koppling till våra värderingar, hur Crosskey gör och hur Crosskey är. För då blir man bara en skärm. Jag tror stenhårt på att man måste träffas för att bygga en kultur, säger Niklas Södergård. Och så till sist vädret. Dagen blir halvklar, temperatur runt 20 grader. Måttlig nordvästlig vind 4 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till sydväst. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Det här var Ålandsnytt, och i studion var Emma Enqvist.
2: Dagens sommarpratare här i Ålands Radio är Marcus Måtar, jurist och ordförande för Obunden Samhälle.

Ska jag skjuta termosen, sa jag, och titta på den nya silverglänsande ståltermosen full med god varm kakao som stod alldeles in vid min kompis fot nere i Vättaskaran. Samtidigt som jag riktade mitt, som jag trodde, säkrade hagelgevär, min Baikal-bock, mot termosen. Haha, gör det du, sa min kompis. Och knappt hade han sagt det så kramade jag avtryckaren på det som jag, som sagt, trodde var mitt säkrade vapen. Och ett öronbedövande hagelskott brann av samtidigt som det sprutade kakao och splitter och stenar i Vättaskaran. Kompisen låg orörlig och stirrade på mig. Det pep i mina öron och min hjärna gick på högvarv. Vad har jag nu ställt till med? Nu ryker bössan, nu ryker jaktkortet. Plus att folk måste ju tro att jag är galen. Och det blev väl en polissak. Allt det här hann jag tänka under några få sekunder som följde på skottet.

Hej Åland! Du lyssnar på Sommarprat från Ålands Radio. Jag som är din sommarpratare idag heter Marcus Måtar. Fast då när det begav sig hette jag Marcus Pettersson. Men det är ju en helt annan historia som handlar om att jag gifte mig och i utbyte mot att jag gav bort mitt namn och tog min frus efternamn får jag bestämma allt annat i äktenskap. Det kan jag rekommendera pojkar, men säg inget om det till min fru. Jag är yngst i en bröderskara på tre och jag berättar lite om hur livet som lillebror och ständig trea lärt mig en del läxor. Om någon hoppas på att jag ska prata om juridik och kanske politik och hur det är att jobba som frifräsande jurist eller politiker på Åland, så blir ni besvikna. Den enda juridiska eller politiska kommentaren jag ger i det här programmet, det är att bryta en lag om dagen är bra för magen. Och den som tycker om korv och respekterar lagen bör inte bekanta sig med respektive tillverkningsprocess. Mitt sommarprat är mer inspirerat av till exempel Peter Englunds bok Jag kommer ihåg. För jag kommer verkligen ihåg. Jag har fördelen av att komma ihåg hur det var när jag växte upp. Och jag tror att många kan känna igen sig i mina minnen. Jag vill inte på något sätt framhålla att jag skulle ha varit med om något märkvärdigt. Men många av de sakerna som jag minns från sent 70-, 80- och 90-tal kan kanske roa någon av er och skapa lite igenkänningskänsla. Jag har förstås, precis som alla andra, också upplevt en del tråkigheter. Men det får jag nog lov att berätta om en annan gång. Eller så tror jag vi lägger det helt åt sidan. Jag hoppas att mitt sommarprat, som sagt, ska roa lite. Jag hoppas att ni ibland ska känna att musiken passar till mina berättelser. När jag diskuterade det här med min fru så tyckte hon att mitt val var helt rätt för en gångs skull. Trots att hon nog själv helst skulle vilja höra en tragisk och sorglig historia där huvudpersonerna dör på slutet och man får gråta ut ordentligt. Ja, ni som förväntat er en tragedi får nog stänga av nu. Pratet blir koncentrerat på händelser under min uppväxt, vilka kanske delvis förklarar varför jag är som jag är. Historien tar sin början i sent 70-tal och den tar huvudsakligen slut under 90-talet. Så allt jag eventuellt erkänner är preskriberat.

0: It was just like a song when we were young.
1: Ja, på tal om Gårdby förresten. När vi nu är inne på det ämnet så kan jag ju berätta lite närmare om byn och delar av min uppväxt där. Jag föddes 1973 som den yngsta i bröderskaran där Jörgen eller Jöje är äldst och Fredrik eller Frella är mitt emellan. Mamma Kristina var mentalvårdare på Grällsby sjukhus och pappa Magnus var lots ute på Utö. I början var jag nog inte helt säker på hur många bröder jag hade, för utöver Jörgen och Fredrik bodde dessutom tre kumlingepojkar i källaren. De var inneboende medan de gick i högstadie i Gårdby, för något högstadie fanns ju inte på Kumlinge då. Nåja, familjeförhållandena klarna och jag fick relativt snart klart för mig var i rangordningen jag befann mig. Och det var nog långt ner. Att ha två stora bröder är inte helt kanske enbart positivt, men

Här efterhand så tror jag att jag har mycket att tacka dem för. Kanske lika mycket som de får tacka mig. Lite funderar jag på om den här godtyckliga, regellösa och delvis våldsamma brödrauppfostran jag upplevt bidragit till att jag valde juristbanan. Efter att ha hanterat regellöshet och övermakt i form av båda de här cirka 2 meter långa och 80-90 kilo tunga, till viss del våldsbejakande, kanske då främst Fredrik, personerna, så är det väl inte förvånande att jag valde pennan istället för svärdet. Fredrik och jag, vi brottades eller slog så gott som dagligen tills han flyttade hemifrån i 19-årsåldern. När han var 16 började han dessutom träna karate, kan ni tänka er. Jag minns hur jag sparrade och tränade med honom inför åländska mästerskapen för nybörjare i karate 1987. Jag hade mopedhjälm på och han övade olika sparkar mot mig. Förstås tog han hem OM-guldet och han har ingen annan att tacka för det än mig. Vår far jobbar vecka som lots på uta, som sagt. Det verkar ibland betyda att såväl Jörgen som Fredrik trodde att de var farsa varannan vecka. De lärde mig allt de kunde och lite till. De både öppnade dörrar och stängde dem. På midsommarafton 1981 kraschade Jörgen med sin motorcykel, en 125 kubiks Honda. Vilket förstås betydde att dörren stängdes för mig när det gällde att få skaffa en 125 kubiks motorcykel någon gång i framtiden. Den dörren var definitivt stängd. Det var inte ens förhandlingsbart. Istället öppnades dörren senare till trimmade mopeder och några kallar mig faktiskt ännu mäcken, dock med ett ironiskt tonfall tror jag faktiskt, eftersom jag aldrig blev riktigt bra på att reparera och trimma mopeder, trots att jag försökte. Fredrik var redan i tidig ålder en pedant av rang och han kunde få för sig att hemmet behövde städas och göras trevligt. Sagt och gjort så tvingade han mig då till exempel att sopa köksgolvet, för han hatar faktiskt att få brödsmulor under fötterna om han kom barfota ner i köket. Och medan han tvingade mig att göra det här så kunde han själv städa vardagsrummet eller förstås bara ta det lugnt och titta på medan jag jobbade. En tidig sommardag beordrade han mig att komma med ut och plocka vitsippor som vi skulle glädja vår mor Kristina med genom att sätta dem i en vas på köksbordet. Såklart följde sig inte bättre in än att en av mina klasskompisars mamma var ute samtidigt och gick och samlade krafter efter en dust som hon hade haft med sin dotter som antagligen då vid den här tiden hade börjat göra lite åldersenligt uppror. Denna mamma fick syn på Fredrik och mig då vi plockade blommorna och det stod snabbt klart för henne efter att hon hade pratat med oss att medan hon stred med sin dotter en lördag morgon så gick Petterssons pojkar ut och plockade blommor åt sin mor. Ja, helt utan min egen förtjänst, det var ju faktiskt Fredriks idé att plocka de här blommorna åt mamma, så plockade jag också ett oändligt antal poäng hos denna mamma som nog än idag minns de duktiga Petterssons pojkarna. Vidden av denna blomplockning fick jag klart för mig först många år senare när jag var hemma hos min väninna och såg en gammal handskriven lapp som faktiskt ännu satt på deras kylskåp. Och där hade hon skrivit till sin mor och beklagat att hon tyvärr inte kunde uppfylla sin mors högst ställda krav och vara mer som Petterssons pojkarna. Ja, det här varumärkessnyltande som man väl kan kalla det med en juridisk term i förhållande till mina bröder. Det var faktiskt ganska framgångsrikt. I skolan, på fritiden och i samhället i stort öppnades ett oändligt antal dörrar när folk fick klart för sig att jag var Jörgens eller Fredriks lillebror.

Du lyssnar på Ålands Radio Sommarprat och jag som är din sommarpratare idag heter Marcus Matar. Ja, nu när Ålands Radio låter mig sitta här och tala oemotsagd i nästan en timme passar jag på att dra min version av allt. Det är My Way. Det är min berättelse och jag kommer att hålla mig till den. När det gäller mina bröder kan jag säga att det stora hela är samma version som jag drog främst för min mor. Som lillebror utvecklade jag en stark förmåga att dra hemåt och i olika situationer spela på föräldrarnas automatiska förmåga att ha medkänsla med den lilla pojken som ständigt slog ur underläge mot sina stora, stygga, stora bröder. Att med rätt tonläge ropa på mamma eller pappa eller klämma fram en tår i rätt läge, det var i det närmaste en överlevnadsfråga. På tal om överlevnad gällde det ofta att hålla sig framme för att man skulle få den sista biten av maten på bordet. Jag ville ofta ha sista biten och för att säkerställa att jag skulle få den så kunde jag vid behov gråta för den. Det funkar alltid. I synnerhet, ni andra småsyskon där ute förstår säkert att mina bröder gjorde det här till en ädel sport att försöka ta sista biten framför min näsa. Om jag ska vara ärlig så händer det än idag om maten håller på att ta slut när vi är på middag i Godby. De vågar nu när mor Kristina börjar vara på äldre sidan och farsan är död. Fredrik var ofta den som planerar saker på förhand. En tidig vår bestämde han att han skulle skaffa en kråka. Det måste ha varit en sen och kall vår för det var i samband med skolavslutningen som vi uppsökte ett sedan länge inspanat kråkbo med ungar. Och vi tog hem en kråkunge. Vi hade besökt det här boet flera gånger tidigare och följt med kråkungarnas utveckling. Men den 31 maj efter skolavslutningen, så minns jag det i varje fall, så skedde adoptionen. Kråkan döptes till Lisa och hon kom att bli en kär familjemedlem. Hela projektet höll dock på att sluta med förskräckelse. Vi var ute på gräsmattan första dagen då vi tagit hem henne och vi hade kråkungen på en filt. Då någonting helt plötsligt krävde vår uppmärksamhet inomhus. Vi sprang in och lämnade kråkan ensam en stund. Och när vi kom tillbaka hann vi så nära rädda henne från katten som precis då skulle ta det sista språnget och göra processen kort med kråkungen. Nåja, vi räddade Lisa och hon och vår katt Mirre kom att utveckla ett intressant hat- och kärleksförhållande. Där främst kråkan hade som hobby att lura maten från katten. För de av er som aldrig har haft en tam kråka så kan jag berätta att kråkorna är luftens schimpanser. De är enormt intelligenta och att lura en katt eller en hund eller en människa, ja, det är en enkel sak för en kråka. Många av er har säkert hört att kråkfåglar gillar glittrande saker och jag kan bekräfta att det stämmer. Alla kompisarna visste att Petterssons hemnyckel hängde på lampan bredvid dörren. Det blev ganska snart också klart för kråkan, som en dag kom och stal den i samband med att mor skulle hänga upp den på lampan. Snabbt som attan tog kråkan nyckeln och flög upp på en telefontråd. Mamma bannade Lisa och krävde att få nyckeln tillbaka, men den arma fågeln satt nu nöjd där utom räckhåll på telefonkablarna och plirade på henne. Mamma insåg att nu var goda råd dyra och hon gick in och ställde sig i köksfönstret för att se vad kråkan skulle göra med nyckeln. Så länge hon stod synlig i fönstret så rörde sig inte kråkan ur fläcken. Men när hon sen gömde sig lite bakom gardinen och bara försiktigt tjuvkika ut så kunde hon se hur kråkan for mot grannen och gömde nyckeln vid en hålighet på grannens gård. Mamma sprang som en blixt ut genom dörren och styrde stegen mot nyckelgömman. Kråkan insåg i samma ögonblick att hon hade varit iakttagen och det blev kapplöpning, eller kanske det heter kappflygning, mot gömställe. Mamma drog det längsta strået och efter det blev dörrnyckeln föremål för striktare hantering så att kråkan inte skulle ta den. Fågeln såg sig som en familjemedlem och hon ville nog alltid hänga med flocken. När vi åkte iväg med bilen ville hon komma med. Och hon kunde sätta sig och hålla i vindrutetorkarna på bilen fast vi körde iväg. Och om vi skulle åka in till stan till exempel så kunde vi inte ha kråkan med oss. Så en av oss måste då liksom stiga ur bilen, ta kråkan, kasta upp henne i luften, hoppa in i bilen snabbt igen och fortsätta färden. När vi sen kom hem så kände hon igen bilen. Hon flög med oss den sista biten genom byn.
Sammanfattningsvis kan jag nog säga att kråkan Lisa den här sommaren 1981 var den stora glädjen. Jag är dock säker på att hon samtidigt var andra personers sorg, för med jämna mellanrum började klagomålen komma från personer som inte uppskattade när en kråka helt plötsligt kom in i huset eller försökte sätta sig på en när man gick eller cyklade i närheten av vårt hus. Grannarnas småungar var livrädda med jämna mellanrum och de utvecklade en imponerande snabbhet när de försökte springa undan den hoppande kråkan som ville picka dem i vaderna. Ja, det var en fin sommar.

Att skrämma varandra på olika sätt, det gjorde vi bröder till en ädelkonst. Och som jag redan har sagt så är det här min historia och jag håller mig till den och jag tror att jag kanske var värst. Jag kommer ihåg när Fredrik och jag var ensamma hemma och hade sett en skräckfilm på tv. Klockan var säkert 1 på natten när filmen tog slut och vi båda var mer rädda och skakade än vi faktiskt kunde medge för varandra. I filmen hade de här onda vampyrerna dykt upp både här och där och att vårt eget hus var helt vampyrfritt, ja det var långt ifrån självklart just då i den mörka stunden mitt i natten. Just då fick jag en hemsk idé, ja den var nog nästan lite ondsint, om att skrämma Fredrik på det mest ultimata sättet. Jag sa godnatt åt honom och lämnade tv-rummet och gick och stängde dörren till mitt eget rum så att Fredrik skulle tro att jag hade gått och lagt mig. Men i själva verket så hade jag ju inte gått och lagt mig i mitt rum. Jag gick och gömde mig under hans säng. Det tog en stund innan han kom och han satte sig ner i sängen och skulle precis lägga sig när jag vrålade som en galning och grepp tag om hans fötter och ryckte i dem. Effekten var betydande. Fredrik blev verkligen vettskrämd. Jag tror inte att han kanske erkänner det, men jag tror att han än idag tittar under sängen innan han går och lägger sig. Några år senare lyckades Jörgen nå liknande höjder när katten, Fredrik och jag låg och tittade på film i den med glasdörrar utrustade gillestugan. Jörgen tänkte att han plötsligt skulle komma inspringande och skrämma oss mitt i filmen. Enda problemet var att han misslyckades med att öppna glasdörren så han sprang rakt igenom rutan som gick sönder med ett fruktansvärt kras. Vi blev alla riktigt rädda, men mest rädd blev nog katten som försvann som ett skitigt streck och hon var inte sig själv på många dagar efter den här händelsen. Nästa låt blir lite Beyoncé-effekt som jag har lärt mig att det heter och det har ingenting med mitt sommarprat att göra, men jag tyckte den var bra och modern så jag kvoterade in den.

0: Jag kommer ihåg hur vi spelade ishockey på vintrarna och åkte vattenskidor på somrarna. Kanske ändå somrarna var bäst. Vi väntade ibland tills Färgsundet var spegelblankt och kunde sedan åka vattenskidor någon timme innan vi drog upp till Uffe på berget där vi drack kaffe och åt berlinermunkar. Vi spelade tennis och badminton ute på somrarna. Jag minns att jag en gång faktiskt vann tävlingen sämst i Godby genom att förlora alla mina badmintonmatcher. Mitt artistnamn inom racketsportvärlden var Mark Peterson, the famous tennis player. Och det är faktiskt med stor glädje som jag noterar att det i Norges framgångsrika VM-lag just nu i fotboll då finns en kille med det namnet. Att förlora för mig, det var inget problem. Snarare var det ju standard att alltid förlora i en tävling med mina bröder. Jag kommer också ihåg hur vi gärna åkte ut och körde båt i vågorna av flisfartyget Lillgard eller seglade ut i storm med en gammal askeladden som Färgsundets seglarförening hade. Vi reva seglarna och seglade i den hårda vinden allt vad det gick. Ibland kunde någon större nöjesbåt komma förbi och dra upp stora svall som vi sen körde båt eller åkte vattenskidor i. Jag minns särskilt en gång när en stor svensk motorbåt stannade och kallade mig till sig. Kapten undrade om det var Vårdöbron han just hade passerat när det i själva verket var Färgsundsbron. Jag lyckades övertyga honom om att han var på fel och han vände ut mot lumparen igen. Idag hade det nog blivit lättare att navigera med alla de hjälpmedel som finns. Tidigt började vi åka till holmarna i Färgsundet och lumparen. Främst blev det Sommarön, Tingön, Blickstör och Skarven. Senare hände det att vi sökte oss också till Mariehamns och Lämlands skärgårdar. Man lärde sig ganska snabbt de här oskrivna reglerna, och jag kanske hade det med hemifrån, som säger att när man kommer till en holme där någon annan redan är, så tar man ju absolut inte i land i samma vik eller knappast ens i viken bredvid. Om du är turist, icke-ålänning och lyssnar på det här, så ska du lyssna noga. Kanske tar man i land på andra sidan holmen om den är tillräckligt stor. Man kunde med stor sannolikhet förutspå att det inte var ålänningar ifall någon kom med en båt och tog i land alldeles i närheten där man själv redan hade tagit plats. Under pandemin hade jag faktiskt lite roligt när jag en gång läste en insändare där någon arg ålänning verkade vilja överföra de här reglerna till Ålands olika skogar. Det vill säga, om man kom till en skog och såg att det redan fanns en bil parkerad, så behövde man ju inte nödvändigtvis söka sig till samma skog. Jag tycker den här tanken är lite intressant, men vi är nog ganska bortskämda med mycket utrymme och lite folk här på Åland. Men det är bra, tycker jag. Att få ta sig fram med båt, åka och hoppa från Falkbergen eller åka vattenskidor, det var en stor lycka och förmån som vi upplevde under den här tiden.
1: Det var

Under 70-80-talet så blev det mycket indianer och cowboys i min värld. Viktiga tv-serier var Bröderna Cartwright eller Bonanza, Kampen om Colorado samt Familjen McCahan som man tittar på tv. Jag utvecklade ett stort intresse för pilbågar och bågskytte. Många, eller otaliga, var de gånger då jag suttit och tittat på en westernfilm och ett indiananfall inleddes med en pil som slog in hårt i ett träd eller en vägg alldeles nära någon skräckslagen, inte ett ont anande person. Min kompis och jag blev så intresserade av den här skrämseleffekten att vi bestämde oss för att testa den på en, ja, inte ett ont anande bärplockare i Godbyskogen. Det var i närheten av en av våra kojor och vi smög oss närmare och närmare den bärplockande mannen innan vi drog iväg varsin pil, varav den ena kom, ja, onödigt nära. Men någon skräck drabbades han inte av, den här nästan pilskjutna mannen. Han tog upp jakten på oss och eftersom snabbhet aldrig har varit min styrka så blev jag ett enkelt byte och infångad och bryskt tillrättavisad. Jag blev uppmanad att berätta hemma vad jag hade gjort och jag fick även veta att bärplockaren min son kände min mor som han till och med hade jobbat med. När jag kom hem till middagen såg jag ingen annan utväg än att berätta vad vi gjort och vad som hänt. Knappt var jag klar med storyn så ringde telefon och det var ju såklart bärplockaren som berättade för min mor om det som han nog i det närmaste beskrev som ett dråpförsök. Hon hade svårt att hålla sig för skratt. Idag hade det väl blivit en barnskyddsanmälan och myndighetsutredning. På den tiden kom jag undan med en tillsägelse. Jag tror det var bra. Senare började jag med bågskytte på allvar och jag höll på i några år. Vi har en fin bågskytteklubb här i Mariehamn och många duktiga skyttar har tränats upp den vägen. Tyvärr tog fotboll och volleyboll över min tid och bågskyttet upphörde. Många gånger har jag tänkt börja på nytt, men hittills har det inte lyckats. För att bli en riktigt duktig bågskytt behöver man ha tävlingsnerver av stål. Och det var verkligen någonting som jag genomgående saknade i sportsliga sammanhang.

Båda mina föräldrar är födda i början av 40-talet. De har vuxit upp under förhållanden där natur och hushållning ännu var viktig och tillgång till pengar mycket begränsad. Min farfar som kom från Kumlinge dog i hjärtslag redan 1947 då han endast var 32 år gammal. Han efterlämnade min farmor och 4 barn i åldrarna 2-6 år. Livet på Kumlinge i slutet av 40-talet var allt annat än enkelt för denna lilla familj som bodde i ett eländigt, fallfärdigt hus. Men när nöden är som störst så är hjälpen som närmast. Den legendariska länsmannen eller sheriffen Erik Sandbacka involverade redaktören på Husis, Elis Fogde, som skrev om familjens belägenhet i Huvudstadsbladet 1950. Och en penninginsamling resulterade i att ett litet hus kunde byggas åt familjen. Man skulle kunna tänka sig att den här händelsen skulle ha skapat en evig tacksamhetsskuld för min far. Men istället blev det ett evigt trauma för honom. All form av välgörenhet skapar tydlig ilska och irritation hos honom. Och det lönar sig inte till exempel för mig att komma och fråga om pengar till välgörande ändamål när vi hade hungerdag i skolan eller något liknande som vi höll på med på den här tiden. Välgörenhetstraumat fick jag nu aldrig uträtt. Farsan gick i sin fars fotspår och dog av hjärtslag redan som 68-åring ute på isen i Färgsunda en kall januaridag när han skulle kontrollera sina gösnät som han hade lagt ut under isen. Han fiskade mycket i ledigveckorna och jag fick många gånger komma med och ro. Att som barn ro ut nät, ja, det är för övrigt en konst och ett samspel som egentligen förtjänar en egen berättelse. Jag tror vi är många som har fått bannor om hur vi har rott fel när näten skulle i eller ur vattnet. Det var en speciell känsla när farsan höll näten i ena handen och tog tag om min hand och åran med den andra och försökte ro rätt. Här var det minsann upplagt för trauma. Men jag tror jag har klarat det. När jag idag ror ut nät med min kompis brukar vi båda med ett leende på läpparna konstatera att det liksom hör till att skälla på den som ror. Det är liksom nätläggarens rätt. Om man får bra med fisk hör det också till att dela med sig med släkt och vänner. Så var det åtminstone förr. Förutom fiske så minns jag att pappa på våren skulle plocka knipägg för sockerkaka och plättar. Han var också expert på att hitta ådägg som i och för sig varje holme var fylld med på 80-talet. Sockerkaka eller plättar på knip eller ådägg, det var en speciell vårdelikatess i det Petterssonska huset. Fågelstek av guding, alla eller svärta var en självklarhet. Ännu 1986 minns jag att vi pilkade torsk söder om Utö. Jag minns den resan extra bra eftersom ingen av de 2 sjökaptenerna ombord hade kontrollerat att det fanns tillräckligt med bensin i busterbåten som vi tog oss ut i havet med. När vi hade pilka klart och hade båten full med torsk kunde vi konstatera att tanken var nästan tom. Vi blev tvungna att ro i några timmar innan vi vågade starta motorn och köra den sista vägen hem till Utö. Vi fick soppa torsk strax innan vi kom fram till Utö. Snart hoppas jag att jag får pilka torsk utanför Utö eller Kobbaklintar igen. I Godby så var det middag klockan 5. Om vi inte kom hem i tid så gick pappa ut på trappan med en gammal styrmans visselpipa och vissla så det hördes över hela byn. Om inte vi pojkar hörde det så var det ofta någon kompis som uppfattade signalen och sa till oss att vi måste hem. De flesta visste att Petterssons ungar visslades in med visselpipa. Detta inkallningssätt kunde ju lätt missbrukas, men så skedde faktiskt inte. Jag minns faktiskt bara ett tillfälle då några äldre grannflickor hade skaffat en liknande visselpipa och lurat hem oss för tidigt genom att vissla med den. De tyckte det var kul och vi var irriterade. Med tiden utvecklade vi en enorm förmåga att uppfatta den här visselsignalen och skynda hem när den hördes. Jag kommer ihåg att det kunde vara livat i matbordet. Det var hårda diskussioner och vi fick då ofta höra orden från farsan: tig och stopp i huvudet nu pojke, det vill säga tig och ät. Min far hade lärt sig finska när han arbetade ombord på Algot Johanssons fartyg. Han mönstrade på som 15-åring och under nästan 2 år i sträck som 17-18-åring var han mönstrad på ett fartyg som enligt hans sjömansbok gick i Svarta havstrafik. Tänk att den tid som jag tillbringar i Ålands Lyceum, så den tillbringar han ute på motortankern Solny som gick mellan Finland och Svarta havet.
Den här typen av långa mönstringar var ju inte ovanliga på 50-talet. Idag kanske vi curlar och tar hand om våra ungar nästan för mycket. Men att ha tonåringarna ute 2 år i sträck på samma fartyg i internationell fart var nog knappast heller det ett framgångsrecept. Jag tror många blev märkta av det livet fastän det skapar riktiga hårdingar av andra. Min farfars och fars tid på jorden blev onödigt kort. Själv sa farsan alltid, ja, det är bra att ha hjärtproblem pojkar för då dör man snabbt. Och rätt fick han. Jag var själv med och bar i land honom i den vackra kalla januarinatten. Och det hade uppenbarligen gått snabbt när det bar iväg.

Under 80-talet så blev pappa lotsålderman på finska ut, och under ledig veckorna kom det otaliga samtal på telefon på finska. Att lyssna på de här samtalen som ofta kom vid middagstid skapar både irritation och intresse hos mig. Jag tror att jag här fick grunden för att vilja lära mig finska. Mot slutet av mina juridikstudier i Göteborg åkte jag faktiskt till Turun yliopisto, eller Åbo universitet, och studerade på finska som utbytesstudent. Det var mycket lärorikt och jag blev modigare att använda språket. Vid de här utbytesstudierna så lärde jag mig inte bara finska. Jag träffade också min blivande hustru. På sommaren, efter de här gäststudierna vid Åbo universitet, fick jag jobb som guide på Kastelholms slott. Den som anställde mig fråga om jag kunde finska var på. Jag tummade lite på sanningen och svarade ja. Lite ljuga, pryder tal, och mycket ljuga, skämmer äran brukar man väl säga. Inte kunde jag finska, men jag löste det genom att lära mig en cirka 40 minuter lång guidning utan till. Om ni vill så kan jag ännu idag tala 40 minuter oavbrutet om Kastelholms slott på finska. Efter 14 dagars mindre och större pinsamheter på guidejobbet så hade jag dessutom fått alla frågor som finskspråkiga turister någonsin frågat om slottet, och jag kunde svara på alla detaljer på god finska. Jag hade dessutom lärt mig lite skämt och ordläkar som uppskattades. Det här sommarjobbet på Kastelholms slott var nästan lika roligt som när jag sommarjobbade på miljövårdsbyrån och fick åka runt och sköta de åländska naturreservaten med lie, slotterbalk, räfsa och motorsåg. På den här tiden så var ännu fångkolonin i Kastelholm aktiv och närvarande på slottet, vilket turisterna förstås tyckte var lite spännande. Jag tog ibland in kommentarer om det här i min slottsguidning, och det blev ofta ett effektfullt slut när jag upplyste gruppen om att slottet genom åren använts som fängelse och den traditionen ännu upprätthålls. Själv hade jag nu bara 8 år kvar på mitt dråpstraff, och folk stirrade med uppspärrade ögon och undrade vad jag var för en. För övrigt, på tal om miljövårdsbyrån och natur, den natur vi har på Åland är ju otrolig. Kulturmarkerna som ännu hålls uppe tack vare aktiv skötsel och betande djur är helt fenomenal. Likaså de tusentals större och mindre öar som får vara mer eller mindre orörda. Om jag inte hade blivit jurist så tror jag att jag skulle ha sökt jobb på miljöbyrån i landskapet. Kalle.

God belägan, ja. En mycket viktig ingrediens i barn- och ungdomsåren var vännerna och klasskompisarna. Emellanåt umgicks man ju faktiskt mer med vännerna än med familjemedlemmarna. Vi spelade fotboll och höll egentligen på med alla sporter som jag tror existerade. Vi sprang i skogen, vi byggde kojor, cykla, körde moped, motorcykel, båt och bil. Jag minns hur vi någon gång vann skolmästerskapen i fotboll och volleyboll. Några av de här personerna har jag tappat kontakten med, men mellan några av oss uppstod en livslång vänskap och vi kallar oss ännu godbelägan. Brorsan Jörgen lär ännu ha någon liknande godbelägan med sina jämnåriga, men trots åldersförsprången så anser jag att det är vi yngre som är den riktiga godbelägan. Vi träffas regelbundet och delar glädje och sorg. Den här vänskapen så går det inte att sätta ett pris på. Det låter kanske lite klyschigt, men den är helt ovärderlig och våra gemensamma erfarenheter har hjälpt till och väldigt långt format mig till den jag är idag. En särskild händelse var när vi 1996 flög till Los Angeles där vi hyrde en 8-personers bil och drog iväg på en så kallad roadtrip till San Diego där en av oss då studerade. Vi åkte på den här roadtrippen över Kalifornien och Nevada. Vi såg städerna San Diego och Los Angeles. Vi kom till Hoover Dam strax utanför Las Vegas och vi kom fram till Grand Canyon som vi vandrade i. Jag frågar mig, när ska vi göra det här igen? Och jag svarar, snart tycker jag. Hey.

Min mor, Kristina, är hemma från Tärnebolsta i Finström. Där äger hon ännu lite mark som kanske får anses vara mitt viktigaste andningshåll. Att åka dit och gå ner till sjöängen eller vandra runt i skogen är oslagbart avkopplande för mig. När pappa har varit borta på jobb hälften av tiden så har mamma alltid varit hemma. Hon har förstås arbetat, först på Grälsby sjukhus och senare på mentalvårdsbyrån i Mariehamn. När jag gick i Ålands Lyceum så började hon vidareutbilda sig till sjukskötare i Ekenäs. Trots arbete, studier och vecka arbetande make så lyckades hon hålla ordning på oss och se till att det alltid fanns mat, hembakat hemvete, hemlagad saft, sylt och bullar för att nu bara nämna någonting. Sakta men säkert byggde hon även upp en trädgård som idag, när jag själv börjar få en viss förståelse för det hela. Det är en rekordartad pärla med ett oändligt antal växter som från tidig vår till sen höst sjuder av liv i form av insekter och fåglar. Hur hon har hunnit med det här begriper jag inte. Under hela familjens existens så har hon dessutom fört bok över hushållsutgifterna. Så om det är någon gång någon som vill forska om vad det har kostat att driva en familj med två vuxna, tre pojkar, en katt och ibland en kråka, så finns det här ett fint material att forska i.

0: Jag vaknade senare på morgonen och fick se min mor sovande på en madrass på golvet. Hon var förstås orolig och undrade om jag hade druckit för mycket. Och hon hade vakat över mig. Arg var hon inte förstås, men orolig. Arg tror jag nog endast att hon blev när jag spelade fotboll, så att rosorna och tulpanerna i trädgården råkade illa ut på grund av förlupna fotbollar. Sen får vi väl vara glada över att hon inte har fått reda på allt som jag har sysslat med. Men man får väl också vara nöjd att även här har brorsorna Fredrik och Jörgen antagligen, det här är ju min story, varit värre. Och minstingen har ju faktiskt inte haft det så lätt. Min mor var expert på att med små medel skapa bra saker. Lite som artisterna som med endast 4 ackord kunnat skapa större delen av all popmusik i världen idag. Därför tycker jag att det passar bra att vi lyssnar på The Four Chord Song av Axis of Awesome. Där de med hjälp av 4 ackord spelar i princip alla de bästa poplåtarna som finns i världen idag.
1: Recognize this?
2: Yeah, it's Don't Stop Believing by Journey.
3: And the cast of Glee.
1: Yeah, there's a few more songs with the same chords. Check it out.

Båda mina föräldrar följde noggrant med nyheterna. Det var Ålandsjournalen på radion. Jag minns ännu introt. Gör ni det? Båda tidningarna, det vill säga Nya Åland, Gamla Åland i postlådan samt TV-nytt på svenska på TV:n från Finland och Rapport och Aktuellt från Sveriges TV. Allt det här tittades det på. Under 80-talet började dessutom pappa följa börskurserna via text-TV och den världen öppnade sig för mig. All den här nyhetskonsumtionen gjorde förstås att även jag blev intresserad och det var omöjligt att inte lära sig om vad som hände i världen. Så här i efterhand kan jag konstatera att det var mycket nyttigt och lärorikt. Att man inte alltid sen fick se på TV precis när man ville, till exempel titta på Tips Extra och fotbollsmatchen från engelska ligan på lördagar på grund av nyheter. Ja, det var någonting man fick leva med. Jag minns för övrigt när vi fick vår första färg-TV och jag minns hur pappa före det behövde slå på TVn för att bilden skulle stabiliseras. Jag minns även hur vi ibland kunde samlas hemma hos min kompis för att titta på serier som kom från Finlands TV. Jag tror vi var de sista där hemma på Åkergränd 7 i Godby som kopplade upp oss mot centralantennbolaget som gjorde att vi kunde se andra kanaler än Sveriges 1, 2 samt FST ibland. Än idag läser jag Finlands och Sveriges text-TV så gott som dagligen. Länge lever text-TV! Billy Joels låt We Didn't Start the Fire känns som en enda lång nyhetssändning och jag tycker därför att vi lyssnar på den.

termosen då? Och kompisen? Hur gick det när jag i misstag sköt skarpt i vättaskåran? Vilken smäll, utbrast min kompis, samtidigt som han med uppspärrade ögon stirrar på mig. När chocken lagt sig och vi konstaterat att vi var oskadade, enades vi om att den här händelsen inte kunde återberättas sanningsenligt i vuxenkretsar. Det skulle vara för stor risk för att vi aldrig mer skulle få åka ut på jakt på egen hand, trodde vi då i varje fall. Således kom vi överens om att vi glömde termosen ute på holmen och att vi skulle ta hem den efter nästa natt då vi igen skulle ut på jakt. I själva verket sänktes termosen, eller det som var kvar av den, strax norr om Röda Kon, och där tror jag den ligger än idag. När termosen aldrig kom hem berättade jag att den måste ju ha tagits eller kanske stulits av någon som kommit på jakt efter oss. Min mor var mycket upprörd över detta och tyckte att man skulle överväga att i varje fall sätta in dagens ris till de som stjäl termosar på Röda Kon i lumpen. Jag lyckades övertyga henne om att det inte var en bra idé. Jag jagade vidare och jag lärde mig att aldrig röra avtryckaren såvida jag inte avsåg skjuta. Allt det här var i maj 1988. Det var en underbar, solglittrande förmiddag ute på Röda Kon i lumpen. Jag var 15 år och för oss godbungar var den lilla ön Röda Kon ute i lumpen den närmaste kronoallmänningen vi kunde åka till för att bedriva vår skytte. Och det utnyttjade vi minsann. Först under den tidiga gudingsjakten i början av april och senare under den vårjakt som sträckte sig från 1 maj till 25 maj. Det spelade ingen roll om det var skoldag eller helg. Vi steg upp 2-3 på morgonen för att hinna ut först och få den bästa platsen. För ibland kunde det i det närmaste vara fullt ute på den här med kadaver fyllda holmen. Kadavren. Det var ju nämligen så att landskapet bedrev havsörns utfodring på den här tiden och det var ju rena rama kokyrkogården där ute på Röda Kon. Men ut med vättarna skulle vi. Vi hade alltid matsäck med ut. Ofta var det kakao i ståltermosar och ostsmörgåsar. Ibland kunde vi lyxa till det med grillkorv. Den här morgonen hade jag lånat min mellanbrors nyinförskaffade ståltermos. En stor fördel eftersom jag hade krossat många glastermosar tidigare. Morgonnatten kunde bli lång och det var sällan vi kom från holmen med fler än 2 fåglar. En viss leda och trötthet kunde man alltså känna och det var det som ledde till det ödesdigra skottet som blev slutet för ståltermosen. Varken dimma eller storm eller nattens mörker kunde hindra oss från att åka ut på sjöfågeljakt. Det var en otrolig tid och en otrolig frihet vi hade vid den här tiden när vi växte upp i den stora lilla byn mitt på Åland. Vi skötte oss själva, vi tog oss runt själva. Det var minsann den gamla goda tiden. Så här i efterhand grämer det mig lite att jag då inte visste att jag upplevde den gamla goda tiden. Jag önskar att det skulle finnas ett sätt för någon att säga att nu befinner du dig i den gamla goda tiden innan du faktiskt har lagt de dagarna bakom dig. Och med de orden konstaterar jag att Marcus Måtars sommarprat i Ålands Radio nått vägs ände. Tack till er som lyssnat. Fortsätt njuta av sommaren.

Åland idag, tisdag. Ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare på Åland. Just nu pågår ett tvärkonstnärligt projekt ute på Kobbaklintar där dans, musik och bildkonst vävs samman. Konstnärerna bakom projektet kommer till studion och berättar mer. IT-bolaget Crosskey växer utanför Åland och har idag kunder i både Sverige och Finland. Hur självständigt är företaget från Ålandsbanken? Vår reporter Björn Nylund har träffat vd Niklas Södergård i sin serie om företag på Åland. I studion, Sandra Broborn.

0: Under Pressure med Queen och David Bowie hörde du där, och du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn, här i studion. Crosskey är ett bekant företag på Åland men tämligen okänt utanför. Ålandsbankens IT-bolag växer dock i både Sverige och Finland. Ålands radios reporter Björn Nylund träffade vd Niklas Södergård på kontoret i Tidenhuset för ett samtal om hur självständigt Crosskey är och hur företaget kombinerar de lokala och internationella frågorna.
1: Så när du säger att du jobbar på Crosskey, så är det aldrig någon på Åland som undrar, vad är Crosskey?
2: Nej, det är det väl inte. Utan det.
1: Är ni Crosskey eller är ni Ålandsbankens IT-bolag?
2: Vi är Crosskey. Och ibland är vi Ålandsbankens IT-bolag. Om vi tar bara Crosskey-hatten och inte koncernhatten. Så där är det ju en teknik. Där är vi ju en teknikleverantör mot dem också. Jag tror en fördel som Crosskey har jämfört eller på marknaden är just att vi ägs av en bank. Så vi kommer in med ett, då vi säger att vi kan banking, så då finns det kanske lite mer substans bakom den än på andra ställen. Det finns ju ett otroligt värde i de system vi levererar, och jag tycker det är intressant att man kan ta vara på det i en bank. Till skillnad från, jag antar att om man går tillbaka 30 år, så var det ganska vanligt att banker utvecklade, eller 20-30 år, så utvecklade säkert de flesta egna system. Men den här så tog man det vidare då och faktiskt såg det som ett affärsområde. Och nu ett eget bolag.
3: I bankvärlden talas det om två intäktsben. Räntenetto och provisionsnetto. Ålandsbanken har sedan några år ett tredje ben. Och så här lät det från koncernchefen Peter Wiklöf i den senaste delårsrapporten.
4: Tar vi den tredje delen i det här, så är ju IT-intäkten, och det är ju Crosskey. Och Crosskey har ju signat finska delen av Handelsbanken. Ska ta över deras kreditportfölj, och de ska in på Crosskeys IT-plattform. Och den andra goda nyheten när det gäller Crosskey var ju nu här att under juni så gick ju Crosskey live med det man har jobbat nu ett par år med. Det är de lokala handelsbankerna, det som kallas POP-bankerna på finska sidan. 18 lokala handelsbanker som nu då valde att gå live och ta Crosskeys hela systemuppsättning. Och det gör ju att andra halvåret så kommer ju Crosskey att få IT-intäkter från de här POP-bankerna för att de levererar de här tjänsterna. Så att den här underliggande delen av det vi gör, så den känns fortsättningsvis bra och lovande den. Så att jag är på gott humör när jag ser in i andra halvåret.
1: Om man tittar på er intäktskurva, så 2024 verkar vara det år som hittills har varit det största året för Crosskey.
2: Ja, det stämmer. Som sagt, vi har varit i projektmode länge. Det har ökat intäkterna, vi har fått nya kunder. Det har ökat intäkterna, absolut.
1: Och vilket mod är ni i nu då?
2: Nu är vi i slutet på projektmode. Nu ska vi starta ny produktutveckling.
1: Okej. Okay. Har ni nya produkter på gång här nu?
2: Det handlar väl mer om att ta de produkter vi har utvecklat och ta dem till marknaden och implementera. Jag brukar säga internt, och jag pratar, att vi säljer ju inte bilar, utan försäljningscykeln i den här typen av bransch är ju väldigt, väldigt lång. Att det handlar ju mycket om att bygga relationer och finnas där och prata, och sen försöka få instegsprodukter och sen gå vidare på det viset. Det är så det ser ut. Försäljningscykel är lätt 5 år. För vår del.
3: Vilka produkter är det då egentligen Crosskey levererar som är specialanpassade för bankvärlden och skiljer bolaget från en mer generell leverantör av IT-tjänster?
2: Om man ska titta på vårt erbjudande komplett, så kundkanalerna, vilka är kortet, det är väl det som vi använder absolut mest som slutkund. Idag finns ju inte fysiska kort lika starkt, men då har du oftast i telefonen, men det är fortsättningsvis det kort. Det är en av de viktigaste kundkanalen. Sen är det ju mobila nätbank. Det är ju någonting som kunderna också träffar på, kanske inte på daglig basis, men åtminstone på veckobasis, beroende på vad, eller månadsbasis. Och sen är det ju den kundkanal som, när de går och besöker banken, då finns ju system på den sidan för att hjälpa kunden. Och det levererar vi också. Så det är ju kundkanalen som en, så att säga, en vanlig kund hos banken träffar på oss. men vi syns ju inte. Utan det är ju banken som syns. Ett av det viktigaste är ju betalinfrastrukturen. Alltså betalningar mellan och inom banken förstås, men också mellan bankerna och sen också ut i Europa. För att vara ett företag med 400 personer, vi är 400 anställda idag, så har vi ett väldigt komplett erbjudande. Och jag tror, utan att, jag tycker inte om att recensera konkurrenter, men jag tror inte att vi har någonting att skämmas för i vårt erbjudande jämfört med dem, utan det är snarare så att för ett sånt här bolag så har vi ett otroligt komplett erbjudande.
1: Hur många banker är det som nyttjar CrossKeys lösningar? Eller finansiella institut kanske jag ska säga.
2: Ungefär en 30-35, beroende på hur man räknar. Fast det är inte bank, alltså som jag sa tidigare, det är banker, kapitalförvaltare, kortutgivare. Så det är liksom, beroende på vilka produkter de har. Det är väldigt få som har hela erbjudande. Sen har vi liksom mera nischat för vissa.
1: Hur mycket agerar ni fristående från ett moderbolag, så att säga, banken? Är det alltid banken som är inblandad i stora beslut då? Så.
2: Det är ju det. Vi jobbar med en mängd olika banker och institut och så vidare på marknaden, och där behöver man ju hålla en separation. Så är det.
1: Finns det en oro hos era kunder att ja, men ni tillhör den här banken, då kan, om vi börjar med det här så kan ju det landa i Ålandsbanken?
2: Nej, jag upplever inte att det finns en sån oro. Det är en förtroendebransch. Det måste man bara vara tydlig med om man jobbar.
1: Finns det lösningar som är implementerade eller som finns i andra banker men inte i Ålandsbanken till exempel?
2: Ja, det finns det.
1: Ålandsbanken, känner de till de produkterna som finns? Eller?
2: Det kan jag inte uttala mig om.
1: Jag tänker att hur hemlig är verksamheten gentemot men, internt?
2: Vissa delar i banking är ju jättekänsligt. Så är det ju bara. Andra delar är ju, jag menar att vi har betalinfrastruktur eller att vi har en nätbank och mobilbank. Det är ju inga hemligheter, det kan man gå och titta på vår hemsida. Men sen handlar det ju mycket om bankspecifika saker och det kan.
3: Niklas Södergård har själv rört sig i lokalerna i 15 år. Innan han tog vd-rollen 2021 var han IT-chef.
2: Det som har ändrat, jag tror vi var 200 personer då jag började. Ganska precis, och nu är vi 400. Så det är en fördubbling. Vi finns på fler ställen. CrossKey var ett svenskspråkigt bolag då jag började. Idag är vi nog de facto engelskspråkigt. Så har det nog bara blivit. Och sen att allt går så mycket snabbare. Det är högre tempo än för 15 år sedan. Mycket högre tempo.
3: När vi ber Niklas Södergård beskriva CrossKeys värdeord, kunnig, positiv, hjälpsam, noggrann, blir internationaliseringen än tydligare.
1: Nu tog du de här på engelska och du pratar om att ni har nästan i princip övergått till engelska som en sorts företagsspråk. När skedde det och hur?
2: Det har nog skett inkrementellt under hela min tid på CrossKey. Engelska är nog det gångbara språket just nu. Men sen om vi tog omkring här, i Mariehamn till exempel, så ja, men då är det ju svenska till mycket. I vissa team så pratar man engelska, men vid kaffeautomaten pratar de flesta svenska.
1: Hur många har en åländsk dialekt här då?
2: Oj, det vet jag inte. Inte jag.
1: Okej. Okay. Ja, lite skulle jag säga att det finns ändå. Ja, man brukar fånga upp lite grann.
2: Lite, jag har bott på Åland i 20 år nu. Mm. Så det har säkert börjat smitta av sig.
1: Hur har de här senaste åren varit?
2: Intensiva. Vi har väl varit projektmode, implementationsmode med flera kunder under en jättelång tid. Så det har varit bara att nu går vi vidare, nu tar vi. Och det, jag tycker det är så otroligt roligt. Det är ju, alla föredrar ju att jobba, tror jag, på ett företag som växer och går framåt. Sen kommer det utmaningar med det också. Så är det ju bara. Jag vet inte hur man, det är en kultur här som är väldigt rolig att jobba i. Det, som alla bolag så har, visst, det finns ju utmaningar och problem. Men sen när någonting ska göras, om man kavlar alla upp ärmarna, så gör man det och så går vi vidare. Det såg jag från dag ett, och det är någonting som, fast vi har växt ganska mycket sedan 15 år, så är det någonting som vi har lyckats behålla, och det gör mig jätteglad.
1: Hur behåller man en sån kultur? För Crosskey finns ju på så många olika, finns på flera orter också då. Hur liksom samlar man alla under samma värderingsparaply då?
2: Det handlar nog om att prata om det. Både prata om det liksom som vd och ledningsgrupp, men också att man är där och hjälper till är ett stort ord från mig. Jag jobbar ju inte aktivt i tekniken mera, eller systemet. Men man finns där, man jobbar, det här är viktigt, man förklarar varför det är viktigt. Alla behöver förstå, varför är det här viktigt för kunden? Vad är det vi gör? Och om man lyckas man kanalisera det, ja, men då blir det inte, då behöver man inte ha en diskussion om varför man gör det. Utan då blir det, det här är viktigt för kunden. Och sen är det ju så att vi levererar till banker, det är viktig verksamhet. Det förstår alla.
1: Hur många av Crosskeys anställda jobbar på Åland idag?
2: Ungefär 250. Någonting i den storleksherraden.
1: Hur klarar ni av att växa på just Åland?
2: Det har gått ganska bra. Vi har varit duktiga på att fånga in inflyttare. Vi har varit duktiga på att ta in trainees, både från högskolan och från Grit Lab. Det är väl ett av de sakerna som jag tycker vi är riktigt duktiga på. Men sen har vi ju de andra kontoren, Helsingfors, Åbo, Stockholm, där vi också behöver växa. För all kompetens finns inte på land, så är det bara. Det klipper man inte ifrån. Mm.
1: Men kompetensen lockas fortfarande till just Åland. Är det hit ni i första hand vill ha era anställda också då, eller?
2: Ja, vi anställer nog där den finns. Men gärna till Åland. Det liksom, vi har inte en preferens egentligen för kontor. Om du tittar på tillväxten så har det varit på alla kontor. Och det är kul.
1: Alltså, man kan ju tänka sig att det finns en ganska, för Ålands samhällsstorlek så är det en fantastisk konkurrens om just IT. Kompetensen. Jag har ett antal högteknologiska företag. Vi kan ju nämna Paf till exempel, som är nästan er storlek då på detta. Det måste ju vara en unik situation nästan. Det är denna Silicon Valley för Finland, eller?
2: I en liten skala. Åländsk skala kan vi väl kalla det då. Men jag ser inte som någon konkurrenssituation. Det är ju bra för både företagen och de anställda. Det finns olika alternativ. Och Åland har ju faktiskt en där lite unik särställning, tycker jag. Det finns faktiskt flera olika alternativ och relativt stora bolag också.
1: Vad ska man vara bra för att börja jobba på hos Crosskey?
2: Ja, det var en bra fråga.
1: Men finns det något särskilt man ska rikta in sig på i sin utbildning till exempel?
2: Jag tror man ska vara öppen för att saker och ting förändras hela tiden. Man ska vara nu. Att vara allt för nischad gör att jag tror det blir svårt i arbetslivet, utan man ska ha ganska brett. En utvecklare som man förstår banking. Det är liksom mycket kraftfullare än bara ha ena benet. För då kan du faktiskt leverera en helhet och du förstår helheten, du förstår vad som händer på banken. Och det är ju något som vi internt jobbar med. Liksom, när man kommer hit att hey, du ska förstå vad vi håller på med. Det är inte bara en utvecklare, utan du ska förstå lite mer också. Det tror jag, nu, framförallt nu, så tror jag det är ännu viktigare än vad det någonsin har varit. Just på grund av den förändring som till exempel AI kommer in med. Som vi pratar om internt är ju att vi måste säkerställa att vi har kompetens om både att utveckla och om vad vi utvecklar. Det är inte svårt att hitta någon bra analogi sådär, men man satsar på de delarna. För det finns, att utveckla ett system, det är en lilla delen är fel ord, men det är ett stort projekt. Men sen ska det där hanteras under en jättelång tid. Och då behöver man ha kunskap i bolag att hantera det. Men sen att AI kommer att vara ett stort stöd i det, absolut.
1: Jag tänker företagskultur, innovation och liknande, de växer ju ofta just när man träffas. När man träffas och diskuterar de här grejerna.
2: Exakt så är det. Jag tror inte, och det här tror jag stenhård, jag tror inte man kan bygga kultur bara genom att sitta och titta på en skärm och titta på varandra. Då blir det ingen koppling till Kroskis värderingar, hur Kroski gör och vad Kroski är. Utan man blir bara en skärm. Så jag tror stenhård på att man måste träffas för att bygga kultur.
0: Ni hörde Crosskeys vd Niklas Södergård och det här var fjärde inslaget i Ålands radios serie om företag på Åland. Reporter var Björn Nylund.

Vem fan är du med Miriam Bryant och Hoja, hörde du där? Vi ska strax få lokala nyheter här i Åland idag, följt av riksnyheter med Svenska Yle. Men vi ska först lyssna på Angstbadan och Silver Machine, det här bluesrockbandet med en frontman från Åland, Filip Karlström. Och i år så firar ju dessutom det här bandet 10 år. Här kommer Silver Machine.

0: Det här är Ålandsnytt. Ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare enligt kommissarie Tommy Törnros. Under måndagen rapporterade Ålands Radio om Polismyndighetens nationella varning om att den här typen av brott nästan har fördubblats i Finland mellan 2023 och 2025. Tommy Törnros säger att även Åland berörs och att mörkertalet kan vara stort.
1: Om vi tar en utgångspunkt då i sexuellt utnyttjande av barn på internet eller olika spelplattformar eller liknande, så det ser vi att det sker en ökning utav. Vi vet att det finns personer som söker upp barn, försöker övertala dem till att skicka bilder på sig själva. Vi vet att det finns fall där man sedan använder de här bilderna för att pressa barn att göra andra saker. Det är inte på något sätt ett nytt fenomen, och det förekommer även här på Åland. Och det här är ju en av orsakerna till varför man i många och långa tider redan har lyft fram hur viktigt det är för vuxna i barns närhet att våga ta diskussionen om hur man beter sig på nätet om någon kommer med förslag på att man ska göra det ena eller det andra, även när det inkluderar nakenhet, eller kanske framförallt när det inkluderar nakenhet.
0: Men det är inte så här som att man kan säga att det har blivit fler anmälningar eller något sånt?
1: Ja, men tittar vi över tid så har det ju garanterat blivit flera anmälningar, och jag tycker att det finns en större medvetenhet idag om att, och kanske också en större, det är ett mindre tabu att anmäla idag än vad det kanske tidigare var. Men fortfarande, vi vet ju inte vad vi inte vet, och mörkertalet i det här fallet kan ju också vara jättestort. Men det kommer nog förhållandevis ofta ändå anmälningar kring den här typen av sexuellt utnyttjande. Eller just att man sprider bilder på andra eller liknande på nätet, så kommer det oftare och oftare till polisen. Det här är ju min subjektiva uppfattning. Jag har ingen statistik för oss framtagen på det här. Men jag ska inte säga att det blir vanligare.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Under Rockoff-veckan körde också i år olika bussbolag på beställning av kommunerna hem ungdomar från festivalen. Mot norra Åland körde Nova Buss. Enligt Pierre Borgs, vd på Nova Buss, har responsen från både ungdomar och föräldrar varit mycket positiv. Fantastiskt trevligt, säger han om uppdraget. Nova Buss, som främst kör mindre bussar, använder en 29-sitsig buss för att köra hem unga från Rockoff. Platserna räckte i stort sett till under hela festivalveckan. Det var bara en gång vi behövde be en äldre person att lämna sin plats till förmån för en yngre resenär, säger Pierre Borgs. Han betonar samtidigt att det hade gått att lösa situationen även om bussen blivit fullsatt. Det fanns tillgång till både en extra buss och möjlighet att beställa taxi som företaget står för. För Pierre Borgs har satsningen framförallt handlat om att ge ungdomarna en trygg resa hem efter festivalen. Han beskriver dessutom stämningen ombord som mycket god och säger att det gjort uppdraget extra uppskattat. En kväll sjöng alla på bussen, då kunde man inte annat än le, säger Pierre Borgs. Ålandsbankens tredje intäktsben, IT-leverantören Crosskey, har idag 28 kunder i finansvärlden utöver Ålandsbanken själv. Niklas Södergård, vd sedan 2021, säger att de senaste intensiva åren märkts internt. Crosskey var ett svenskspråkigt bolag när jag började för 15 år sedan. Idag är vi de facto ett engelskspråkigt, säger han. Han förklarar utvecklingen med kompetensbehov och att man lokalt på kontoren i Finland talar finska. Samtidigt är han stolt över företagskulturen som han menar kunnat behållas trots spridda kontor och lokala kontorsspråk. Jag tror inte man kan bygga en kultur bara genom att titta på en skärm och att titta på varandra, för då blir det ingen koppling till våra värderingar, hur Crosskey gör och hur Crosskey är. För då blir man bara en skärm. Jag tror stenhårt på att man måste träffas för att bygga en kultur, säger Niklas Södergård. Och så till sist vädret. Dagen blir halvklar, temperatur runt 20 grader. Måttlig nordvästlig vind 4 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till sydväst. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Det här var Ålandsnytt, och i studion var Emma Enqvist.
2: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
3: Ålands Radio. Vi sänder när det händer.
4: Nu fortsätter Åland idag.
5: Välkommen med för dig som precis satte på radion. Du lyssnar alltså på Åland idag med mig, Sandra Broborn, här i studion. Och i det här programmet så går vi igenom aktuella nyhetshändelser. Vi ska snart få höra ett inslag här med kommissarie Tommy Törnros som kommenterar det här med att sexuellt våld mot barn på nätet ökar. Men först då ska vi lyssna på lite musik och då ska det bli ganska nysläppt med en artist från södra London född 2001. Och hon började skriva egna låtar redan som 11-åring och gick på den välkända Brit School. Samma skola som andra artister som Adele och Amy Winehouse. Och en del kanske har hört hennes tidigare låt som hon slog igenom med Messi. Men i den här låten så visar hon en lite mjukare och eftertänksam sida. Här kommer From Down Here med Lola Young.

0: From Down Here med Lola Young. Här hörde du denna artist från södra London som började skriva låtar redan som barn. Och här var hennes singel från tidigare i år, och den är producerad tillsammans med James Blake och handlar om att lämna ett tufft kapitel bakom sig och våga se framåt. From Down Here hette den alltså. Kommissarie Tommy Törnros säger att ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare, även på Åland. Under måndagen rapporterade Ålands Radio om Polismyndighetens nationella varning att den här typen av brott har ökat kraftigt de senaste åren.
1: Om vi tar en utgångspunkt då i sexuellt utnyttjande av barn på internet eller olika spelplattformar eller liknande, så det ser vi att det sker en ökning utav. Vi vet att det finns personer som söker upp barn, försöker övertala dem till att skicka bilder på sig själva. Vi vet att det finns fall där man sedan använder de här bilderna för att pressa barn att göra andra saker. Det är inte på något sätt ett nytt fenomen, och det förekommer även här på Åland. Och det här är ju en av orsakerna till varför man i många och långa tider redan har lyft fram hur viktigt det är för vuxna

0: jättestort. Men det kommer nog förhållandevis ofta ändå anmälningar kring den här typen av sexuellt utnyttjande. Eller just att man sprider bilder på andra eller liknande på nätet. Så kommer det oftare och oftare till polisen. Det här är ju min subjektiva uppfattning. Jag har ingen statistik för oss framtagen på det här. Men jag ska inte säga att det blir vanligare.
1: Mm. Men vad är vanligast tillvägagångssätt? Hur ser det ut?
0: Igen, jag har inte någon statistik på det, så det här blir en väldigt subjektiv uppfattning. Men det vanligaste är att någon har övertalats att skicka bilder på sig själv i varierande grad av nakenhet. Och det här kan ju vara någonting som har skickats i samband med att man har haft ett förhållande. Det kan ha skickats för att man har blivit övertalad till det, kanske till och med mot ekonomisk ersättning i vissa fall, eller mot andra typer av fördelar, eller bara som en oskyldig plojgrej. Det finns många olika orsaker till varför någon har skickat en bild på sig själv i varierande grad av nakenhet. Och sen när bilden väl är skickad så används den på ett sätt som man inte har gått med på, inte har räknat med. Det kan vara allt från att det har varit ett kärleksförhållande, man har skickat bilder till varandra och utav någon orsak så tar det här förhållandet slut. Och den parten då som sitter på de här bilderna som föreställer den andra är då kanske arg eller sur eller någonting sånt och börjar sprida de här bilderna till kompisar eller till andra. Och därigenom utsätter ju den här personen som de här bilderna avbildar i en ganska jobbig situation. Mm. Så det är väl ganska vanligt förekommande och mycket handlar det ju om oförstånd, vågar jag hävda i det fallet. Men sen är det ju klart att det finns ju den mörkare sidan av det här där det är människor som utstuderat låtsas vara yngre, låtsas vara flickor som söker bilder av andra flickor, låtsas vara pojkar som söker bilder av andra pojkar etc. etc. Men syftet är att bara skapa material som på ett sexuellt sätt visar barn för att sen förmedla det till andra då som har samma intresse, är bättre ord att beskriva det hela. Så det är en ganska stor bredd i vad det är som kan göra att de här bilderna uppkommer och att de sen missbrukas.
1: Mm. Är det något mer du skulle vilja säga om just det?
0: Nej, jag kan väl igen bara trycka på i det fallet vikten utav att vi vuxna tar diskussionen med barn i vår närhet över att inte sprida bilder på sig själv i varierande grad av nakenhet. Det spelar ingen roll hur kär man är, hur lycklig man är eller vilka fördelar man skulle få, för att i samma sekund som bilden är skickad så tappar man kontrollen över den. Mm. Och det här är någonting som jag tror att det är väldigt viktigt att föra in, för vi har en sån vana att använda våra telefoner och annan elektronisk utrustning idag, ta bilder, skicka allting från denna selfie-trend som existerar i diverse kanaler som Snapchat och TikTok och etc. Där man på alla möjliga och omöjliga platser ska ta bilder på sig själv och dela dem. Så då kanske man ibland missar gränsen för vad är en okej bild, en ofarlig bild, till när det faktiskt blir någonting som kan bli jättejobbigt i framtiden.
2: Det sa kommissarie Tommy Törnros och reporter var Emma Engqvist.

En dag i ett liv, gryning med Peter Hägerström och badhusepåken. Ja, ganska mycket kan ju rymma under en dag i ett liv som den här låten tangerade. Näst här så ska vi höra Queen of Kings med Alessandra.

Queen of Kings med Alessandra hörde du där. Norges Eurovisionsbidrag här 2023. Lite senare här i programmet så ska jag få in tre konstnärer i studion som ska berätta om det tvärkonstnärliga projektet som just nu pågår på Kobba Klintar. Men innan dess så väntar vi in lokala nyheter som vanligt som vi ska få här strax i kanalen. Men innan dess så ska vi lyssna på en person som också har väldigt pigga låtar, och det är nämligen Oscar Sia. Och här kommer hans Vi som är natten.

0: Teleleverantören Crosskey har idag 28 kunder i finansvärlden utöver Ålandsbanken. Kommissarie Tommy Törnros säger att ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare även på Åland.
1: Vi vet att det finns personer som söker upp barn, försöker övertala dem till att skicka bilder på sig själva.
0: Och responsen från ungdomar och föräldrar har varit mycket positiv angående rock-off-bussarna. Bland annat det här hör du i tisdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Ärenden som rör sexuellt våld mot barn på nätet blir vanligare enligt kommissarie Tommy Törnros. Under måndagen rapporterade Ålands Radio om Polismyndighetens nationella varning om att den här typen av brott nästan har fördubblats i Finland mellan 2023 och 2025. Tommy Törnros säger att även Åland berörs och att mörkertalet kan vara stort.
1: Om vi tar en utgångspunkt då i sexuellt utnyttjande av barn på internet eller olika spelplattformar eller liknande, så det ser vi att det sker en ökning utav. Vi vet att det finns personer som söker upp barn, försöker övertala dem till att skicka bilder på sig själva. Vi vet att det finns fall där man sedan använder de här bilderna för att pressa barn att göra andra saker. Det är inte på något sätt ett nytt fenomen och det förekommer även här på Åland. Och det här är ju en av orsakerna till varför man i många och långa tider redan har lyft fram hur viktigt det är för vuxna i barns närhet att våga ta diskussionen om hur man beter sig på nätet om någon kommer med förslag på att man ska göra det ena eller det andra, även när det inkluderar nakenhet eller kanske framförallt när det inkluderar nakenhet.
0: Men det är inte så här som att man kan säga att det har blivit fler anmälningar eller något sånt?
1: Ja, men tittar vi över tid så har det ju garanterat blivit flera anmälningar och jag tycker att det finns en större medvetenhet idag om att, och kanske också en större, det är ett mindre tabu att anmäla idag än vad det kanske tidigare var. Men fortfarande, vi vet ju inte vad vi inte vet och mörkertalet i det här fallet kan ju också vara jättestort. Men det kommer nog förhållandevis ofta ändå anmälningar kring den här typen av sexuellt utnyttjande. Eller just att man sprider bilder på andra eller liknande på nätet, så kommer oftare och oftare till polisen. Det här är ju min subjektiva uppfattning. Jag har ingen statistik för oss framtagen på det här. Men jag ska säga att det blir vanligare.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Ålandsbankens tredje intäktsben, IT-leverantören Crosskey, har idag 28 kunder i finansvärlden utöver Ålandsbanken själv. Niklas Södergård, vd sedan 2021, säger att de senaste intensiva åren märkts internt. Crosskey var ett svenskspråkigt bolag när jag började för 15 år sedan. Idag är vi de facto ett engelskspråkigt, säger han. Han förklarar utvecklingen med kompetens behoven och att man lokalt på kontoren i Finland talar finska. Samtidigt är han stolt över företagskulturen som han menar kunnat behållas trots spridda kontor och lokala kontorsspråk. Jag tror inte man kan bygga en kultur bara genom att titta på en skärm och att titta på varandra, för då blir det ingen koppling till våra värderingar, hur Crosskey gör och hur Crosskey är. För då blir man bara en skärm. Jag tror stenhårt på att man måste träffas för att bygga en kultur, säger Niklas Södergård. Fantastiskt trevligt, så sammanfattar Pierre Borgs, vd för Nova Buss, hur det var att få köra Rockoff-bussen. I år körde företaget Nova Buss hem ungdomar från Rockoff-festivalen till de norra kommunerna på Åland. Enligt Pierre Borgs har responsen från både ungdomarna och föräldrarna varit mycket bra.
2: Som vi har förstått det så är alla väldigt nöjda och vi också. Det och ungdomarna har skött sig fantastiskt bra på bussarna. Det har varit jätterolig stämning verkligen. Knappt behövt städa bussarna ska jag vara ärlig och säga.
3: Nova Buss har i första hand riktat in sig på mindre bussar. Och den buss som fungerar som Rockoff-buss har 29 platser. Pierre Borgs tycker ändå att det visar sig vara tillräcklig mängd.
2: De tre sista dagarna så var det ganska högt tryck. Men bara en kväll att vi behövde be fyra äldre personer att kliva av bussen då, i förmån för de unga. Jag tror att det funkar ganska bra med en sån här buss faktiskt, för det är som sagt de sista tre dagarna som egentligen så här många sitsar behövs.
3: men han vill också vara tydlig med att det ändå skulle ha löst sig ifall bussen skulle ha blivit helt full.
2: Det har ju funnits beredskap hela tiden och det finns alternativ och jag har fler bussar som jag kan röra mig med ifall att det skulle behövas ännu mer.
3: Pierre Boris säger att han är glad att kunna erbjuda ungdomarna en trygg hemväg från festivalen. Dessutom tycker han att stämningen på bussen har gjort jobbet ännu mer tacksamt.
2: Från vårt håll så har det varit jätteroligt. Stämningen på bussen varje kväll har varit jättetrevlig verkligen. Ena kvällen så satt de och sjöng ungdomarna och det jag måste säga, man kan bara le. Det har varit så roligt.
0: Det sa Pierre Boris, vd för Nova Buss. Och reporter, det var Oskar Skogberg. Årets vikingamarknad i Saltvik lockade drygt 5600 besökare. Det berättar Tom Danielsson, ordförande för fornföreningen Fibula, som arrangerar marknaden. I ett inlägg på sociala medier tackar föreningen alla besökare och även de 350 deltagande försäljarna, hantverkarna, musikartisterna, gycklarna, vikingakrigarna och vikingarna. Vi är jättenöjda, vi har haft över 1000 fler besökare än i fjol och även fler försäljare, säger Tom Danielsson. Marknadens besöksrekord från 2015 ligger på 9200 besökare. En personbil körde av vägen i Önningeby Jomala under tisdags förmiddagen. Personen som körde bilen fördes till sjukhus med ambulans för kontroll. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson berättar att det inte fanns några omfattande materiella skador på bilen och att den har bärgats från platsen. Det är i nuläget oklart vad som orsakade olyckan. Jomala FBK assisterade vid räddningsinsatsen. Restaurang och Café Kvarnen på Jurmo Brända blev under natten mot lördag utsatta för ett inbrott. Verksamhetsledare Max Kaitori säger att ärendet är överlämnat till polisen. Om någon har sett eller hört något som kan ha med inbrottet att göra ber vi att den tar kontakt med polisen. Det säger Kaitori som inte vill kommentera ärendet ytterligare. Kaitori har även på Facebook gjort samma uppmaning. Och så till sist vädret. Dagen blir halvklar, temperatur runt 20 grader. Måttlig nordvästlig vind 4 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till sydväst. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Sjövädret i västra delen av norra Östersjön och Ålands hav blåser det först västliga till nordvästliga vindar på omkring 5-8 meter per sekund som senare vrider mot syd. På skärgårdshavet svag västlig vind som under natten vrider mot sydväst och senare nordväst. Södra Bottenhavet västlig vind på 5-9 meter per sekund som avtar under natten. Lokala regnskurar kan förekomma på skärgårdshavet och södra Bottenhavet, men sikten är mestadels god. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu tillbaka till Åland idag och Sandra.
4: Tackar för det, Emma. Jo, här i Åland idag i studion så kommer vi prata om det pågående konstprojektet som finns här på Kobba Klintar. Om en liten stund, vi ska då tala med Maria Louisa Pfeiffer och Lukas Lantz. De är på ingång här, men innan dess håll till godo så ska vi lyssna på Monica Mack och Din egen sol.

0: Din egen sol med Monica Mack hörde ni där. Och Kobba Klintar blir i sommar en gemensam ateljé för dans, musik och bildkonst. Under flera veckor skapar tre konstnärer från olika fält ett gemensamt verk ute på den gamla Lotsön. Välkomna hit till studion Maria Luisa Pfeiffer och Lukas Lantz.
1: Hej, tack så mycket.
2: Tackar, tackar.
0: Ja, men berätta. Ni har precis kommit från Kobba Klintar där det just nu pågår ett konstprojekt. Vad är det som händer där och hur länge pågår det här projektet?
1: Jo, det här är ett projekt som vi har hållit på med hur länge nu? Under juli månaden, men det har varit i planering sedan tidigt under våren. Och det kommer ha premiär i form av en performance där det ingår musik, dans och konst på kulturnatten på Emmausfestivalen klockan 17.
0: Just det, och det, datum är då landar vi
1: 14 augusti.
0: På 14 augusti, ja precis. Ja, och här med dig bredvid så har du också Lukas Lantz och Linnea Korpi är också med i det här projektet. Och sen även Mansour Hosseini, kompositör som deltar på distans. Hur föddes idén till det här projektet då?
1: Jo, det var så att jag och Mansour Hosseini från Sverige då, vi jobbade redan i våras på ett annat konstprojekt där min tavla blev tonsatt av hans ensemble. Och då reste jag till Köpenhamn för att träffa honom och vara med i det här projektet. Och vårt samarbete fungerade otroligt bra och vi hade väldigt liknande estetiska visioner och så vidare. Och därför var det väldigt naturligt att vi kände okej, vi måste verkligen göra ett till projekt tillsammans. Och det kändes väldigt naturligt att göra det på Åland. Och sen så hade jag redan varit på Kobba Klintar året före. Och det var en plats som jag kände har otroligt mycket potential konstnärligt. Så därför föll valet på det.
0: Mm, ja, hur märkte du det? Alltså, vad var det som gjorde att just Kobba Klintar kändes på det sättet?
1: Nå, jag tror det är nog någonting nästan alla kan relatera till som någonsin har varit ute på Kobba Klintar. Mm. För att det är ett väldigt unikt landskap. Det känns nästan som att man kommer i utlandet för det är så annorlunda från Mariehamn. Och sen så stämningen är väldigt lugn. Det är en väldigt enhetlig färgskala, vilket ägnar sig väldigt bra för mina bilder. Och alltså man bara känner sig väldigt avslappnad och det är en otrolig stämning bara tycker jag där ute.
0: Mm, kan ni säga någonting om vad publiken så att säga kommer att få ta del av rent så konkret?
2: Under tiden vi har jobbat så har vi liksom devisat med varandra. Så Maria Luisa målar och Linnea dansar och jag gör musik. Och vi tar inspiration från varandra. Och det är bland annat det som händer ute på Kobba Klintar. Vi skapar liksom i samspel. Så föreställningen eller performancen, det blir ju en blandning av dans, musik och konst.
1: Precis.
2: Ihopbakat i en halvtimme, 45 minuters föreställning.
1: Exakt, en halvtimme. Och sen så kommer vi också samtala i 15 minuter kring själva projektet. Så att publiken får lite kontext. För det är ju ett väldigt nytt sorts projekt. Väldigt tvärkonstnärligt och väldigt nytänkande känner jag. Mm. Men det kommer vara så att Linnea reagerar på musiken som spelas. Och jag kommer måla på Linnea och allt möjligt. Och sen så håller jag även en pop-up-studio. Och den är öppen hela kulturnatten. Och där så kommer man även också kunna se själva bakgrunden till projektet. Mycket som jag har målat men också anteckningar från hela gruppen. Och på det viset så håller egentligen det här performancet öppet hela kulturnatten. Men själva höjdpunkten är då klockan 17.
0: Mm, just det. Ja, och har ni fått syn på nya sidor inom era egna konstformer genom det här samarbetet redan? Eller hur går tankarna där?
2: Ja, det är väldigt spännande för mig att vara med. Jag halkade in lite på ett bananskal i projektet och det är fullt av lärdomar. Jag som musiker har alltid varit mer bunden till popformatet när det kommer till musik. Man skriver en låt, det finns en refräng, det finns en vers och så vidare. Nu handlar det mer om att lyssna på de andra och skapa musik som gynnar gruppen. Och i och med att det inte är ett band så får jag skriva på nya sätt. Det handlar om musik som ska vara bakgrund till dansande men som också ska få ta plats. Och jag sitter med anteckningsblocket ute på Kobbarklint och liksom skriver ner vad jag ser och hör runt omkring mig, eller vad jag ser Maria Luisa måla, som jag sen översätter till musik. Så det är verkligen, det är som en workshop för mig.
0: Ja, och ett väldigt tätt nära samarbete på något sätt också med den här platsen där ute, Kobbarklintar. Du då, Lukas, vad har du för relation till den här platsen?
2: Jag fick en relation till Kobbarklintar idag. Annars så är det mest... varje dag i 15 år har jag åkt förbi de här vita ensilagebalarna i Jomala där det står ha en bra dag på Kobbarklintar. Det är min relation till Kobbarklintar. Men idag, nu har jag liksom fått komma ut dit och vara där. Och det är en helt fantastisk plats. Verkligen.
0: Ja, och sen kompositören då, som kanske var, hur var det, sitter i Köpenhamn? Eller,
1: han är bosatt i Göteborg. Det där projektet som vi gjorde tillsammans, det var i Köpenhamn.
0: Ja.
1: Men
0: hur funkar det samarbetet då, när han är på distans?
1: Det går rätt bra. Alltså, vi har haft flera möten online, främst via WhatsApp. Men vi håller honom väldigt uppdaterad och skickar material, alltså musik som vi har gjort och bilder som vi har målat, och vi har filmat Linnea som dansar. Så det är ett väldigt stabilt samarbete. Och sen så kommer han att komma hit 2 dagar innan kulturnatten, så då hinner vi finslipa de sista sakerna och då får även han chansen att komma ut på Kobbarklintar, vilket jag är väldigt taggad på att han ska få se.
2: Och Mansour är ju musiker och kompositör, så han och jag samarbetar, han skickar ackord och grejer som jag spelar in och så bollar vi, för tanken är också att Mansour ska spela instrument. Så då får jag göra bakgrunder till det han ska spela live sen. Men jag kommer inte träffa Mansour personligen. Så att det här, för mig och honom är det helt på distans. Jättespännande.
0: Ja, hur har det känts att så att säga skapa åt någon som sen tar vid?
2: Det är nervöst när man inte liksom kan vara där och kontrollera att allting går rätt till med kaninöron. Men det är, jag har full förtroende för den här gruppen. Mm. Det kommer bli jättebra. Mm.
0: Ja, här under arbetsprocessen då, är det någonting som har överraskat er?
1: Alltså, det är väl kanske att vi har spenderat så många, många timmar på Kobbarklintar, främst då jag och Linnea hittills. Och det ger en helt annan rytm i arbetet. Så det är inte som att vi får dit och sen så jobbar vi stenhårt igenom de där, alltså verkligen minst 6 timmar som vi är där. Men vi har också varit där i över 24 timmar när vi har sovit över på Kobbarklintar. Så mycket av arbetet består just i att bara samexistera, prata mycket, byta ut idéer. Och det är en väldigt lugn process som verkligen matchar landskapet. Så det är jag väldigt nöjd över att det har blivit så.
0: Mm. Ja, och när det här sen då kulminerar under kulturnatten, vad hoppas ni att besökarna får med sig då?
1: Nå, jag hoppas att det inspirerar till flera samarbeten inom kulturlivet på Åland. Jag är en stor motståndare av den här ensamma, deprimerade konstnären i sin studio. Jag tycker att vi har för mycket av sånt i världen och att sådana här samarbeten borde värdesättas, för att man inser också i den här dialogen med andra konstformer att de egentligen liknar väldigt mycket på varandra. Till exempel idag så sa Lukas, vet du, det här med att du hittar tillbaks till det du egentligen gör och att det egentligen inte är så nytt. Det var någonting som jag kunde relatera till mycket med min konst när jag provar nya saker, men så måste man påminna sig om vad man egentligen kan. Och så det har jag upptäckt mycket vid både dansare och musiker, att tankeprocessen är väldigt liknande trots att medium är ett annat.
0: Har du något att fylla i där, Lukas?
2: Nej, jag håller med och det som Maria Luisa nämnde med. När man tar sig an en ny utmaning och så börjar man tänka på alla nya saker man måste uppfinna och man ska hitta sitt nya sätt att jobba för just det projektet. Och sen så plötsligt så inser man att det går inte att göra så. Man är ju bara sig själv och man har ju de verktygen man har. Sen får man lära sig av de andra och lära sig av projektet. Få visa vägen lite grann. Och det handlar om att släppa taget och det får man öva på som konstnär. I alla fall med det här gänget liksom och det här konceptet.
1: Mm. Och sen så en väldigt central grej är just det här med kobaklintar. Jag var verkligen alltså, väldigt chockerad att Juha Pykäläinen nu är liksom den enda konstnären verkligen som har varit aktiv där ute. Jonas Villén har ställt ut någon gång tillsammans med honom. Men avsett från det är det inte jättemycket konstnärlig aktivitet där ute. Vilket jag inte förstår hur det har blivit så med tanke på hur kraftfull den där platsen är. Mm. Så jag hoppas väl att det också inspirerar lite i kulturlivet. Att vi faktiskt tar vara på de här otroliga skatterna vi har direkt framför näsan. 15 minuter utanför Mariehamn.
0: Mm. Ja, jättestort tack att ni kom hit till studion Maria Louisa Pfeiffer och Lukas Lantz och så ser vi fram emot det här som pågår på Kopparklintar. Jag tänkte att vi nu ska lyssna på en låt som lite grann tangerar i alla fall att ta sig ut till Kopparklintar, för man kan ju faktiskt segla dit om man har en segelbåt eller känner någon. Här kommer Sailing med Rod Stewart.

0: Sailing med Rod Stewart hörde ni där, den här gamla klassikern som känns lika aktuell idag som då. Jag hade alldeles precis besök här i studion av konstnärerna Maria-Louisa Pfeiffer och Lukas Land som berättade om deras pågående konstprojekt på Kobbaklintar med Linnea Korpi också, som sen kulminerar ute där under Kulturnatten den 14 augusti. Du lyssnar ju alltså på Åland idag och vi är strax klara här i studion för idag. Och den som har varit med dig här i studion, det är jag, Sandra Broborn, och producent, det har varit Hasse Persson Bru. Om du vill veta mer om vad vi har gjort här i sändningen så får du gärna gå in på vår sajt alandsradio.ax, och där kan ni också läsa de inslag som har gått i programmet, bland annat med Cross Keys VD som idag pratar om att de är ett engelskspråkigt företag. Och här ska vi nu alldeles strax lyssna på Ekot. Tack för mig!
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det är mycket folk vid krogen. Ilja sätter sig utanför. Hon ger Algot några mynt och ber honom hämta något att dricka åt henne. Friskt vatten, flinar Algot. Han är känslig för människors svaghet, Algot. Verkar dras till den som en fluga dras till dynga. Tvekar inte att strö salt i det sår han upptäcker hos andra. Och samtidigt, som i förbifarten, som att det är utan mening när han träffar precis där det gör som mest ont. Ilja ropar högt åt honom bara för att han inte ska våga sig på något skälmeri och kanske köpa brännvin åt sig själv för hennes spänningar. En sup ska du köpa. Folk vänder sig om och glor. Hon hör någon skratta högt och hårt. Jaha, nu är Holms Ilja på gång igen. Det är ett tag sedan, va? Men nu har hon fått supkamrat i torpet. Och kanske sängkamrat med. Nu vet man ju. Men det spelar ingen roll längre. Hon är sönderslagen inuti. Kan inte brista mera. Inte falla hårdare. Det där orden skänker ett slags tröst. Hon har haft rätt om sig själv. Om sin uselhet. Det är inte bara hon själv som ser den. Alla ser den. Algot håller sig till henne. Hon är glad för det. Utan att förstå vad han tänker. Hon känner ju folk här. Hon ser många bekanta och Algot frågar henne vad det heter. Människorna som passerar och hälsar. Var det kommer ifrån, om det är goda eller onda, fattiga eller rika. Hon svarar så gott hon kan. Det roar henne att sitta här med Algot och beskriva människorna. Han skrattar gott ibland, Algot, när hon kommer på någon riktig dräpande beskrivning eller när hon minns någon lustig historia förknippad med den ena eller den andra i folkhopen. Hon mår så bra nu. Algot köper supar till henne vart efter hon dricker. Han verkar också glad och förnöjsam. Det är mitt i natten när det går tillbaka till Björby. Det känns ovant att gå i sällskap med en kar så här. Eller kar och kar, hon kan inte riktigt se honom som vuxen, det måste hon medge för sig själv. En vilsen pojke mest av allt, och nog tänker hon att han ser henne som en mor, en sådan som ska ta hand om honom när det behövs, på ett självklart sätt, utan att han behöver be om det. Nog är det enklare att ta hand om Algot än om Greta. Ansvaret för Algot är något tillfälligt, något hon kan strunta i om det faller sig så. Men ansvaret för Greta är någonting helt annat, instiftat i Mose lag och evigt. Det ligger tillsammans igen, i halmbädden i sängen vid spisen. Algot är tyst hela tiden när han ligger med henne, med sammanpressade käkar och något vilt i blicken som ett djur gungar han över henne. Ögonvitorna blänker till när det svaga ljuset från härden hittar dem, en reflex över henne i allt det svarta. Så fort han somnar kryper hon över golvet till sin egen sovplats. Inte vågar hon sova nära honom efter det som hände honom förra natten. Hur han försvann. Helst skulle hon gå ut och lägga sig hos brokan igen. Men hon är för trött. Orkar inte ens klä på sig ordentligt igen. Hon lägger sig som ett litet barn, kryper ihop och drar upp knäna så högt hon kan med yllefalen tätt över ryggen. När hon vaknar är det ljus dag och Algot sover lugnt vid spisen. Inte har han ögonen öppna heller, fast han sagt att han visst brukar sova så. Det är inte lättnad hon känner, snarare en sorg. Men sorgen känns vilsam, som om hon väntat på den och nu är den här. Allt det som var väntan och längtan i henne har tystnat. Drängen från Östergårds kommer förbi och knackar på. Han sticker in huvudet innanför dörren och får syn på henne. Vi väntade Algot till svinhuset idag. Det var sagt att han skulle hjälpa till med att snöpa galtar. Är han sjuk? Nog vet drängen att Algot inte är sjuk. Nå, inte är det Iljas sak att svara för Algot heller, men hon går i alla fall fram till honom och ruskar honom i axeln tills han börjar röra på sig och vakna. Va? Algot torkar sig om munnen med baksidan av handen, försöker veta läpparna med tungan, verkar ha svårt att förstå var han är egentligen, halvvaken och bakfull och på ett underligt humör, som vore han mycket liten och mycket stor samtidigt. Som sagt var, svinhuset, säger drängen och går. Ilja och Algot tittar på varandra medan de hör dörren falla igen och drängens steg försvinna utanför. Det är djävulen vad den drängen är högmodig, säger Algot. Håll dig väl med honom, säger Ilja lugnt. Det är Östergårds dräng och han har förtroende i både gården och bygden. Han är en sådan som det är mycket bra att ha till vän och mycket dåligt att göra sig till fiende med. Låt gå för det, säger Algot. Men en drängjävel ska väl inte sätta sig på höga hästar för en båtsman. Han får ta stryk av sin husbonde om husbonden känner för det. Det får inte jag. Ilja både tycker om och tycker illa om den där sidan av Algot. Att han är stolt. Det kan vara dumt också att inte ge sig. Många gånger är det klokast att bara låta folk domdera på, styra och ställa och sedan i all tysthet göra som man själv finner bäst. Men han är nog för ung, Algot, för att böja sig ens under den erfarenheten. En sådan sak ska han få lov att komma underfund med själv under årens lopp, om inte annat. Jag vet att det bakade vid Östergårds igår, säger hon, och är noga med att inte lägga någon vidare betydelse i tonfallet. Jaha, säger Algot. Bröd, säger Ilja. Du får nog färskt bröd om du skyndar dig med till svinhuset nu. Jag kan inte tro annat än att det blir rysligt glada över en arbetskar till, så kanske du inte får så mycket skäll över att du låg här och trynade och sov i förmiddags när det började snöpa. Han tycker det är ett nojs. Det sista han föreställde sig när han skrev på som båtsman var att han skulle bli tvungen att jobba som bonddräng. Soldat skulle han bli, med uniform och plats på ett skepp. Segla omkring under smattrande segel, färgglada vimplar, kungens blågula fanor. Inte hade han tänkt sig att han skulle slåss med vätskrämda smågaltar och bli nerpissad av svinpissen endaste gång. Nå, det får väl bli så då, för den här gången. Och visst är det bättre att få vara hemma vid och ha sin frihet emellan dagsverkena än att slita med fästningsbygge och stenhuggeri på någon av kronans fort. Sådant bråkar man sönder kroppen med. Han vet att det inte är länge till heller. När som helst kan han bli inkallad till ryssarna. Om det finns något som är värre än att vara svensk båtsman i svensk tjänst, så är det att vara svensk båtsman i fiendens, ryssens tjänst. Och nu ryktas det om det. Utskrivning av båtsmän på Åland till ryska flottan.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.